0: Ви як засновниця агенції Sense Bureau, чи на вашому ресурсах якісь є якісь спрямування, так, орієнтації, якісь, можливо, програми, які би допомогли молоді швидше визначити свої якісь потреби кар'єрні, як ви кажете, зрозуміти, де би їй хотілося принаймні почати працювати, якщо в подальшому можна змінити, навчаючись свою професію. Що би ви сказали?
1: Ну, от якщо про університети, наш проект Універчек, хоча він його ну там початок бере ще з 21-го року, але ми бачимо, що досі ці відео актуальні. І щоразу, коли ближче вступна кампанія, в нас з'являються додаткові перегляди, додаткові коментарі. Подивитися два універчика в Ютубі, подивитись коледж-чек, бо ви там точно хоча б ви не побачите там дуже багато коледжів, але ви хоча б зрозумієте, моє, не моє. Коледж чи профтех? Робітниче чи більш творче? Теж, можливо, ці програми допоможуть. І, на жаль, ще ні, але в майбутньому в українському додатку державному «Мрія», який працює для шкіл, для вчителів, учнів, батьків, ми незабаром розпочнемо публікувати коротенькі профорієнтаційні відео про найрізноманітніші професії в Україні. Ми це робитимемо за підтримки українського бізнесу, адже ми розуміємо, що бізнес зараз має дуже великий кадровий голод, і бізнес насправді готовий і профорієнтовувати людей, і брати на стажування. Тут теж треба не боятися звертатися, але ось ці коротенькі відео з'являться, я сподіваюся, з вересня, і ми будемо далі наповнювати «Мрію», до якої буде доступ фактично, дай Боже, у більшості школярів України, щоб дивитись ці відео. Тому поки що так. Але я знаю, що, зокрема, там і Міністерство освіти вже зараз помаленько наповнює різними необхідними матеріалами свій простір. І можна подивитися, як я сказала, на сайт ініціативи швейцарської «Дісайт». Угу. І чимало інших громадських організацій вже також роблять. Ну, я вірю, що хто шукає, той знайде. Це перше. Друге, якщо ви відчуваєте, що ваша дитина вже більш-менш визначилась і їй цікавий якийсь напрям, не бійтеся постукатися до бізнесу. Що місцевого, що всеукраїнського, тому що бізнеси дуже відкриті. Звісно, про це, можливо, ви не бачите там десь багато інформації у відкритому просторі, але з тих бізнесів, з якими я спілкуюся, це від Нової пошти до аграрного сектору, від заправок, там я, зокрема, з заправками ВОК спілкувалася, до творчих, мистецьких якихось об'єднань, організацій, вони готові стажувати, вони готові ділитися, тому що їм потрібні люди. І якщо знайдеться хтось навіть без досвіду небайдужий, зараз дуже багато програм, щоб навчили, постажували і допомогли.
0: Головне – шукати, головне – стукати у всі двері, головне – відвідати ті ресурси, про які ми щойно говорили з нашою гостею. Там є програми, є відео, вона про це розказала. До речі, якщо ви хочете впевнитися у певній інформації, запис цієї програми залишається на сайті Українського радіо, її ще раз можна переслухати і для себе зробити висновки. А зараз про поради, які ми почули. Ми дякуємо пані Олені Левандовській, комунікаційниці, громадській діячці, засновниці агенції Sense Bureau та громадської організації YouMind. Прислухайтеся до своїх дітей, якщо ви, батьки, слухаєте нашого радіо. А якщо ви шукаєте професії, думаю, ця програма була для вас корисною. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Сідати за кермо у нетверезому стані заборонено в усіх європейських країнах, за чим суворо стежать патрульні поліції. Але незабаром вони фактично залишаться без можливості складати такі адмінпротоколи. Річ у тім, що з липня 2026 року всі нові автомобілі, зареєстровані в Євросоюзі, мають бути технічно готовими до встановлення алкозамку. Щоправда, це не означає, що кожному водіїві доведеться дмухати в алкотестер перед кожною поїздкою. Поки що нове правило стосується не обов'язкової перевірки всіх автомобілістів, а підготовки самої машини. У ній має бути стандартний інтерфейс, до якого за потреби можна швидко підключити алкозамок. Перед запуском двигуна водій дихає у пристрій, а система перевіряє рівень алкоголю. Якщо він вищий за допустиму норму, автомобіль залишається

0: заблокованим і не заводиться. Європа запроваджує ці заходи у рамках довгострокового плану Vision Zero. Його мета – наблизитися до нульової смертності на дорогах до 2050 року. Для цього вже ускладнили процедуру отримання прав водія.
1: Українське радіо. Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
1: Соціальна реклама.
5: Важливо знати.
6: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки, понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували дроном індустріальний район Харкова. Україна підтримує діалог із Польщею і працює над зниженням напруження у відносинах. Про це та інше далі докладніше. Жінка загинула, ще одна зазнала гострої реакції на стрес у наслідок російської атаки на Харківщині. Вночі противник атакував Балаклію безпілотниками. Пошкоджено 4 приватних будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях влучань спалахнули пожежі. Екстрені служби усувають наслідки російського терору, повідомив у соцмережах очільник регіону Олег Синігубов. Вибухи лунали у самому Харкові. Зафіксовано удар дроном «Молнія» по закритій території в індустріальному районі. У прилеглої до місця влучання будівлі вибито кілька вікон. Інформації про постраждалих наразі немає, написав у телеграмі мер міста Ігор Терехов. У Києво-Печерській лаврі завершили аварійно-відновлювальні роботи із консервації пошкодженого даху Успенського собору. Про це у соцмережах повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник. За його словами, на об'єкті продовжують працювати теплові гармати, щоб просушити будівельні конструкції і внутрішні приміщення після гасіння пожежі. Нагадаю, Успенський собор Києво-Печерської лаври росіяни атакували 15 червня. Понівечено близько 80% дахової частини. Для повного відновлення Києво-Печерської лаври необхідно приблизно 2 роки і 500 мільйонів гривень. Служба безпеки України оголосила новий набір і влаштувала рекрутинговий тур українськими містами. Зробили це до дня народження елітного спецпідрозділу «Альфа». Йому напередодні виповнилося 32 роки. Створена для боротьби з тероризмом від 2014 року «Альфа» однією з перших стала до виконання бойової роботи. Більше Нікіта Галка розповість.
4: «Альфівець» атакує безпілотником літаки російської стратегічної авіації. Цього разу на онлайн-симуляторі боєць на псевдоред повторює елементи операції СБУ «Павутина». Торік йому та побратимам із служби вдалося майже одночасно уразити 41 борт на 4 аеродромах у глибокому тилу.
5: Коли нам сказали, що це будуть літаки стратегічної авіації, я стою і думаю, та ні, ну я не вірю, це як. Ну, я розумію засіб, яким я працюю, а як я маю працювати по стратегічних аеродромах, якщо вони знаходяться за 1000 кілометрів.
4: Спробувати знищити російський носій крилатих ракет, бодай у грі, під керівництвом Реда вишукувалися і десятки перехожих. Біла вантажівка із написом «Альфа СБУ» зупинилася на столичній контрактовій площі. Біля неї бронемашина та наземні безпілотники. Перший рекрутинговий центр до спецпідрозділу Служби безпеки України на своє 32-річчя вперше публічно відкрив двері, щоб поповнити свої лави. На моніторі рекрутерка Sky показує всі доступні вакансії на вибір. З ними і на сайті підрозділу можна ознайомитись онлайн.
6: Логісти, осінтери, айтішники, дуже багато людей звертаються, дуже багато медиків звертаються. Ефективніший засіб ураження ворога – це FPV-дрони, лінійка безпілотних літальних апаратів.
4: У рекрутинговому центрі Служба безпеки також показує спорядження спецпризначенців «Альфи», аптечки військових і зброю. Відвідувачі цікавляться переважно роботами та зброєю. Один із найменших – Роман.
7: Мені сподобалась снайперка.
8: А чому снайперка тобі подобається? Бо відстань?
7: Так, можна з відстані стріляти.
4: До спецпідрозділу СБУ можуть потрапити громадяни без судимості. Також серед умов – поліграф, медичний огляд та тести з фізпідготовки. Залежно від напрямку, вимоги різні. Забезпечення від 45 тисяч гривень. Зацікавлені як в чоловіках, так і в жінках.
9: Нікіта Галка, Павло Загорнян. Суспільне. Новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна підтримує постійний дипломатичний діалог із Польщею і працює над зниженням напруження у відносинах. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у телемарафоні. Він наголосив, що зараз інформаційний простір заповнений гострими заголовками, але паралельно відбувається спокійна дипломатична робота. Георгій Тихий закликав не ототожнювати позицію президента Польщі з польською позицією. Він також пояснив, чому делегацію від України на конференції з питань відновлення, яка пройде у Гданську, очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, а не президент Володимир Зеленський.
0: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне, до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямоване на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації. Із польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною.
3: Нагадаю, конференція з питань відновлення України відбудеться у Гданську 25-26 червня. Делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Також до її складу увійдуть представники українського бізнесу, керівники держкомпаній, представники громад з усієї країни, а також урядовці та парламентарі. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший» оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у південній частині короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів, температура 24-29, у південній частині, місцями у центральних областях та на Закарпатті 27-32 градуси. У столиці зараз 21 градус, і це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні 24 червня, середа. В студії починають працювати Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Ну і ми традиційно починаємо наш ранок, друзі, із того, що сповіщаємо вас про те, яка є ситуація з точки зору повітряної небезпеки чи ситуації в небі. І можемо сказати, що ситуація, на жаль, є достатньо типовою, тому що частина територій, переважно йдеться про східні та південні терени, зараз охоплена повітряною тривогою. Отже, Луганська область, Запорізька область і Автономна Республіка Крим повністю небезпека з повітря, ну і значна частина Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Сумської областей теж небезпека. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях.
2: Так, у Криму ця повітряна загроза, вона з лютого 2022 року, здається, як її увімкнули, так і не вимикають. Ну і що ж, от дійсно тепер навіть їхні місцеві влади не вмикають повітряну тривогу, бо місцеві, як призначені окупантами, такі самі окупанти, кажуть, пояснюють, що ми не будемо вмикати повітряну тривогу, бо тоді ніхто не буде спати, бо тривога ця буде цілодобова. От, наприклад, якась там доба, кілька днів тому, якби ми вмикали повітряну тривогу, кажуть окупанти, то вона б лунала би 22 години на добу. Ну, і тому вирішили не вмикати цю тривогу. Ну, окей, але ми то повідомляємо на українському радіо, що повітряна тривога цілодобова у Криму. Ну, і наслідки, які ми будемо сьогодні ще обговорювати, але, Сергію, я не можу втриматися просто і не сповістити цю новину. Окупований Севастополь цієї ночі повністю залишився без світла після атаки невідомих добрих дронів, як каже Сергій Стерненко. І я пропоную, що після того, як ми поспілкуємося з нашими колегами із регіонів, поговорити про наш дорогий, коханий Крим. Чи ви там бували, чи ви плануєте туди поїхати після того, як він буде деокупований. І нагадую, наш студійний вайбер 097-107-107-9.
1: Ти знаєш, Наталю, ми традиційно починаємо наші ранки дійсно з того, що спілкуємося із колегами, які працюють в різних куточках України. І от я зараз, знаєш, так, після того, як ти запропонувала поговорити про Крим, я так явно усвідомив, що абсолютно всі регіони України, абсолютно всі області у нас представлені от в цьому перегуку наших журналістів, які з різних точок включаються, але, на жаль, у нас немає репортажів безпосередньо із Криму. Так? Тобто, через те, що окупація триває вже 13-й рік, дійсно, не маємо ми можливості ось так от з Севастополя чи з Сімферополя увімкнути журналіста, який би розповів. Але я переконаний, що цей день настане, і або ми, або інші ведучі українського радіо якоїсь днини, прекрасної днини, чи це буде ранок, чи вечір, але матимуть можливість сказати Сімферополю чи Севастополю: вітаємо вас в етері українського радіо.
2: Ти знаєш, а у мене ж є подібний досвід, коли з нами на зв'язок в ніч звільнення Херсону виходила Маргарита Лазник. І спершу ми починали ввечері з нею говорити, і вона так натякала, що ми багато чуємо, щось відбувається з боку Чорнобаївки, тієї самої знаменитої. І от протягом це якраз була моя нічна зміна, і ми стежили за новинами, і зрештою Маргарита Лазник сказала: Херсон звільнено.
1: Чекаємо, безперечно, такої миті і щодо Криму. Отже, друзі, 097-107-107-9. Сьогодні вранці будемо згадувати наш прекрасний півострів Крим. Ну, а тим часом включаємо нашого колегу, який працює не на півдні, а на півночі нашої країни. Журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрій Соколов із нами на зв'язку і готовий розповісти, чим живе Чернігівщина, чим живе прикордоння. На жаль, умови є непростими, тому що повсякчас обстріли, повсякчас атаки. Андрію, вітаємо в ефірі Українського радіо. Розкажіть, яка ситуація зараз на Чернігівщині?
3: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, Україна. Зараз, на щастя, тривоги немає. Як в пів на п'яту була відбита тривога, на щастя, її зараз нема. Проте, звісно, росіяни продовжують обстріл Чернігівського прикордоння. Це щоденно, це, на жаль, наша рутина вже. Зокрема, вони атакували 4 прикордонні громади на Чернігівщині, Новоросіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Під вогнем опинилися 12 населених пунктів. Ворог для цього використовує і звичайні FPV-дрони, і дрони на оптоволокні, ствольну артилерію, міномети, а також роблять скиди з дронів. Про це Суспільному щоденно повідомляє речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. Ситуація на прикордонні, на жаль, в цьому плані не міняється.
2: Ну і ще одна небезпека для Новгород-Сіверського району. Там помітили наші військовослужбовці спроби росіян дистанційного мінування. Розкажіть, будь ласка, про це.
3: Так, саме на території Новоросіверського району 22 червня ця інформація надійшла. Зафіксували спробу росіян дистанційного мінування за допомогою ударних БПЛА. Про це повідомив начальник Новоросіверської РВА Олександр Саліверстов на своїй фейсбук-сторінці. І це означає, що вибухонебезпечні предмети можуть з'являтися раптово у дворах, на дорогах, на узбіччях, в інших місцях, де їх раніше не було і де їх не очікуєш, мабуть, навіть зустріти. І тож начальник РВА закликав жителів бути максимально обережними.
1: Так, це справді слушна порада, тому що дійсно до всіляких заходів вдаються окупанти, от в тому числі і до дистанційного мінування. Ну, але перейдімо також і до приємних новин про посилення громад, про підтримку громад, як от, наприклад, отримання 12 автомобілів. Прикордонні громади мають нагоду їх використовувати. Від кого ці автомобілі надійшли?
3: Так, це автомобілі Mitsubishi L200. Цю техніку передали в межах багаторічної співпраці Чернігівської обласної державної адміністрації з німецьким федеральним агентством з надання технічної допомоги. Про це повідомляє Чернігівська ОДА на своєму сайті. Як йдеться в цьому повідомленні, це пікапи, і їх вже доставили до громад, які зазнають постійних обстрілів. Там техніку використовуватимуть для забезпечення першочергових потреб. Позашляховики з повним приводом і високою прохідністю, якраз вони там дуже потрібні, а вони дозволять, зокрема, оперативно реагувати і на надзвичайні ситуації, і здійснювати виїзди до віддалених населених пунктів нашого прикордоння, координувати роботу комунальних служб, контролювати функціонування об'єктів критичної інфраструктури, ну і, звісно, ліквідовувати наслідки російської агресії.
2: Ну і ми маємо ще тут бути пильними щодо Росії і щодо Білорусі, так? Тому що
3: так,
2: лунали, так. Це Чернігівська єдина область, яка має кордони із Росією, з Білорусі. І тому так, тому треба все-таки тримати руку на пульсі обох кордонів. Розкажіть, будь ласка, от на тлі такої цікавої дискусії із Лукашенком. Він спочатку погрожує Україні, потім вибачається, тепер взяв якусь паузу, незрозуміло. Але нам треба бути пильними, оскільки вже один раз Україна і Чернігівщина пережили наступ якраз росіян з території Білорусі. Що відбувається там зараз на кордонах?
3: Так, зараз в області облаштовують фортифікації, щоб ускладнити просування противника у разі повторного наступу з території Росії чи Білорусі. За словами комунікаційника сил ТРО «Північ» Григорія Мазура, військові встановлюють малопомітні перешкоди, так звані «зуби дракона», а колючий дріт його ЗУ, а також купають протитанкові рови. Ці малопомітні перешкоди мають ускладнити просування противника в разі повторного наступу на Чернігівщині. Про це нам каже боєць інженерного батальйону з позивним «Тамада». Я прошу далі його пряму мову.
4: Вона не тільки проти піхоти, вона також для малогабаритної техніки, тобі ж авто, мотоцикли, квадроцикли, КАМАЗи. Її ефективність в тому, що коли вона наматується на коліщата, на коліса, на вали, її майже неможливо звідти вирізати. Вона повністю зупиняє техніку. Коли техніка зупиняється, є можливість її вразити за допомогою FPV-дронів або дронів.
3: Роботи ці проводять у різних районах нашої області, аби зробити укріплення. Інколи доводиться розчищати територію від дерев та чагарників. Але всі вирубки військові узгоджують з лісівниками. Про це каже речник сил Тайропівніч Григорій Мазур. І далі прошу його пряму мову.
5: Комунікуємо постійно з місцевою владою, тому що це засіяні поля, урожаї, де потрібно там проїзд сільськогосподарської техніки. Комунікуємо з службою газу, і це комунікації газові. Зі зв'язківцями комунікуємо, тому що в землі можуть бути проводи, де йде зв'язок. Це ми все завчасно уточнюємо, вносимо зміни і виконуємо роботи. Іноді не потрібно копати рів, бо є зрошувальний канал. Він відповідно вичищується і буде використовуватися як природня вже створена загорожа. Біля цієї загорожі, там, наприклад, будуть йти та ж сама ягоза та ті самі малопомітні перешкоди.
3: Ну, власне, от так будуються фортифікації на Чернігівщині.
1: Справді важливо завчасно убезпечити від можливих ризиків. Ну, але та дискусія, яку Наталя згадала між Зеленським і Лукашенком, вона справді досить прикметна. Володимир Зеленський, президент України, двічі цілком зрозумілі меседжі надіслав Лукашенкові, що він повинен на прилеглих територіях, на території Білорусі, які є прилеглими до України, власне, ліквідувати ті ретранслятори, які допомагають окупантам атакувати Україну, зокрема, і прикордонні райони Чернігівщини. Що ж, у нас на сам кінець нашого включення із Чернігівщини є дві теж приємні новини. Важливо все-таки ранок насичувати і такими радісними, я б сказав, напевно, для мешканців Чернігівщини подіями. Отже, відкрито мультиспортивну ігрову арену, а також мешканці Чернігівщини, а саме школярі, які перемагали і ставали призерами олімпіад, отримуватимуть стипендії, міські стипендії. Розкажіть, Андрію, про арену, ну і також, якого розміру стипендії будуть отримувати школярі?
3: Так, на території веслувальної бази ДЮСШ Україна на березі Десниця в Чернігові відкрили мультиспортивну ігрову арену з тренажерами. Її встановили за підтримки міста побратима Чернігова, місто Аахен, в межах проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради. Тренуватися тут зможуть понад 500 юних спортсменів з Чернігова. Цей майданчик дозволить вихованцям відділень веслування на байдарках і каної, легкої атлетики, велоспорту, кікбоксингу і боротьби, самбо, проводити більш якісну фізичну підготовку, готуватися до змагань різних рівнів. Цей новий спортивний комплекс включає мультифункціональний майданчик для занять баскетболом і футболом, і ще 6 тренажерів. От загальна вартість наданого партнерами обладнання та майданчика становить майже 2 мільйони гривень. А от за кошти міського бюджету Чернігова в розмірі 1 800 000 гривень виконали комплекс робіт з встановлення об'єкта. Щодо стипендії міської, в Чернігові 11 учням закладів загальної середньої освіти встановили міську стипендію в розмірі 2100 гривень, а ще 25 учням у розмірі 1500 гривень. Про це знов-таки повідомляє прес-служба міськради. Ці стипендії будуть виплачувати з 1 червня по 31 грудня цього року. І ось ця стипендія передбачена програмою розвитку освіти міста Чернігова на 25-27 роки та положенням про порядок підтримки талановитих та обдарованих учнів Чернігова та педагогічних працівників, власне, які здійснюють підготовку цих учнів-переможців. І серед цих учнів, які отримують стипендію, 18, це найбільше учнів, це переможці обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. І ще хочу додати, що майже щодня в інформаційній стрічці «Суспільне Чернігів» з'являється інформація про те, що школярі з Чернігова, із області склали НМТ на 200 балів. Ця інформація майже щоденна.
1: Дякуємо Андрію за докладну інформацію, чим живе Чернігівщина. Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо. Друзі, був з нами на зв'язку. На годиннику тим часом 7:21 хвилина, і ми з півночі знову ж таки повертаємося на південь. Наталя Соколенко сьогодні запропонувала говорити про Крим, тож за мить занурюємося в сонячну і гарячу в усіх сенсах атмосферу Криму.
0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Сьома година 22 хвилини за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. З вами Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І я ще раз запрошую вас ділитися своїми спогадами про Крим, про наш дорогий український коханий Крим. Де ви бували в Криму, розкажіть, будь ласка. Можливо, ви бували там в дитинстві, можливо, в дорослому віці. Які у вас улюблені місця? І, знаєш, Сергію, таке парадоксальне, у мене вчора була розмова з нею, своєю подругою, з моєю подругою, яка живе, ну, з зрозумілих причин, живе зараз в іншій країні, в Німеччині живе. І от ми з нею обговорювали ці новини з Криму, і вона каже, а вона працює там в готельній сфері в Німеччині, вона каже, от як тільки звільнять Крим, кину все і поїду в Крим відновлювати готельне господарство. Я вкладу всю свою любов, всі свої нові знання, які я отримала в Німеччині в сфері цього готельного бізнесу, для того, щоб от вкласти їх у Крим, тому щоб наш український Крим засяяв новими фарбами, новими такими настроями, не знаю, вайбами і новим сервісом і так далі. Тому наш студійний вайбер 097-107-107-9, будь ласка, пишіть нам свої спогади, а ми їх будемо зачитувати. І, як я вже ще раз нагадую, моє питання, чи ви бували в Криму, де ви бували, що вам особливо здавалося милим і приємним, а що би ви би хотіли змінити у Криму після того, як цей день настане, день до деокупації нашого півострова.
1: Ну, ти знаєш, Наталю, мені здається досить цікавим в даному разі також застосувати, я б сказав, регіональний підхід, так, тобто подивитися крізь призму регіонів, тому що мені видається, у нас величезна країна, і відповідно в кожного регіону є свої пріоритети, де, наприклад, відпочивати, так, в тому числі і влітку. Ясна річ, що, наприклад, мешканці Запоріжжя чи мешканці Херсонщини чи Одещини, вони мають безпосередньо в своїх регіонах свої моря. Донеччина, до речі, теж. Я тобі скажу, що на Донеччині, ну, значна частина донеччан завжди відпочивали на курортах Азовського моря. Так?
2: Це Ялта і Гурзуф?
1: Ну, там їх багато.
2: Гурзуф,
1: так? Тобто Сідово, там Нова Ялта, Стара Ялта. Тобто там буквально кожне селище на узбережжі Азовського моря – це був курорт. І ясна річ, що їздили і до Криму, але, ну, буквально там година, півтори, дві автівкою, і ти вже на узбережжі Азовського моря. Тому, можливо, напрямок Криму серед донеччан не був першорядним. Так? От, тому мені цікаво, друзі, коли ви зараз будете писати, чи ви бували в Криму, як часто ви там відпочивали, наприклад, то сповіщайте, розповідайте нам, з яких ви регіонів. Знову ж таки, от мене цікавить, наприклад, Карпатський регіон. Так? Тобто там в Карпатах, звичайно, ще своя атмосфера, там можна так само зелений туризм влітку пробувати.
2: Але ж моря немає.
1: Моря немає, так. Тому цікаво, друзі, от, наприклад, Львівщина, Франківщина, Тернопільщина, чи у вас традиційно була така практика їздити і відпочивати влітку там до Криму чи до Одещини?
2: А це може нам одесити напишуть, чи вони їздили в Крим відпочивати? Це надзвичайно цікаво. Ну, а що стосується киян, мене, наприклад, так, я досі пам'ятаю номер потяга Київ-Сімферополь, це 12-й потяг, там були інші ще потяги, якими можна було з Києва дістатися до Сімферополя, але от я дуже любила 12-й цей потяг, і якщо, наприклад, влітку, звісно, на нього було важкувато купити квитки, то, наприклад, вже вересень, жовтень або там квітень, можна було ці квитки спокійно купити і з достатнім комфортом доїхати до Сімферополя, ну, а вже із Сімферополя доїхати до Південного берега або до Севастополя доїхати, там біля Севастополя теж прикольно, і в самому Севастополі було класно відпочивати. Тому от я з нетерпінням чекаю відновлення цього маршруту Київ-Сімферополь, 12-й потяг. З нетерпінням чекаю. Напишіть, будь ласка, хто ще їздив потягом цим 12-м. Але, Сергію, ну треба ще ж трошки поглибити новини сьогоднішні з Севастополя. Дозволь мені, ти так на мене дивишся. Але Я не можу втриматися. Тобто призначений окупантами окупант Розважаєв, так званий, у них посада називається губернатор Севастополя. У них Севастополь теж окремий суб'єкт федерації, як і в нашій Конституції Севастополь – це теж окрема адміністративна одиниця. Так от, що він сьогодні написав після того, як було кілька прильотів по... Він пише по енергетичній інфраструктурі, а от телеграм-канал «Кримський вітер» пише, що було три прильоти по електростанції, підстанції. Так от, Сергій, ну це просто неможливо без замилування читати. Що він радить? Радить, каже, заощаджуйте заряд телефонів. Використовуйте, це я перекладаю, використовуйте гаджети тільки для екстреного зв'язку. Відімкніть фонові застосунки, приберіть яскравість екрану на мінімум, не перевантажуйте мережу, коли дадуть світло, не вмикайте все одразу, зберігайте спокій. Паніка – це те, на що розраховує супротивник. Так, супротивник розраховує, що ви заберетеся із нашого Криму. От на що розраховує супротивник, а на всі інші ваші почуття нам, чесно кажучи, плювати.
1: У нас надзвичайно багато, Наталю, повідомили на Вайбері. Слухачі пам'ятають Крим, цю прекрасну територію. Я думаю, зараз ми торкнемося, насправді, багатьох граней нашого півострова, тому що це і неймовірна природа, і неймовірна історія, багатошарова історія. Але все-таки дам слово нашим слухачам і слухачкам, тому що це дійсно надзвичайно... Звичайно, яскраві спомини і спогади. Отже, Ольга нам написала, так, зараз ділося кудись повідомлення, Ольга здається, ага. Так, Ольга пише, незабутні айпетрі 2008 рік. Ольга нам написала із Сум. От бачиш, північ так само бувала, північ України теж... Мешканці Сум бували в Криму. Михайло пише, Крим – це дуже красива частина України. Куди б ви не потрапили, то все найпрекрасніше. Так, слухач, який називається в Вайбері дуже прикметно «Моряк Папай». Угу. Пам'ятаєш, Наталю, такий знаменитий мультфільм? Угу. Пише, ніколи не бував в Криму, але бажаю, щоб він повернувся в Україну і повернулись туди люди, для яких він був їхньою малою, є їхньою малою батьківщиною. Ну, а Папаю, так, це звертаюся до слухача, а напишіть, звідки ви нам пишете, тобто, от ви не бували в Криму, це теж прикметно, де ви мешкаєте. Так, Павло нам написав з раночком і намалював нам горнятко кави, філіжанку кави. Крим – особливе місце, повітря здається прозорим. Пощастило відпочивати там як у шкільні часи, так і під час студентства. Та востаннє напередодні Євро-2012. Незабутньо, натхненно, зі сподіванням на відновлення курортного сезону вже на українській землі. І закінчує Павло своє повідомлення значком українського прапора.
2: І зараз написав, звідки? З Дніпра.
1: Так, з Дніпра. От, ти знаєш, Наталю, я якраз підписаний, ну, в Телеграмі, чи, да, в Телеграмі підписаний на одне видання. Так, це наше видання українське, це його створили кримці, кримчани, які, ну, ясна річ, полишили півострів, коли він був окупований в 14-му році, але пишуть про Крим. Називається це видання «Голос Криму», до речі, раджу всім читати, є і сайт, є і в різних соціальних мережах. Так от, кожен ранок, абсолютно кожен ранок, це видання розпочинає однотипними публікаціями. Значить, це якийсь краєвид прекрасного Криму. Mm. Так? І починають вони тим, що всім зичать гарного ранку. От, наприклад, вчорашнє повідомлення зачитаю, сьогоднішнього ще нема, вони орієнтовно о 8 зазвичай постять. Так от, вчорашнє повідомлення. Раночку, любі читачі, це генеральські пляжі. І тут є відео якраз цих генеральських пляжів. І це наш український Крим, який ми обов'язково скоро повернемо. Гарного вам дня та великих успіхів. І от буквально кожного дня, Наталю, абсолютно кожного дня, без жодних винятків, вони починають з того, що постять якісь прекрасні краєвиди. І навіть якщо просто підписатися і кожен ранок починати з цих фантастичних світлин, моря, гір, ну, степу навіть, там, якщо йдеться про північний Крим, але надзвичайно мальовничі, теж озера кримські. Ну, то це просто фантастично.
2: Сергій, ну, як ти знаєш, у мене немає телеграма, але в мене є Фейсбук, і в Фейсбуці ми, друзі, ну, та й в реальному житті приятелюємо з Дмитром Сіманським. Це із сфери комунікації. Людина, напевно, багатьом відома, ми з ним зійшлися на такому русі «Ми європейці» ще в часи Януковича. Ми такий рух утворили, підкреслити, що ми хочемо євроінтеграції. Ще навіть задовго до цієї дискусії щодо підписання угоди про асоціацію, але поза тим, Дмитро Сіманський сам із Криму, з нашого українського Криму, і він, от як твій телеграм-канал, який ти запостив, він теж постить щодня фото, якесь фото мальовниче із Криму, пише якийсь допис на цю тему і завершує такими словами: «А Крим наш вже скоро». От, знаєш, коли 2 роки тому я читала ці пости, то в мене таке було, знаєш, відчуття, як мені шкода тебе, Дмитро, ти так сумуєш за своєю малою батьківщиною. А тепер я уявляю, яка ейфорія в нього на душі, і що дійсно ті слова, які він там писав 2-3 роки тому, а наш Крим вже скоро, воно вже набуває, грає іншими фарбами. Але я хочу його пост сьогоднішній зачитати. Цікавий факт, пише Дмитро Сіманський на своїй сторінці у Фейсбуці, «Руський ісход у 1920 році. За 3 дні понад 100 кораблів вивезла з Криму 145 тисяч вояків російської армії Врангеля. Найактивнішу участь у штурмі Перекопу брала армія Нестера Махна». Ну, ясно, хто скористався послугами Нестера Махна, але Нестер Махно українець, от, а Врангель – це російський офіцер, не знаю, якого він там, німецького походження чи шведського, але сам факт. Тобто досвід руського ісходу в такому темпі і великих кількостях все ж таки є. От 145 тисяч звалило в 1920 році. Можемо повторити, що називається?
1: Ну, важко сказати, скільки там так званих понаєхів зараз, так? Тобто, до речі, дискусія в соціальних мережах триває. От, ну, але, напевно, що лік іде на сотні тисяч, тому тут навіть буде більше цього разу, ніж 145 тисяч. Але я хочу продовжити марафон наших фантастичних повідомлень від наших слухачів, які буквально з усіх куточків України відвідували Крим. Андрій пише: «Потяг Луганськ-Сімферополь. Вночі сів, на ранок вже в Сімферополі. По обіді в горах або на узбережжі. У неділю надвечір той же потяг, на ранок вже на роботі». П'ятниця, неділя.
2: Так.
1: Це з Волновахи, так? Тобто потяг Луганськ-Сімферополь, але з Волновахи. Це Донецька область. Тобто ось виходить, тобто можна проводити було вікенд в Криму і навіть понеділок встигати на роботу.
2: Я і проводила. Я би, звісно, не встигала би на ранкову зміну на радіо. Але я сподіваюся, що відновляться і авіасполучення, і можна буде скрізь встигати.
1: Нам пишуть із Закарпаття. От найзахідніша частинка, найзахідніший куточок України. Лариса пише: «Міжводне, 2007 рік. Чудова місцина, сервіс не дуже, відношення було теж». Так, ну, я розумію, 2007 рік, це, напевно, ще такий досить постсовковий сервіс був в Криму. Ну і відповідно, ми ж розуміємо, так, радянський чи пострадянський чи совковий сервіс, це на тебе там те саме продавчиня чи продавець дивляться як на людину, яка прийшла від тебе щось вимагати.
2: Знаєш? Але ти знаєш, Сергій, мені здається, це дещо міфологізовано. Я пам'ятаю свій досвід, у мене він переважно дуже позитивний. Ну, от навіть я пам'ятаю свою весільну подорож, медовий місяць, ми приїхали, місць немає, це було недалеко, до речі, від Севастополя, бухта Ласпі. І я кажу: «Як немає місць? Ми ж молодята». І на мене так подивилися, каже: «Ми все зрозуміли, зараз місця будуть». Де ж, ну, у мене насправді дуже хороші спогади і про сервіс. Мені, наприклад, подобалося, ясно, що не в пік сезону, а от в міжсезоні, наприклад, наприкінці жовтня, приїхати в готель в Ялті, такий класний був готель, такий пізнього радянського періоду побудови, «Турист». Він так трошки на узвищі стоїть, там свій величезний парк, величезний басейн з морською водою. Якщо влітку там було надзвичайно дорого, то в жовтні це вже було абсолютно доступно. І, в принципі, можна було їхати і не переживати, якою буде погода, тому що басейн, величезний басейн з морською водою, він завжди до твоїх послуг. І там був прекрасний сервіс, ну просто ідеальний.
1: Ну, от бачиш, Наталю, все-таки, я думаю, тут важко генералізувати, так, важко узагальнювати, тому що і Крим великий, і людей багато, і з точки зору багато людей, які приїжджають, і багато людей, які там приймають, тому досвід різний. От я тобі зараз хочу на підтвердження прочитати ще один негативний досвід, так, щоб все-таки ми розуміли, що ситуація була різною. От Василь нам пише: спогади про Крим до 14-го року, хамовите зверхнє відношення до україномовних, а море та природа чудові. Після звільнення вся проросійська маса має бути відправлена до Росії і відбудована насамперед в головах кримчан. Так, ну, ми дуже добре пам'ятаємо, так, що цілковито, на жаль, панувала там дійсно проросійська переважна атмосфера, тобто це партія регіонів, це комуністи із гаслами разом із Росією. Звичайно, що там були і проукраїнські організації, були і патріотичні люди.
2: От, але і кримсько-татарські організації.
1: Домінувала так все-таки атмосфера, напевно, що такої іще, ну, домінувала і консервувалася атмосфера такої близькості із Росією. Але, Наталі, я все-таки, знаєш, хочу нагадати про те, наскільки неймовірний Крим. Так? Тобто це з точки зору природи, тому що, по суті, там такий середземноморський вайб, я б сказав. Так? Тобто це все, ну, це все, зрештою, одна тяглість Середземномор'я, воно так переходить в Причорномор'я, і недаремно іще 2,5 тисячі років тому колонізували Крим античні греки. Так? Тобто це, відповідно, в тому числі і ті давні античні міста на території Криму, які дотепер зберігають оцю атмосферу існування там цієї великої культури, архітектури, релігії, зрештою, так, православної. Потім, звичайно, накладається теж потужний шар кримсько-татарської культури, так, яка так само в Криму саме відбулася, в Криму відбулося її становлення, так, тому ми говоримо про те, що кримські татари – це корінний народ України, так, який такий, знаєш, як в Сполучених Штатах Америки «melting pot», тобто казан такий, де формувалася нація американців, то в Криму якраз кшталтувався кримсько-татарський народ.
2: Ну і український теж, адже князь Володимир Великий своє хрещення прийняв у Херсонесі, у кримському Херсонесі. А якщо ми беремо, знову ж таки, батьків-засновників, так, у нас Іван Липа, він народився в Керчі. І, до речі, подивіться, будь ласка, цей епізод, бо там цікаво, як нам розповідає наш гість, історик Ігор Стамбул, як він формувався, Іван Липа, під впливом чого? Ну, ясно, що там російська ця пропаганда, вона могла тиснути, але він формувався під впливом якраз античної культури Пантікапеї, яку, ну, яка там була, так, це ж там, де Керч, там і Пантікапея антична була. А друге, під впливом чого він формувався? Під впливом пісень українських рибалок, які там жили або припливали з Кубані. Тому, знаєте, це дуже-дуже перебільшено і росіянами, і, ну, багато хто із нас теж, знаєш, думає, що там домінує якась там російська культура. Ясно, що зараз вона домінує, тому що це окупанти, і окупація була і в радянські часи. Але все це треба вичищати, ці авгієві стайні. І бачиш, от вчора моя подруга сказала, що повернеться з Німеччини в Крим і буде відбудовувати, розбудовувати готельну сферу за європейським зразком.
1: Ну і на сам кінець завершуємо нашу розповідь про Крим ще одним повідомленням від нашого слухача Сергія. Він пише: «Я вже відпочиваю в Криму». Наталя, зараз бачу твої подивовані очі, але цікаво. Я продовжу. Він пише: не тілом, а душею, серцем і розумом. Відпочиваю, коли бачу паніку окупантів. Відпочиваю, коли бачу порожні пляжі, понівечені зубами дракона та іншими фортифікаціями замість безтурботного курортного життя. Відпочиваю, коли спостерігаю черги на заправках і чую заяви так званої окупаційної влади про обмеження продажу пального. Відпочиваю, коли розумію, що Крим більше не почувається безпечним економічним тилом для російських загарбників. Так, у цей воєнний час відпочинок для багатьох українців має зовсім інший зміст. Це не море і не пляжі, це усвідомлення того, що справедливість поступово наближається, а український Крим неодмінно повернеться додому. Ну от класний допис, класне повідомлення вийшло від нашого слухача Сергія, і ми, звичайно, всім серцем солідаризуємося, тому що ми дійсно відпочиваємо, коли читаємо такі новини з Криму.
0: Слухайте на українському радіо.
6: Від домовленостей на Алясці до нових заяв про переговори без США. Кремль відмовився від попередніх домовленостей із Дональдом Трампом, звинувативши Вашингтон у невиконанні зобов'язань і посиленні санкцій. Водночас Москва знову заговорила про готовність відновити діалог з Україною, але лише з цієї точки, де він був зупинений раніше. Чи означає це повернення до дипломатії, чи навпаки підготовку до нового етапу затяжного протистояння? І чи залишається простір для політичного врегулювання на тлі взаємних звинувачень, санкційного тиску та продовження бойових дій? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із політологом Валерієм Гончаруком 24 червня у середу о 8:37.
7: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки останніх років. У Франції через високі температури запроваджують додаткові обмеження. В Іспанії скасовують масові заходи просто неба. А синоптики попереджають про нові температурні рекорди. Спекотне повітря поступово охоплює й Україну. В окремих регіонах температура вже перевищує плюс 30 градусів. Чи варто очікувати плюс 40 цього літа? Як змінюється клімат у нашому регіоні? Наскільки небезпечними стають теплові хвилі для здоров'я людей, тварин та інфраструктури? І чи готові українські міста до нової кліматичної реальності? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із начальницею відділу комунікацій з медіа Укргідрометеоцентру Наталією Птухою у середу 24 червня о 9:15 ранку.
8: Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються? Та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу 24 червня о 10:00 після новин.

0: Сполучені Штати Америки готуються до 250-річного ювілею. Звісно, чимало дослідницьких організацій провели соціологічні опитування, аби з'ясувати, в якому ж настрої американці зустрічають це свято. І якщо узагальнити, то переважно в песимістичному та тривожному, який соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. Однак, як би там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером світу. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка Сполучених Штатів вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність. Про здобутки і втрати за 250 років говоримо в реконструкції з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 24 червня о 16:07 після новин.
1: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Коли в новині є слово «мобілізація», вона майже автоматично стає вибухонебезпечною. А якщо поруч з'являється ще й тема «жінок в армії», пропаганда отримує ідеальний матеріал для паніки. Саме так у мережі почали розганяти повідомлення, що закупівля жіночих бронежилетів для Збройних сил України буцімто означає підготовку до масового відправлення жінок на передову.
3: Маніпуляція тут побудована на підміні причини і наслідку. Як встановив проєкт із перевірки фактів FoxCheck, Міністерство оборони справді вперше централізовано законтрактувало 2000 жіночих бронежилетів. Ними забезпечать невелику частину тих військовослужбовців, які вже служать. Для понад 55 тисяч жінок у Збройних силах України ця кількість радше демонструє дефіцит адаптованого спорядження, а не підготовку до якоїсь нової хвилі мобілізації.
2: Важливо інше. Примусової мобілізації жінок в Україні зараз немає. І для її запровадження потрібні були б зміни у законодавстві. Натомість пропаганда бере реальний факт – закупівлю бронежилетів і пришиває до нього вигаданий сценарій, який має налякати і розсварити та посіяти недовіру. Як саме працює ця маніпуляція і як її розпізнати, говоримо з Катериною Іоновою, аналітикинею проєкту VoxCheck.
3: Отже, сам факт закупівлі жіночих бронежилетів не є доказом підготовки до масової мобілізації жінок. Але пропагандисти подають його саме так, свідомо оминаючи контекст служби жінок у війську та потребу в безпечному спорядженні. В чому полягає ця маніпуляція і які факти тут перекручують, пояснює аналітикиня.
4: Тут автори фейку вдають, звичайно, давно очікувану насправді закупівлю екіпірування для жінок за нібито доказ таємних планів мобілізації жінок. Але це не так. В цьому випадку держава просто намагається нарешті забезпечити тих жінок, які і так уже давно захищають нашу країну. Наразі, за наявними публічними даними, в силах оборони вже служить понад 55 тисяч військовослужбовець, і багато з них досі носили чоловіче спорядження. Тобто чоловічі бронежилети, які не підходять під жіночу анатомію, вони і тиснуть на до клітину і погано фіксуються, і через це жінки отримують проблеми зі здоров'ям. Тому громадськість і самі військовослужбовці роками вимагали, щоб держава закупала також жіночі бронежилети. І, в принципі, 2-3 роки Міноборони розмовляли про технічні специфікації, саме такого спорядження розробляли концепцію. І ця закупівля – це просто логічний результат цього процесу. Тобто це не якийсь новий сигнал чи свідчення, що щось нове буде відбуватися з мобілізацією. І найголовніше, що 2000 одиниць, про які йдеться у фейку, це дуже мало порівняно з тисячами жінок на службі. Якби йшлося про підготовку масової мобілізації жінок на передову, цифра ймовірно, була б зовсім іншою. Тобто йшлося би про ті ж десятки тисяч комплектів, а не про 2000. Насправді цього замало навіть для тих, хто вже у війську. Загалом це класична техніка дезінформації, маніпуляція правдивими цифрами, коли беруть реальний факт чи дані і вкладають в нього хибний сенс. Зачасту це працює навіть краще, ніж повністю вигадана інформація. Тобто тут закупівля бронежилетів – це факт, а висновок про підготовку до масової мобілізації жінок – це вже вигадка, яку пов'язують з цим фактом.

0: демографічний розподіл, тобто дуже багато чинників, які на це впливатимуть, і прогнозувати якось більш точно, мені здається, сьогодні це будуть занадто приблизні прогнози.
1: Півхвилинки залишається, якщо можна коротко, штучний інтелект якось впливає на збільшення дистанційних вакансій?
0: Перш за все, ті вакансії, які пов'язані зі штучним інтелектом, це знову ж таки IT, маркетинг і так далі. Це певним чином збільшує кількість дистанційних вакансій, але мушу зауважити, що зараз кількість таких пропозицій роботи, пов'язаних зі штучним інтелектом, це приблизно 100-150 на місяць. І це не впливає якось масштабно. І знову ж таки, зараз штучний інтелект – це скоріше навичка, ніж окрема професія, бо цей інструмент зараз впроваджується в роботу багатьох фахівців і в маркетингу, і в продажах, і тому саме на дистанційний ринок праці це має мінімальний вплив.
1: Я вам дуже дякую за розмову, і, можливо, вона стане комусь у нагоді. Нагадаю, редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Кузенкова була з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
2: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
3: Дрони навчили орієнтуватися за розташуванням зірок в нічному небі замість GPS, коли ця функція недоступна. Раніше таку технологію не використовували, адже вона значно обтяжувала і робила безпілотники дорожчими, а також була недостатньо точною. Однак науковці розробили новий алгоритм, який визначає розташування дрона за серією зображень нічного неба із похибкою до 4 кілометрів і навіть за складних для польотів умов, зокрема наявності вітру. Дослідження опублікували в журналі «Drones». Науковці встановили на дрон камеру для створення зображень нічного неба і під'єднали її до автопілота Ardu Pilot. Алгоритм розпізнав зірки на небі, використовуючи їх для навігації, як це робили упродовж століть моряки. Для збільшення точності визначення розташування дрона його змусили робити повний оберт і фотографувати небо, що дозволило визначати його розташування без необхідності додавати стабілізатори польоту. Дрони випробували під час польотів вночі і визначили, що система працює точніше, ніж розроблені досі. Встановлення розташування під час реальних польотів відбувалося у кілька повторів, при цьому із кожним наступним точність зростала. Як вважають розробники, вона може знайти застосування на полі бою, де часто заглушують сигнал GPS, а також у мирних цілях для тривалого моніторингу віддалених екосистем.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Балаклії на Харківщині через російські атаки загинула жінка. Окупанти обстріляли Запорізьку область. Є поранені. Далі докладніше. У Балаклії на Харківщині після обстрілу загинула 56-річна жінка. Її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Вночі росіяни вдарили трьома дронами по житловій забудові, повідомив етері Суспільного начальник міської адміністрації Віталій Карабанов. Пошкоджені приватні будинки, магазин, спалахнули пожежі. Нині екстрені служби усувають наслідки атаки, говорить посадовець.
4: Одне влучання було в дорожнє покриття і два влучання між будинками. Було загорання сухої трави. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинула жінка в будинку, а ви дійсно підтвердили, що донька отримала гостру реакцію на стрес. І п'ять будинків мають різні ступені пошкодження. Один значно пошкоджений, всі інші різного типу пошкодження. Вікна, дах. Останнім часом це безпілотники і нема такого тижня, що громада не підвергається відповідним обстрілам.
3: Чоловіки 66 та 38 років, а також 60-річна жінка дістали поранень через атаки російських військ по Новомиколаївці з Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. Раніше російський безпілотник ударив по території автозаправної станції в одній з районів Запоріжжя. Спалахнули автівки. Подробиці з місця влучання розповість Анастасія Потапенко.
5: Станом на цю хвилину інформації про травмованих немає. За інформацією очільника військової адміністрації, внаслідок атаки пошкоджень зазнала сама автозаправна станція і дві автівки там, які перебували, вони вигоріли вщент. Роботи на місці з ліквідації пожежі ускладнювалися через загрозу повторного обстрілу, тобто рятувальники, які прибули на локацію, не змогли вчасно розпочати роботи з гасіння, адже тривала повітряна тривога, була загроза нальоту ударних безпілотників типу «Шахет». Власне, через це і не встигли врятувати транспортні засоби, які знаходилися на цій заправці. Це сталося близько 9-ї ранку, дійсно сюди поцілив безпілотник, який саме тип його не встановлений досі, але 9-та ранку, великий житловий масив, спальний район, година пік, люди їдуть на роботу, і саме в цей час військові РФ завдають цієї атаки. На автозаправній станції в той момент перебували люди, і це не перша атака по автозаправних станціях у Запоріжжі, це нова, скажімо, тактика військових РФ, тільки цього тижня вони вже тричі, щонайменше, завдавали подібних атак по саме автозаправним станціям.
6: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає справу щодо лідерки парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Сама Тимошенко не була присутня на засіданні та подала клопотання про відкладення розгляду у зв'язку з відрядженням до Франції та Австрії. Її захист підтримав прохання про перенесення засідання. Про це повідомив кореспондент Суспільного. Прокурор виступив проти відкладення, заявивши про відсутність достатніх підстав для неявки та наполягаючи на продовженні розгляду. Окремо суд розглядав апеляційну скаргу щодо передачі справи до іншого суду. Захист аргументував це наявністю, на їхню думку, конфлікту між політичними структурами та ВАКС. Колегія суддів більшістю голосів ухвалила рішення відкласти розгляд клопотання до 3 липня. Юлію Тимошенко звинувачують в організації підкупу народних депутатів для забезпечення контрольованого голосування у Верховній Раді. Вона всі звинувачення відкидає.
2: Новини на Українському радіо.
3: Франція охоплена пожежею через екстремальну спеку. Палають щонайменше 200 гектарів лісів та полів. Займання зафіксовані в департаментах Лот-і-Гаронна, Мен-Іл-Руа та Ендрен. За даними французького телеканалу BFM-TV, щонайменше 18 людей загинули, а деякі атомні електростанції тимчасово зупинили роботу. У Лондоні найближчими днями рівень спеки може досягти нових рекордів, про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані Метеослужби Сполученого Королівства. За прогнозами, сьогодні та завтра стовпчики термометрів можуть сягнути 39 градусів. Утім, до п'ятниці температура повітря має знизитися, передає метеорологічне бюро. Місцеві жителі та гості міста зазначають, що спекотна погода особливо ускладнює пересування громадським транспортом. Говорить туристка зі Сполучених Штатів Америки Джесі Стюарт та жителька Сполученого Королівства Елен Кларк Ейвері.
0: Мені важко їхати до Лондона, бо я дістаюся до столиці потягами, де не завжди є кондиціонери. Сьогодні їхати сюди було спекотно, але повертатися додому буде ще гірше.
1: Я зі США. Зараз там приблизно на 20-25 градусів холодніше, тож тут трохи спекотно. У Лондоні я в справах, тому трохи важко.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20 градусів, вдень 24-29. На південному заході країни синоптики прогнозують до 32 градусів. На Київщині завтра вночі буде без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 26 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів, відносна вологість повітря 38%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою має стати українська публічна служба після нашої перемоги. Попереду на державу чекають надзвичайно складні завдання. Відбудова міст і громад, повернення мільйонів українців додому, модернізація системи управління, інтеграція до Європейського Союзу, залучення міжнародної допомоги та створення сучасних державних інституцій. Але всі ці процеси будуть реалізовувати не документи і не закони. Їх будуть реалізовувати люди. Саме тому сьогодні будемо говорити про головний ресурс нашої держави – професійних публічних службовців. Особливо символічно, що нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи, який охоплює реформу державного управління, верховенство права, демократичні інституції та ефективне врядування. Фактично, саме сьогодні визначається, якою буде українська державна служба у європейській Україні. Сьогодні у студії Українського радіо Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки», а також професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Дніпровського інституту медицини та публічного здоров'я, місто Вінниця. Пане Едуарде, вітаю вас.
8: І я вас вітаю.
7: Також Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність – держслужба. Шановний пане Едуарде, хотілося б розпочати саме з питання до вас. На сьогоднішній день як функціонує державна служба в Україні?
8: Ви знаєте, комунікуючи з людей з першої лінії, з військ, з ЗСУ, від оборонців, чуєш отаке, скажімо, ми захищаємо рубежі країни. На жаль, не можна сказати в позитивному сенсі. Ну, ви ж бачите, що сьогодні демонструє Україна, я маю на увазі на полі бою. І, на жаль, в такому контроверсійному плані ми не можемо сказати про наші успіхи щодо реформ в Україні, і в тому числі успіхи в управлінні, реформуванні управління. Корупція кого стосується. Корупція, передусім, це масова корупція, низова корупція, це масове суспільство, участь його і так далі. А мова йде, оце результати НАБУ, САП там і так далі. Справи оці говорять про те, що невикоріненим залишається це явище. І питання постає, а чи успішна, скажімо, ситуація з публічним управлінням, в ньому базову таку основу складає державне управління. Бо публічне управління, просто для слухачів можу трошки коментар короткий дати по ходу, що це демократизація суспільства в цілому, відносин в суспільстві, це і розширення участі громадян в управлінні державними справами. Справами на рівні місцевого самоврядування, тобто державна служба і місцеве самоврядування, воно разом складає оцю публічну службу. Ми нещодавно говорили з вами в українському кризовому медіа-центрі про ситуацію в публічній службі. І, звісно, можна сказати, що більше завдань, маючи на увазі сподівання, в тому числі тої частини, яка суспільство, яка захищає сьогодні рубежі України на фронті російсько-української війни, власно кажучи, більше завдань ми бачимо сьогодні, ніж вирішених проблем.
7: Отже, проблем багато. Оскільки державна служба реформується у нас дуже активно з 14-15 років, так?
8: Я можу сказати, що координаційний орган, так, державний орган, центральний орган державної служби, який займається кадровим питанням та далі, сьогодні це Національне агентство з питань державної служби, фактично працює від початку з 91-го, з 94-го року. Тобто, спочатку більшої міри президентства Леніда Кучми. Єдине, що з 14-го року, те, що ви позначили дату, це другий Майдан, 13-14 рік, і прихід до президентського посади Петра Порошенка. Я просто скажу по реформах в цілому, скажімо, помаранчевий Майдан була одна єдина реформа, називалася адміністративна реформа. Це 2005 рік. І вона була неуспішною. Керував цією реформою Роман Безсмертний, як віце-президент уряду. Далі правління президента Януковича, 10-й рік. І ми могли б назвати на цей час 29 реформ. І нарешті оголошено в 2015 році президентом Петром Порошенком 62 реформи. З певною акцентуацією, орієнтацією на кінцевий результат. Я потім розгорну цю тезу. На час отриманням України безвізу в Європейський Союз, в'їзду вільного, звітував Петро Порошенко, я пам'ятаю, 144 реформи. Уявляєте ріст цифр. Ну, це статистика. А якісний стан демонструє, наприклад, оце ж саме ганебне явище – корупція. Хоча я тут не можу погодитися от з тими державними заходами стосовно боротьби з корупцією. Вони акцентовані, власне кажучи, я просто і такі критичні помилки в бік, так би мовити, рішень, які випрацьовуються на національному рівні, на державному рівні. Рішення і закони, і правові норми, які виписані стосовно корупції, наприклад, були акцентовані на, просто кажучи, оце те, що сьогодні заторкує польсько-українські відносини. І президент Зеленський зараз акцентує увагу на тому, що причиною цих загострень польсько-українських відносин – це електоральні очікування на наступний рік вибори прем'єра Польщі. Приблизно в такому ж сенсі і в нас прийняті оці норми стосовно боротьби з корупцією орієнтовані на рейтинги, на мас-медіа. А я пам'ятаю, якось був учасником спецради захисту докторської дисертації, людина працювала, здобувач, 20 років досліджував цю проблему, то я йому задаю запитання. Скажіть, будь ласка, ми бачимо негативну конотацію стосовно явища корупція, а позитив є в цьому явищі якийсь? Він каже, є. І що він бачить позитивом? Корупція – це індикатор невирішених соціально-економічних проблем, тобто зарплати і пенсії. Оце вістря, на яке мали б відповісти оці регуляторні норми держави, правові норми. Ми ж змістили оцей акцент на мас-медіа. А вибачте, той же самий, ну, класика говорить, якщо ми, Френсіс Бекон, британець, англієць на той час, коли задають питання, чи можемо ми керувати природою, він каже, так, тільки спираючись на закони природи. А якщо неправильно розуміємо явище і відпрацьовуємо заходи, регуляторні, оці правові норми і так далі, які виходять з неправильного розуміння явища, то, вибачте, це в молоко стрільба, не в мішень. От приблизно отаким чином ми реформували 144 реформи. Єдина позитивна реформа – це реформа 2020 року – децентралізація. І я тут можу розгорнути, скажімо, і підґрунтя, чому вона була успішною.
7: Також хочу привітати в студії Українського радіо. Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви на сьогоднішній день працюєте експертом Центру політико-правових реформ за напрямком урядування, реформування політик, підзвітність та держслужба. І також я знаю, що ви маєте багаторічний досвід саме практичний, так, роботи на держслужбі, на керівних посадах. Як би ви могли прокоментувати стан речей на сьогоднішній день на державній службі з позиції практика і вже експерта? Що ми сьогодні маємо і до чого прагнемо?
9: Дякую вам за запрошення в Українському радіо. Мабуть, про держслужбу сьогодні почали трошки більше говорити, ніж це було якось останні декілька років. З одного боку, є достатньо високий інтерес суспільства українського, коли стане державна служба доступною знову, бо, наприклад, добір на посади державної служби був зупинений після повномасштабного вторгнення на початку війни. А з іншого боку, почали говорити і більше у владі говорити, тому що державна служба і належне врядування є індикаторами нашого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І в силу відкриття першого переговорного кластеру основи у нас є деякі чіткі зобов'язання, які фіксує європейська сторона, щоб Україна дотягла відповідність державної служби, її організації, а саме, зокрема, питання, це першочергово, доступу до державної служби на основі заслуг, тобто відкриті конкурси на всі посади, сталості її проходження, тобто захищеність від політично мотивованих і інших свавільних звільнень, називаємо це так, гідна оплата праці плюс її цифровізація. Ось коротко такі пріоритети на сьогоднішній день є, але я хотів би сказати, що це, будемо говорити, верхньорівневі пріоритети. А насправді на державну службу слід було б подивитися трохи ширше, і вона починається, і свою кар'єру свого часу мені судилося розпочати з районного рівня. Була така посада спеціаліст другої категорії, і так далі кар'єрний шлях йшов, і обласний рівень пройдено. Тобто я хотів звернути увагу на те, щоб ми знали, і слухачі, які будуть слухати програму, і далі, можливо, перекажуть також знайомим, що насправді державна служба, вона наближена там, де вони живуть, і район, і обласний рівень, скрізь є державні органи, в яких можна було б спробувати себе, або спробувати кар'єрний шлях для молодих людей, зокрема. Це чудовий трамплін для подальших досягнень. Мені здається, що державна служба – досить універсальний майданчик для того, щоб громадяни приходили, бачили, як держава за допомогою них управляє сервісами, надає послуги, створює документи політики, але це вже більш на центральному рівні, і це вже про ті керівні, як ви кажете, посади, які займаються, коли вже приймаються рішення, яким нормам бути, які доцільніші після проведеного аналізу даних, як вони впливатимуть на правовідносини, які виникають, як їх регулювати. І важливо те, що помітив і що хотів би донести зараз на початку в ефірі, відповідаючи на ваше питання, чому державну службу треба бачити не тільки на центральному рівні, на рівні вже нашого, наприклад, наближення до Європейського Союзу, бо за це відповідають справді за наближення, адаптацію законодавства будуть відповідати міністерства здебільшого, інші центральні органи виконавчої влади, які залучені в цей процес безпосередньо. Але насправді десь 70% державної служби, працівників державної служби працюють саме на регіональному рівні. Україна – велика держава, от є дуже багато вакансій, і всім варто звертати увагу на ці вакансії. От я нещодавно побачив дуже цікаву рекламу, дослівно там такий білборд про те, що я тут, я локація Україна, щоб мати шанс стати міністром у 35 років, навчайся в Україні. І приписочка мається на увазі, що в Україні молоді фахівці вже обіймають високі державні та управлінські посади. І цей банер з'являється на вулицях, це вже добре. По-перше, це про утримання молоді, про їх реалізацію в нашій державі, про їх можливості. З одного боку, це добре. Плюс під егідою, наскільки я розумію, тут є, я не знаю, що це за фонд, але написано фонд президента України. Таку от я звернув буквально нещодавно на днях на таку рекламу, чи як можна сказати, соціальну рекламу. Не знаю, треба буде це перевірити, але сподіваюся, інші громадяни це теж помітили і, можливо, поміркують над цим з огляду на такий контекст.
10: Пане Андрію, дякую за такий цікавий приклад, так, надихаючий. І, звісно, він може мотивувати молодих людей, ну і не дуже, і вірити в свої сили, спробувати себе на державній службі, так, для того, щоб зробити щось добре для суспільства, для держави. Це дуже почесно. Пан Андрій торкнувся такої тематики. Нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи. Тобто, що це мається на увазі? Це програма, яка охоплює реформи державного управління, верховенства права, демократичних інститутів, прав людини та ефективного врядування. І далі я би хотіла переадресувати питання до пана Едуарда. Едуард Андрійович, думки, які ми почули від пана Андрія, так, що все-таки більше відкривають можливостей і дають можливості молоді реалізуватися на державній службі. Що такі тенденції є в Україні? Як ви оцінюєте, звісно, ці тенденції? До речі, ми перед ефіром з вами говорили на цю тему, так, що будемо приводити гарний приклад і поговоримо про Міністерство оборони. Як гарний приклад, так, і ви, можливо, будете розвивати цю думку.
8: Ви знаєте, оцей приклад міністра Федорова, якраз це той позитивний варіант, що неочікуваний був. Ну, виключно оця ротація, яка відбулася менше в офісі, а більше оце міністерське крісло, скажімо, яке обійняв Федоров. І його оце останнє інтерв'ю, чесно скажу, надихає. Причому я ж комунікую із першою лінією військовими і так далі, і від них я чую, надихаючи оця реформа армії, хочу нагадати нашим слухачам, що в 94-му році перша в Україні монографія вийшла під моїм підписом «Становлення Збройних сил України. Соціальні-психологічні проблеми», яка стала зірковою, скажімо, в світовому такому розумінні, пострадянська країна, Україна, і якраз монографія на цю тему. І скажу, що там проявили зацікавленість цієї монографії і посольство Канади, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, і Росії, звісно, як ж. І останнім був військовий аташе Китаю. Було цікаво. Там нічого такого особливого, тільки констатація була стану армії на той час. І, скажімо, якщо порівнювати з тим, що є в військах, а особливо не те, що є в військах, не все публічно, я маю на увазі не гаразди в відносинах, військово-соціальних відносинах. А та реформа, ті обрії, до яких прагне оцей молодий міністр Федоров, це дійсно надихаюча річ. Єдине, от скажімо, якщо відходити від цього позитивного варіанту і трошки стриманіше, я би сприймав те, що висловлював наш колега Андрій Заболотний, зараз щойно адресуючи це молоді, скажімо, що багато сьогодні робиться заходів щодо залучення молоді до управління, публічного управління і так далі. Тут би я просто звернув би увагу на той негативний кейс, який пов'язаний з першою в Україні реформи, адміністративно-територіальної реформи 2005 року під головуванням Романа Безсмертного. Вона ж завалилася, та реформа. І більше того, скажу, вона мала для суспільства наслідки негативні. В чому вони виявилися? Суспільна система, Україна в цілому, обернулася в своїх якісних показниках, і ми назвали цей період, який тягнеться до сьогоднішнього часу, патопсихологічний стан системи українське суспільство. З 2005 року ми фіксуємо, от навіть я в 2006 в січні місяці в «Дзеркалі тижня» опублікував одну з ключових тенденцій, яка почала виявлятися на тлі оцього, так би мовити, інверсійного стану, як авторитаризм. І сьогодні лінивий тільки не говорить про авторитаризм. І я згадую, що я цілу низку публікацій зробив з 2006 року, а експертне середовище України, перше зібрання було круглий стіл в Укрінформі в вересні 2009 року. Яка різниця 2009 і 2006? В січень. Три роки,
10: так.
8: Понад 3 роки експертне товариство почало говорити про авторитаризм. Єдиний, хто не говорив, це професор Афонін. Я вже наговорився. Я хочу звернути увагу, що є тяглість, є інертність суспільних процесів. І отже, нам треба, ну, скажімо, говорячи про публічну службу, про рішення, які ми приймаємо в публічній службі, в державному контексті, державні рішення, вони мають бути збалансовані. По-перше, ту фразу, я нагадаю, Френсіса Бекона, керувати природою можна лише підкоряючись законам цієї природи. Отже, кожні оці предметні сфери, які потребують регуляторної, скажімо, правової основи, ми маємо обов'язково співвідносити з тими науковими дослідженнями, які проводять масові університети, науковці і так далі наші. Тобто навчитися імплементувати результати досліджень в ці рішення, не бути зазнайками, я маю на увазі політикам, управлінцям, і вчити в тому числі і молодь. Отже, такий стриманий оптимізм в цьому відношенні, я б сказав. Тобто, якщо ми заохочуємо молодь, то ми маємо відповідати перед молоддю тих, кого ми заохочуємо на публічну службу, і зарплатою, і тими відносинами, які ми культивуємо в системі органів влади.
10: Пане Андрію, буде до вас таке питання. Як зробити державну службу конкурентною порівняно з приватним сектором? Адже зрозуміло, що приватний сектор зазвичай пропонує більші гроші, більші можливості. В цьому і полягає проблема, що молодь, особливо молодь, не дуже-то сильно прагне до роботи в органах державної влади. Чи є у вас якісь рекомендації, ваше бачення на цю тему?
9: Це дуже слушне запитання. Розумієте, оплата праці дійсно в приватному секторі буває більша. Але якби державній службі повернути або здобути ті такі основні родзинки, завдяки яким вона була популярна, це названа така в роботі сталість, про що ми вже казали, не порівняти з приватним сектором, де роботодавець міг дуже легко будь-як звільняти, то на державній службі от останні роки після реформи і прийняття нового закону 10 років назад про державну службу, цей закон показав, що держслужба справді може бути такою стабільною на багато років роботу, яка дозволяє залишатися, працювати і не тільки в зарплаті питання, тому що для багатьох, в тому числі молодих людей, і передусім в них є, ну, як правило, є підтримка батьків, і певний період часу, доки вони стають на ноги, батьки можуть допомогти, доки ще здорові, і молодь цим, ну, будемо казати так, користується, може піти спокійно на, ми так і закладали в тому, щоб молодь йшла не на якісь, і не може вона піти одразу на керівні посади, бо немає досвіду, це важливо. На початкові посади отримати вже, до речі, і Рахункова палата фіксувала вже підвищену заробітну плату, бо діапазон зарплат навіть в порівнянні з приватним сектором, ми вже досягли на державній службі достатнього рівня оплати праці, можемо так вважати, на посадах виконавців і середнього менеджменту. Лише топ-менеджмент в бізнесі отримує, ну, багато більше. Це SEO-компанії і так далі. Але хотів зазначити, що тут от саме ця сталість, зрозумілість підходів в роботі, унормованість, а зараз ще й гнучкий графік, який започаткувався, ну, так сталося, під час ковіду ми цю ініціативу запропонували. Є цілий юстований наказ про це, що є можливість гнучкого графіку, тобто онлайн-офлайн, за певними видами робіт, за погодженням з керівником, аби це не шкодило результативності. Але з 2019 року цей інструмент працює. Те, що його не застосовують всі, і звикли деякі, ну, мабуть, керівники, коли працівник на місці, легко він покликав, там доручення швидко надав, і дивишся за роботою, ну, це один з підходів. А хтось може більш ефективно працювати і на дистанції, або так складається життя, що треба десь більш гнучко підходити. І, до речі, скажу, що нещодавно в Києві був захід, який був організований як попередня конференція з відновлення. Так от, опитування присутніх в залі щодо залучення на державну службу показало, що для людей, які могли б теоретично розглядали повернення чи прихід на державну службу можливим тоді, коли забезпечувався би баланс роботи і, власне, життя приватно. Тому це ознака того, що люди на державній службі дійсно часто перепрацьовують, часто понаднормовість присутня, багатозадачність, стислі терміни виконання завдань, постійні оці так звані гасіння дедлайнів, пожеж, їх так називають. Тому оці речі, і пан Едуард про них згадував так само, які стосуються клімату в колективі, морально-психологічного клімату, атмосфери, так, здорової атмосфери. Колись цю фразу почув, вивчаючи досвід різних країн, зокрема Японії. Цьому приділяють дуже велику увагу, і це часто неоціненно більш мотивує, аніж якась більша сума коштів, які теоретично для молоді означають зараз якась сума коштів, щось придбати, те, що там їх цікавить, і вони аж ніяк не задумуються про пенсійне своє забезпечення чи про відрахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони про ці речі не думають. Про це, ну, звісно, є люди здорові дорослої частини населення, вони про це думають. Тобто, як, що і для кого. Але, до речі, колись і спеціальна пенсія, яка була відмінена у більшому розмірі, аніж іншим категоріям працюючих, вона в держслужбовців була, і вона дозволяла, мотивувала залишатись тих працівників, власне, з числа досвідчених, і вони чекали оцих от настання певної кількості років роботи для того, щоб отримати пенсійне таке заохочення в підвищеному розмірі за роки роботи. Але на сьогоднішній день це загальні умови пенсійного забезпечення, тому це не можна вважати як щось особливе. Ось тому от такі справи в порівнянні з гроші і інша мотивація не фінансова. Отак вони співвідносяться, на мій погляд.
7: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність, держслужба.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Унаслідок російського удару безпілотником по комунальному підприємству на Харківщині є поранені. В країнах Європи фіксують аномальну спеку. Далі докладніше. Внаслідок російського ударного безпілотника по комунальному підприємству у селищі Шевченкова Куп'янського району Харківської області дістав поранення чоловік. Про це повідомив у Фейсбуці начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, удару також зазнало приміщення громадської організації. Шестеро людей поранені на Донеччині упродовж доби внаслідок російських обстрілів. Окупанти скинули 10 авіабомб на Дружківку. Пошкоджені 33 багатоповерхівки, 19 приватних будинків, заклад освіти та автомобіль. Загалом під ударами перебували населені пункти Краматорського та Бахмутського районів. Все частіше росіяни атакують і Слов'янськ. Загарбники б'ють керованими авіабомбами, дронами та РСЗВ. У прифронтовому місті та громаді досі залишається близько 42 тисяч жителів. Серед них 3,5 тисячі діти, розповів в етері Суспільного начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Він нагадав, що в окремих районах міста триває евакуація сімей з дітьми.
11: Активніше люди виїжджають з нашого міста, виїжджають як самостійно, так і через наш транзитний хаб. Кількість збільшується, тим паче, що в нас вже об'явлена зона примусової евакуації в деяких районах міста. Нас зараз ще в цьому районі є 250 дітей, але найближчим часом вони виїдуть. Можу сказати, що за останній тиждень цих районів, де примусова евакуація об'явлена, вже виїхало 116 дітей. На людину виплачується 12 300 гривень, яка їде через хаб, а також на вибір даються областя, де є соціальне житло, це або гуртожитки, або інше, де можна розміститися, не сплачуючи за проживання.
3: Державне бюро розслідувань розпочало досудову перевірку за фактами, оприлюдненими у медіа щодо можливих неправомірних дій щодо військовослужбовців штурмового полку «Скеля». Про це йдеться повідомлення прес-служби ДБР. Зазначається, що у публікаціях наведена інформація про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.
2: Новини на Українському радіо.
3: В країнах Європи фіксують аномальну спеку через вплив антициклону та гарячих повітряних мас з африканського континенту. Про це в етері Українського радіо повідомила начальниця відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру Наталя Птуха. За її словами, особливо потерпають країни Південно-Західної Європи – це Франція, Іспанія та Португалія, де температура в день досягає 40 градусів і вище. Приміром, напередодні Франції подекуди піднімалася до 43 градусів. Водночас нічна температура там становить 24-25 градусів, що раніше було типовим для денних показників. В Україні ж найближчого тижня аномальної спеки не очікують, каже синоптикиня.
12: Нас повітряні потоки переважають з північного заходу. Відповідно, якщо є північна складова, то, звичайно, дещо не скільки прохолодніше, але не таке розжарене повітря зараз до нас надходить. І тому значення температури, в принципі, в нас впродовж робочого тижня до вихідних ще зберігаються досить такі літні. Нічна температура в межах 12-18 найближчі кілька діб, лише по півдню, там дещо вище в межах 17-22. А ось денні максимуми в нас 24-29. Дещо тепліше, знову ж таки, традиційно, це південь, Закарпаття, Прикарпаття, там подекуди в денні години до 32 градусів.
3: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише у північних, східних областях та Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 24-29 градусів. На південному заході країни до 32. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Ви слухаєте Українське радіо, ми продовжуємо нашу розмову і нагадаю нашим слухачам, що в студії у нас Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор і президент наукового товариства «Українська школа архетипіки». І Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність, держслужба.
9: Я подивився про фонд президента по підтримці молоді. Справді це працююча, як виявляється,
8: інституція.
9: Це працюючий фонд. Я також подивився про цей білборд, який там говорить про фонд президента для підтримки молоді, і побачив, що на початку року був національний форум талановитої молоді 2026, називався «Держава – це ти». І серед учасників, я думаю, що він міг би мати більше переглядів, всього 38 тисяч переглядів, але цей фонд президента, бачите, він не тільки от цей білборд поставив про залучення молоді, працює в Україні, може стати міністром 35 років, ну, з приміткою, що на керівних посадах працюють багато молодих людей. Віці до 35 років, і це правда, наприклад, я також посаду в Вищому корпусі державної служби зайняв в молодшому віці, тому я думаю, що це дуже хороший формат для комунікації з молоддю. Там бачив на цьому заході, дивно, що він так якось пройшов непомітно, хоча ми працюємо зі студентами. Не впевнений, щоб студенти про нього всі знали. Можливо, лише ті, хто брав в цьому участь якось так. Але були присутні не тільки президент, не тільки члени уряду, а й відомі спортсмени. Там, наприклад, Олександр Усик давав якийсь такий мотиваційний спіч. Військові, багато-багато непересічних особистостей, які своїми діями прославляють Україну і на міжнародній арені. І думаю, що такі заходи, ну, зокрема, от є ж у нас формат «Конгрес місцевих і регіональних влад». Ну, не знаю, як туди затягти питання державної служби і важливості цього. Мені здається, що просто цей формат додав би сигнал, зокрема, органам влади, в тому числі органам місцевого самоврядування, показав би приклад, бо це дуже споріднена служба державна і служба в органах місцевого самоврядування, щоправда, відзначаються в різні дні і є різні закони про них, але це публічна служба, ми їх так називаємо разом. І це все ті робочі місця, які могли б бути зайняті, от, власне, сьогоднішніми студентами-випускниками, бо якщо ми цим не будемо займатися сьогодні, і колеги-викладачі, і колеги-управлінці, і колеги-політики, і якщо ми не покажемо добрі приклади, гарні кейси з справді працевлаштування без зв'язків і всього такого іншого, а на прозорій основі для молоді, ми можемо так за ще низку років, 3-4-5 років, ми просто втратимо тих, кого ми навчаємо. Причому навчаємо профільно, навіть ті ж спеціальність публічне управління адміністрування. Тобто це готують управлінців. Я вже не кажу про інші спеціальності, в тому числі тих, кого, які мене колись готували за фахом юриста. От, і абсолютно різні спеціальності підходять для роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, економісти і інші. Зараз дуже-дуже багато різних спеціальностей, тому державна служба дуже універсальна. І такі заклики, як от, наприклад, і цього, вони важливі на державному рівні, системно це робити. У нас не буде тоді скарг, чому у нас більше, як я вже сьогодні зазначав, 30 тисяч вакансій, які не зайняті. Для кого ми їх тримаємо?
10: Це особливо актуально в рамках повернення українців, молодих українців, які опинилися за кордоном, так, виїхали внаслідок так повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми думаємо про те, як повертати українців, і звісно, що привабливість тих перспектив, які буде давати державна служба, в тому числі, може зіграти на руку, так, в цьому сенсі.
9: Нехай повертаються. В мене є випадки, я вам чесно скажу, в мене є студенти, які поїхали, але повернулись. Поїхали летіли якраз до Польщі. Причини повернення, я думаю, що у багатьох вони такі, я не буду їх коментувати, але і мені радісно, бо ці студенти, вони насправді були найактивнішими на парах. Я згадую, у них там дуже висока конкуренція за відповіді, за участь в дебатах, дискусіях. Мені було, коли дізнався, що вони поїхали на якийсь час, та мені було прикро, що ми навчали, вони отримували вже дипломи, йшли до захисту і тут от так. Але я зрадів, коли от зараз почув, що вони повернулися, хлопці повернулися, що чудово, я дуже щасливий, що їм тут комфортно, значить держава все ж таки продовжує забезпечувати і може це робити, ті умови, щоб наша і молодь, і люди старшого віку поверталися, бо, до речі, державну службу зараз можна на посадах держслужби перебувати і 65+.
10: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. Едуарде Андрійовичу, ви як науковець, так, як дослідник, соціолог, як би ви могли відкоментувати сучасний стан речей щодо компетентності, так, державного службовця? Що ви з точки зору науковця зараз простежуєте? Які проблеми з'являються? Які ви рекомендації дали?
8: Моніторинг в такому сенсі ми проводили оцінювання компетентності, функціональної готовності публічних службовців. Тоді ми називали чисто державних службовців. Сьогодні розширилася ця служба з включенням компоненту місцевого самоврядування і отримала нову назву «Публічні службовці», яка включає і державну службу, і місцеве самоврядування. Звісно, ширше коло людей, які долучаються до вироблення рішень на рівнях національно-державному рівні, на рівні місцевому. І в цьому відношенні можна сказати, що, наш моніторинговий ряд, він небагато досліджень мав. Це 2005 рік, 2009 рік, 2015 і нарешті останній 2019 року, коли ми понад 6300 державних службовців протестували нашими методиками, побудованими і на підходах американського професора Колумбійського університету Пола Лазерсфельда. Вони показували чудові результати і так далі, і, засвідчили, що загальний стан базовою одиницею в оцінці досвіду виступає компетентність. Кейс компетентності – це функція. Так от, стан загальний на 2019 рік склав від 6% – це сформовані компетентності, тобто наявний досвід, від 6% до 51%. Тобто ми бачимо, неспроможність публічної служби, але на той час державної служби, ми говорили, для реалізації завдань керування різними ланками життєдіяльності і так далі. Найгірший показник 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR, називають сьогодні, роботу з кадрами. І, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом, до висновково, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія, нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. Жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, програм з критичним мисленням практично не було, освітніх оцих модулів. Оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, у нас до 2021 року, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЄНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. Це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішні, робота або ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї плеяди, до багатоаспектних завдань. Тобто, одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
10: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки? Саме компетентність притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
8: Передусім, це компетентність, на якої звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік, це 6%, 6% наявність і 94% відсутність роботи з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав стратегічною компетентністю, яку б на перше місце треба було б ставити, виводити. Лідерство як стратегічна компетентність, її підтримувати мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами, комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
10: І ще таке питання. Де цьому можуть навчити сьогодні?
8: На сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. І підвищенням кваліфікації це, якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
10: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
8: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, і віри, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
10: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури. Передусім, це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
13: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970 року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію, і буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-ту річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення. Але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнні стани комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі.

0: 2019 році.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Окна «Національний відбір» на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
3: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка «Нацвідбору». Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай на повну.
2: Реєстрація
4: з 16 червня по 8 липня.
2: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
4: Суспільне культура
2: та Радіо Промінь.
5: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
10: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
11: Соціальна реклама.
12: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
11: Соціальна реклама.
13: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
14: Ранок, який розставляє акценти.
15: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
16: Оперативні включення з подій.
17: Та історії, що заряджають.
18: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна повернула 4 моряків із затриманого Іраном в Бурмузькій протоці судна. Росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на околиці Сум. Далі до

0: складніше. Міністерство закордонних справ України повідомило про звільнення з Ірану 4 українців, членів екіпажу контейнервоза «Епімонідас», затриманого корпусом вартових Ісламської революції у квітні в Ормузькій протоці. Про це повідомив Суспільному речник МЗС України Георгій Тихий. Раніше стало відомо, що Міжнародна морська організація оголосила про підготовку масштабної операції з евакуації близько 11 тисяч моряків, які заблоковані на суднах в Ормузькій протоці. Одна людина загинула, ще 8 постраждали на Харківщині внаслідок російських ударів минулої доби. Окупанти били по Шевченковому, Балаклії, Писарівці, Харкову та інших населених пунктах. Крім того, сьогодні вранці поблизу Писарівки виявили автівку, в якій перебував поранений 59-річний чоловік і загибла 78-річна жінка. Ймовірно, машину поцілив російський дрон. Обставини з'ясовуються, розповіла в етері Суспільного речниця обласної прокуратури Валерія Чиріна. За її словами, все частіше фіксують випадки застосування окупантами по Харкову FPV-дронів.
1: Якщо раніше ми говорили про ці випадки виключно там на кільцевій дорозі міста, то останнім часом, останніми тижнями, на жаль, ця тенденція зростає і посилюється. Маємо задокументовані випадки в декількох районах міста. У Шевченківському, у Київському, в індустріальному районі міста було також виявлено FPV-дрон з бойовою частиною. Це вздовж кільцевої дороги. Було влучання в Шевченківському районі в безпосередньо багатоквартирний будинок. Було влучання на околицях міста FPV-дрона в автомобіль. На жаль, загинув чоловік, жінка, яка також перебувала як пасажирка в авто, дістала поранень. Тут ми можемо говорити, що тенденція росіян посилюється щодо застосування FPV-дронів безпосередньо вже по Харкову.
0: Зранку росіяни безпілотником атакували автозаправну станцію на околиці Сум. В момент удару на АЗС були люди. Відомо про 3 травмованих, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграмі. Також внаслідок удару пошкоджені автівки. Працівники АЗС почали супроводжувати відвідувачів в укриття, коли дізналися про наближення безпілотника, розповіла Суспільному Анастасія Привал.
2: Нам дівчата кричали, що летить шахет. Ми почали людей із залу супроводжувати в укриття, говорити, що ми йдемо в укриття. Нажали аварійну кнопку. Стояв мужчина, робив каву. Ми ждали, поки він зробив каву, тому що він категорично відмовлявся виходити. І стояла біля нього адміністратор наш Саша. І я вибігаю, я їй кричу, що Саша, кажу, вже збивають. Я вибігаю, вона ще біля нього стояла. Я забігла в укриття, і вона якраз бігла в це время, коли вже був прильот. Дуже великий стрес. Олександра, напевно, отримала контузію, бо в неї дуже, дуже сильно боліла голова. Після цього, після прильоту, всі дуже злякалися, вже вийшли, вже почало, вже тут все горіло. І ми просто вибігли туди в кущі вниз, бо думали, що прилетить ще один шахет.
0: Зранку російські окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині. Із-під завалів пошкодженого будинку дістали маломобільну жінку. Докладніше розповість Анастасія Галасюк.
3: Сьогодні ми працювали із гуманітарною організацією «Аура». У них було кілька заявок на евакуацію з Дружківки. Як ми розуміємо, в Дружківці ситуація погіршується і з кожним днем. Кожний день Російська Федерація обстрілює місто різними типами безпілотників і також авіабомбами. Одна із заявок сьогодні була від сусідів маломобільної жінки, звуть її Вікторія. Близько 4 ранку окупанти обстріляли місто, і один зі снарядів поцілив на подвір'я жінки. Судячи з вирви на подвір'ї, це точно не безпілотник, дуже нагадує керовану авіабомбу. Жінка перебувала під завалами сусідів. Сусіди почули її крики та розповіли нам, що вони прийшли, розібрали завали і потім додзвонилися волонтерам, які приїхали за 74-річною Вікторією. Також поранена розповіла, що у неї перелом ніг, і ось волонтерам вдалося доставити її до лікарні. Окрім Вікторії, також вдалося вивезти сьогодні і чоловіка. І ось під час того, як жінку евакуювали, полювали російські безпілотники, а волонтери пильнували небо зі стрілецької зброї для того, щоб їх вчасно збити. Як нам повідомили в обласній поліції, в місті залишається близько 5200 людей, а загалом в Дружківській громаді 5500 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: За даними Укргідрометцентру, завтра в Україні буде без опадів лише у північних, східних областях та в Криму. В день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, в день 24-29 градусів. На південному заході країни до 32 градусів. На Київщині завтра синоптики опадів також не прогнозують. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 38%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.
4: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся захід, присвячений реінтеграції дітей, які пережили депортацію, окупацію, вимушене переміщення або перебування в інституційному закладі. Побувала на цій зустрічі моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона поруч зі мною в студії готова розповісти, хто і що говорив і чи вдалося поспілкуватися з дітьми.
6: Вітаю. Так, і цінно було на цьому заході, що самі діти, підлітки, тепер вже більшість з них молоді люди, розповідали про свій досвід. Тобто не хтось говорив за них, а вони самі. І цю розмову модерував Кирило Невдоха, він зараз голова Офісу дітей та молоді «Діємо» при Мінсоцполітики. І він сам випускник інтернатного закладу, тому він міг говорити з ними однією мовою, бо він сам переживав оцей процес інтеграції в суспільство, оскільки він мав досвід дитинства в інтернатному закладі. На цій зустрічі говорили про свій досвід здебільшого молоді люди, які приїхали на підконтрольну уряду Україну територію з тимчасово окупованих територій України, про те, з якими складнощами вони стикалися, як їм було просто чи складно інтегруватися в суспільство. Їх запитували також, щоб вони порадили своїм одноліткам, які в такій самій ситуації, як вони тепер. І одна з дівчат, яка була під час цієї панельної дискусії. Вона приїхала з Донеччини, з тимчасово окупованого міста. І на той момент, коли вона приїхала, їй було 17 років, тобто одразу після закінчення школи. І ось вона каже, що коли вступила до вищого навчального закладу, то їй було складно знайти спільну мову з однолітками. І, до речі, не один учасник казав, що зі старшими людьми легше якось порозумітися, ніж з однолітками. І потім, от після вже цієї панельної дискусії, я познайомилася і запитала, що саме, чому їй було складно в колективі і можемо почути її досвід.
7: Ви ще згадували свій досвід навчання в університеті і що ви відчули, що ви ніби не в контексті з однолітками. А в чому це проявлялося? Ви не розуміли якийсь бекграунд, якісь спогади з дитинства, чи от що саме?
8: Коли я почала спілкуватися з однолітками, це вже в університеті, я відчувала, що йде в них розмова, в мене не йде. Я чую їх жарти, їх не розумію, їм смішно. І вони розповідають якісь історії з якогось там року, з пандемії, які у них там однакові блекаути були, чи щось, якісь жарт в тіктоці, а я... Це це все слухаю, така, ну, це щось не моє. Я цього не переживала, в мене цього не було, в мене взагалі інший контекст. Навіть є якась продукція, яку вони пам'ятають, люблять, а її вже не випускають, а я її ніколи не бачила. І коли вони це згадують, то для мене це щось нове, і в мене немає ніяких відчуттів. І саме коли ми починали якось спілкуватися, і наша розмова в тупік, я не знала, про що говорити далі, бо в мене немає тоді ще, взагалі не було досвіду, і я не знала, про що говорити. Бо якщо треба підтримати розмову, треба було розказати якусь історію. А розказати яку історію? Мого життя в Донецьку? Мені не дуже хотілося розповідати, бо це було багато питань, і багато людей би... В мене були такі випадки, коли мене вважали дивною, бо це щось дивне, це щось не схоже на інших. От, і тому якось... Більше закривалися собі.
7: А от ви згадали, що ви після першого курсу відрахувалися, а тому що от не вдалося влитися в колектив, чи все ж таки тому, що зрозуміло, що це фах, можливо, не той, який би ви хотіли обрати?
8: Я поступала в університет, не розуміючи, куди я йду. Я не розуміла до кінця цієї професії. Я поступала на харчового технолога та інженера, і для мене, чесно, я навіть зараз не можу згадати, про що я тоді думала, бо оказалось там хімія, 6 різних хімій, різні напрямки, це все дуже складно, а в мене не дуже хороший рівень і хімії, біології, щоб я там справді хотіла навчатися, в мене не було бажання. От, бо десь посередині першого курсу, під Новий рік, я зрозуміла, що саме я хочу від цього життя, і я зрозуміла, що саме ця професія взагалі паралельна, бо я не можу не перейти в інший університет, я не можу нічого зробити і залишатись, я точно не хочу там. От, то це більше було із-за того, що я не хотіла там навчатись, але те, що в мене була відсутня спільнота там, це теж впливало на це, на моє бажання ходити в університет, розуміючи, що я стикнусь з людьми, які мене в більшості ігнорують, от, то ось так. Але якщо б я не знала, куди я хочу, я, напевно, б залишилась там.
7: А ви зараз вже кудись вступили чи ще думаєте?
8: Як? Я ще не вступила, я планую в цьому році вступати в університет, не знаю ще куди саме, але знаю, що направо, от, побачимо.
7: Бажаю, щоб ви відчули, що це те, що вам до душі.
8: Дякую.
7: Мені запам'яталося, коли ви мали виступ свій, коли вам ставили питання про те, що існує така хибна думка у людей деяких на підконтрольній Україні території, що якщо людина на тимчасове окуповані території оформлює російський паспорт, що це нібито її свідомий вибір, і це означає, що вона за Росію, умовно кажучи. Чому ви на цьому наголосили?
8: Бо я мала досвід спілкування з людьми, які казали таку версію, свою правду, і казати це, не знаючи всіх деталей, це дуже ризиковано, і це, ну, це може бути як неправдою. От, як для мене, бо в моєму випадку мені прийшлося взяти російський паспорт для того, щоб я виїхала. Ну, по-перше, нам не давали паспорт, не давали атестат, якщо б мені получили паспорт, але щоб тут отримати свій атестат український, треба було цей атестат принести і звірити прийняти, які однакові, і поставити, перевести 12-бальну систему. Це дуже все складно, це велика система, і для цього всього, щоб просто трошки безпечніше виїхати, треба мати російський паспорт, бо це стільки років окупації, і не маючи паспорту на кордоні з Росією, було б дуже велике питання. І
7: то навіть шкільний атестат треба отримати, маючи російський паспорт.
8: 9 клас, щоб закінчити, треба було отримати ДНРський паспорт, а щоб 11 клас, треба було отримати російський паспорт. Без цього не видавали атестат.
7: І загалом ця проблема документів, вона дуже болюча, тому що і інші учасники цієї розмови, дискусії говорили про це. Один хлопець каже, що для нього був дуже важкий період, коли він чекав отримання української ID-картки, українського паспорта. Це кілька тижнів. Він каже, я боявся там, коли бачив патрульну поліцію, я не міг оформити ніяку банківську картку. Тобто цей вакуум, коли вони чекають українські документи, я зрозуміла, складний час для них.
5: А чи були присутні на заході представники влади, які могли б порахувати цей досвід, про який розповідали молоді люди, щоб впровадити певні зміни і полегшити реінтеграцію?
7: Так, власне, і на цьому наголошували, і навіть коли от питання ставили цим молодим людям, їм казали, що тут є в залі присутні люди, які можуть ухвалювати зміни, які можуть на щось впливати. І однією з таких людей була Олександра Дворецька, вона керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, ініціативи щодо повернення наших дітей з тимчасово окупованих територій із Росії також.
6: території, якщо українських дітей туди вивезли до України. І ось що вона розповіла і про цю ініціативу, і про розповіді молодих людей в контексті саме цього заходу про реінтеграцію.
9: Bring It Back – це ініціатива президента. І це така парасолькова, фактично, ініціатива, яка об'єднує декілька напрямків роботи. Воно починається від трейсингу, від того, що ми шукаємо дітей, де вони знаходяться на території Російської Федерації, верифікуємо цю інформацію, працюємо над наступним напрямком – фізичним поверненням дітей, які відбуваються за декількома можливостями, рятувальними місіями, медіації, коли ми долучаємо треті країни. Це може бути перша леді США, або Катар, або ще якісь напрямки. Це питання реінтеграції, які обговорюються сьогодні на Заході, але в цілому це про те, що відбувається з дитиною після повернення. Це напрямок accountability, ну так званий справедливості, що стосується задокументувати злочин, який відбувся, відновити права для дитини, яка перебувала в окупації або була депортована чи примусово переміщена. Ну і останнє – це, власне, адвокація і стратегічні комунікації. Ми займаємося питаннями, пов'язаними з роботою міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Станом на зараз це 50 членів, 47 країн та 3 міжнародні організації. Нещодавно в Брюсселі була велика засідання цієї коаліції. І це, власне, спонукання країн впроваджувати санкції проти викрадачів дітей, шукати підтримку на реінтеграційні проекти. Це і фінансова підтримка, експертна підтримка. Це трейсинг, механізм обмін даними для пошуку дітей. Це підтримка слідства і розвиток того, щоб люди, які причетні до депортації та примусового переміщення, понесли відповідальність. Власне, це така парасолька, де ми працюємо з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством соціальної політики, Офісом омбудсмана і низкою неурядових організацій для того, щоб із таких розрізнених напрямків роботи вибудовувалася система. Ціла, в яка дитину від депортації проведе до реальної інтеграції в українське життя і дасть їй можливості відновити свої права.
7: А от у нас є зараз перспектива, що буде якась конкретна країна, як, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати для допомоги в поверненні полонених щодо того, щоб повертати дітей? І чи було б легше, якби був конкретний посередник з широкої міжнародної спільноти?
9: Ну, у нас є вже країни, які долучаються до перемовин, але це трошки складніше, тому що міжнародне гуманітарне право регулює питання військовополонених і не регулює питання дітей, тому що, по суті, дітей ніхто не може викрадати. Да? Тому що в полон брати законно. Питання, що є повинні умови дотримуватися для людей, які утримуються в полоні, тому що правила війни і ведення дозволяють утримувати полонених для отримання військової переваги. А що стосується дітей, то Росія просто вчиняє воєнний злочин і злочин проти людяності, викрадаючи українських дітей, тому тут такого універсального інструменту не буде. На початку грудня минулого року було прийнято резолюція ООН за повернення українських дітей, і головна проблема всіх країн, навіть на рівні ООН, це питання відсутності інструменту, яким саме чином це робити. Нашу коаліцію співголовою є Канада, і вона долучається до цієї роботи. І така наступна віха, ми будемо мати конференцію з людського виміру у Торонто у вересні, де якраз будуть говорити про критичні інструменти імплементації, в тому числі цієї резолюції.
7: Щойно під час панелі молоді люди ділилися своїм досвідом, і от вони, зокрема, виокремили, що коли вони тільки повернулися з тимчасово окупованої території, і кілька тижнів, коли чекали українського паспорта, то відчували себе, як один хлопець сказав, нелегалом, наче ти не можеш ні картку оформити, ні в спортклуб записатися, і хотіли б мати, можливо, якийсь тимчасовий документ, чи в цьому напрямку щось можливо зробити?
9: Ну, насправді, документ, що підтверджує українське громадянство і ідентифікує особу, він, в принципі, триває час для того, щоб його оформити. В цілому, міграційна служба може видавати таку тимчасову картку з фотографією, де буде написано прізвище, ім'я по батькові, і це вже встановлено законодавством. Конкретно цьому випадку я не знаю, чи зверталися за таким тимчасовим документом, проте все одно уникнути цього розриву між приїздом та оформленням ID-картки, як постійно діючого документу не уникнути, оскільки, перш за все, потребує підтвердження у наявних реєстрах та виготовлення фізично цієї ID-картки. На жаль, існують ситуації, коли законодавство дозволяє це до 2 місяців верифікувати таку персону, тобто воно може тривати і від 2 тижнів до довшого процедури. Але це такий баланс між безпековими заходами. Я думаю, що тут дуже багато символізму в цій ситуації. Насправді, навряд чи дитина, яка подала документи на відновлення або виготовлення першого паспорту, буде мати суттєві безпекові проблеми з поліцією, як було озвучено. Проте я думаю, що це дуже важить із-за того, що часто у них єдиний документ, який вони отримали, він був окупаційного зразка. І їм дуже хочеться швидшого підтвердження цього статусу, що вони є громадянами цієї країни, бо у них немає ще поки цього документу з українським гербом, і він важить для такого сприйняття себе, повноцінного повернення, повноцінної інтеграції в українське суспільство. Ще ти можеш на рівні з іншими громадянами оформити картку, сходити в басейн, там стати користувачем дії, там і так далі, і так далі. От, і ми працюємо над скороченням цього терміну для того, щоб прискорювати, і чим швидше звертаються за такими документами, чим більше підтверджуючих документів є, складніше це буде для дітей, які виїжджають без підтримки батьків. Наприклад, вони досягли 18-річного віку, вони виїхали, проте їх батьки проти, і вони не надали їм ніяких підтверджуючих документів, наприклад, про їх походження чи громадянство. Не можна просто прийти і сказати, я громадянин України, на слово повірити, треба верифікувати ваших батьків, чи є вони в реєстрах і так далі, і це буде така індивідуальна процедура для кожного.
6: Це була Олександра Дворецька, керівниця з питань політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA. І от щодо таких учасників, які представляли владу, також був народний депутат Роман Грищук. Він голова підкомітету з питань освіти впродовж життя та позашкільної освіти і адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу. Це підкомітет в складі Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій працює. І він наголосив, що хотів би, щоб більше молоді, школярів нинішніх з тимчасово окупованих територій знали, що можна вступати у вищі навчальні заклади в Україні, не складаючи НМТ, а за квотою 2. І от його нагадування, пояснення щодо цього.
10: Для дітей з тимчасово окупованих територій існує квота 2, це спеціальна квота, яка дозволяє їм вступати за екзаменами в університеті без складання НМТ, тому що підготовка до НМТ, якщо ти був на окупації або прифронтових територіях, вона доволі ускладнена. Тому у дитини з окупованої або прифронтової території є 2 варіанти. Або скласти НМТ, якщо ти готовий, або через квоту 2 вступити в заклади освіти. В приймальних комісіях закладах освіти можуть надати всю інформацію, який конкретний університет, як цей вступ відбувається. Але це окрема квота, яка не конкурує з усіма тими, хто вступає за квотою 1, яка основна.
6: І зараз ще не пізно, от в цей час?
10: Ні, ще не пізно. На НМТ зареєструватися вже пізно. Тобто, бо основна сесія пройшла, додатково теж реєстрація вже пройшла. Але якщо ти з окупованих територій це підтверджено, ти можеш вступати за квотою 2.
6: І для тих дітей, які, ми сподіваємося, будуть ще повертатися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну уряду Україні, які для них є можливості для інтеграції вже зараз і, зокрема, щодо підготовки для вступу вже, можливо, наступного року?
10: Те, що раніше була, це підготовчий курс для дітей з окупованих територій. Цей рік воно трансформувалося в програму Міністерства освіти «Зимовий вступ», коли для дітей з прифронтових, з окупованих територій, внутрішньопереміщених, є програмою для навчання в університетах. Це умовний нульовий підготовчий курс, коли ти живеш в університеті, навчаєшся на спеціальних курсах по основних предметах, готуючись до НМТ і до вступу наступного року.
6: Зимовий вступ починається з зими?
10: Він починається, умовно, з осені. Тобто, коли основний прийшов, і там ти хочеш подати документи і доєднатися до університету, але там не як повноцінний студент, а як там слухач нульового курсу.
6: І чого їх там навчають?
10: Основні предмети – математика, українська мова і все, що потрібно для складання НМТ.
6: А ви казали, що цього року це трохи трансформувалось. А що змінилося?
10: Воно була програма підготовчих курсів до повномасштабного вторгнення. Зараз, можна так сказати, вона відновилася через формат зимового вступу. Тобто воно було 20-21 рік, потім повномасштабне вторгнення воно зупинилося, і зараз воно відновилося так, як зимовий вступ.
5: І скажи, будь ласка, які саме рекомендації мають організатори заходу і пропозиції, зокрема, до уряду та Верховної Ради?
6: Ну, організаторами була благодійна організація «Благодійний фонд «Голоси дітей», і вони презентували навіть таку документ, модель психологічної та психосоціальної реінтеграції дитини в Україні з конкретними рекомендаціями, такими досить докладними. А узагальнити ці рекомендації, можливо, виокремити, що найбільше на часі і на чому найбільше наголошують, я попросила керівницю напрямку адвокації благодійного фонду «Голоси дітей» Аллу Перфецьку, і ось що вона розповіла.
11: Я б поділила, власне, ці рекомендації, такі наші адвокаційні консьерни, на дві частини. Перша частина – це така загалом розмова, рекомендації, власне, про реінтеграцію дитини в Україні. У нас все ще, на нашу думку, ця розмова перебуває дуже на первинному етапі. Ми ще говоримо про принципи, підходи, засади. І ми, наприклад, законодавцям, законотворцям і урядовцям своїми матеріалами показуємо такі різні засади, які будуються на нашій практиці. Тичній роботі, як, до прикладу, громадоцентричний підхід, про який сьогодні говорили, дитиноцентричний підхід, це не придумані дефініції тут, зараз, сьогодні, це ми конкретними такими інструментами показуємо в своїх матеріалах, як це повинно бути, як це має виглядати на практиці. Тобто це такий перший блок рекомендацій загалом про засади роботи з реінтеграції дітей з різними досвідами в Україні. Другий такий блок, пул великий адвокаційних рекомендацій до урядовців, до парламентарів, це конкретно освітня реінтеграція. Це ніби підсумок реалізації проєкту менторів в школах, про які сьогодні вже багато говорили, і у нас там такі вже більш прицільні, конкретніші рекомендації. Ми побачили, які ці ментори, ким вони мають бути, чи це психолог, чи це соцпрацівник, чи, можливо, там хтось ще інший, соцпедагог, за які гроші він повинен фінансуватись. Ми також ці такі моделі в аналітичному звіті ми показуємо, наші аналітики показують, власне, тим, хто має мандат приймати різні рішення, як це може відбуватись, в яких школах є така потреба, це, знову ж таки, різні типи шкіл можуть бути, що має передбачати робота цього ментора, що туди входить, це теж багато різних нюансів, як він співвідноситься з психологом в школі, щоб не було дубляжів, дублювань, повноважень. Тому, власне, це таких два ключових блоки, які містять конкретні рекомендації до конкретних нормативно-правових актів, законів, підзаконних нормативно-правових актів, таких двох великих напрямках.
5: Іро, ну і скажи, які ще громадські організації, які працюють із дітьми, ділилися своїм досвідом та своїми напрацюваннями? Маємо 3 хвилинки.
6: Зокрема, Наталія Гуменюк, вона фахівчиня з реінтеграції громадської спілки «Українська мережа за права дитини», розповідала про їхній досвід, бо вони допомагають виїжджати молодим людям. І вона розповіла про дівчину, яка жила в окупованій голій пристані, і вона тривалий час в дуже складних умовах була родина. Батько там побудував буржуйку посеред хати, де вони і їсти готували, і грілися зимою, бо там ні газу, ні світла не було. І ця дівчина, вона попри все вступила до українського вищого навчального закладу. І вона там дистанційно навчалася, закінчила навіть кілька курсів і виїжджала вже з голої пристані, щоб, як вона навіть розповідала, хотіла вперше вживу побачити своїх викладачів і однокурсників. І їй було дуже складно, бо вона сама приїхала на підконтрольну територію України, сама, не маючи ні знайомих, ні рідних тут. І, як розповідає от Наталія Гуменюк, це дуже важливо, щоб громада приймала, щоб сама вона шукала цю людину, запитувала, що їй потрібно. От коли вони їй допомогли вступити, відновити документи, вступити до Львівської політехніки, і вона мріяла стати архітектором. Навчалася, але оскільки є людина сама, їй було складно, по-перше, залишатися в гуртожитку, коли всі, наприклад, їдуть додому. Дуже було скрутне фінансове становище, бо на той час були 2000 гривень виплати ВПО, 2000 гривень стипендії. Вона була змушена працювати, не склала сесію. І це складний такий факультет архітектурний, де не можна так не ходити і здати сесію. І вона знову звернулася до цієї організації. Чому про цей досвід розповідає Наталія Гуменюк? Семенюк, бо вона каже, ми звикли, що, можливо, потрібно якийсь короткий час людині допомога, а далі, наче вона вже все пішло все своїм ходом, вона розвивається, вчиться, працює, тут людина потрапила в скрутне становище вже через певний час. Вони знову допомогли, яким чином? Вони спробували застосувати модель наставництва. У нас є така модель, але це здебільшого для дітей з інтернатних закладів, коли ти і не всиновлюєш, і не опікун, але ти як старший наставник, старший друг. І вони застосували таку модель наставництва до цієї вже дорослої дівчини. І вона каже, що вона згадує, як вона потрапила в лікарню, і оця жінка, яка стала її наставницею, принесла їй полуницю зі сметаною. І для неї це було так важливо, що є людина, якій не все одно, коли ти один опинився в чужому місті. І вона каже, що ми допомогли, але що ж буде далі, невідомо.
5: Дякую, Іро. Маю дякувати. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії. Ми передаємо слово нашій колезі Аліні Белалівській.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Інформація про захоплення населеного пункту Іволжанська на Сумщині неправдива, кажуть військові. Прокуратура повідомила про підозру екс-міністра охорони навколишнього природного середовища. Далі докладніше. Росіяни заявили про нібито захоплення населеного пункту Іволжанська на Сумщині, але ця інформація не відповідає дійсності. Село розташоване у глибокому тилу наших позицій, перебуває під повним контролем сил оборони, повідомив етері Суспільного речник 8-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ Вадим Карпяк. За його словами, окупанти постійно вигадують історії про захоплення українських територій задля створення ілюзії успіху.
12: От буквально минулого, позаминулого тижня вони знову звітували про те, що вони захопили Миропілля і Запсілля, населені пункти, а сьогодні угруповання військ «Сєвєр» російське повідомило дуже бравурно про те, що вони начебто взяли під контроль і Волжанське, яке там, якщо навіть по прямій, по карті дивитися, найближча точка перетину з російським кордоном – це 10 кілометрів. Тобто, не маючи можливості просуватися на реальному полі бою, вони просуваються у своєму інформаційному полі, і штабні генерали російські, ну, єдине, що повністю контролюють, то це якраз свої телеграм-канали, які у них майже під забороною, але там вони дуже бравурно повідомляють, тому от ситуація знову така.
0: Прокуратура повідомила про підозру колишньому народному депутату та екс-міністру охорони навколишнього природного середовища, який нині очолює наглядову раду одного з київських вишів у заволодінні держмайном. Про це повідомляв офіс генпрокурора на своїх інтернет-ресурсах. Джерела Суспільного повідомляють, що йдеться про Віктора Бойка, який очолював міністерство за часів президентства Януковича. За даними прокуратури, на початку 2024 року він організував схему заволодіння коштами державного гранту. Підприємство отримало понад 5,6 мільйона гривень на створення лінії з виробництва комбікормів та нових робочих місць. Однак обладнання так і не придбали, а гроші нібито переклазали на рахунок підконтрольного товариства за підробленими документами.
4: Новини на Українському радіо.
0: В Закарпатській області рятувальники виявили та підняли з річки Тиса тіло 10-річного хлопчика, якого розшукували кілька днів. Про це повідомляє ДСНС України у Фейсбуці. Тіло дитини знайшли у водоймі неподалік села Трусник поблизу за 4 кілометри від місця зникнення в районі села Гетиня. До пошукової операції залучили більше як два десятки рятувальників, техніки, човни, дрон, а також водолазів із мобільного рятувального центру швидкого реагування Львів. Обставини загибелі дитини встановлюють правоохоронці. У Лондоні найближчими днями рівень спеки може досягти нових рекордів. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на дані Метеослужби Сполученого Королівства. Температура може сягати 39 градусів. Місцеві жителі та гості міста зазначають, що спекотна погода особливо ускладнює просування громадським транспортом, говорить туристка з США Джесі Стюарт та жителька Сполученого Королівства Елен Кларк Ейвері.
13: Мені важко їхати до Лондона, бо я дістаюся до столиці потягами, де не завжди є кондиціонери. Сьогодні їхати сюди було спекотно, але повертатися додому буде ще гірше.
14: Я зі США. Зараз там приблизно на 20-25 градусів холодніше, тож тут трохи спекотно. У Лондоні я в справах, тому трохи важко.
4: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у північних, східних областях та в Криму. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ чи гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 15-20, вдень 24-29 градусів. На південному заході країни до 32 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 17-20, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, вологість 37%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
15: Що пишуть про Україну у світі? Видання Washington Post пише про одну з останніх атак, які здійснила Росія у ніч на 15 червня, випустивши 70 ракет і 611 дронів. У Києві загинули щонайменше 5 людей, понад 30 отримали поранення. Внаслідок атаки виникли пожежі та пошкодження майже в усіх районах столиці. Без електроенергії залишилися майже 140 тисяч мешканців. Однією з головних цілей удару став комплекс «Києво-Печерська лавра» – пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО. Шахет влучив у дах Успенського собору, спричинивши пожежу та пошкодивши інші будівлі монастиря. Постраждалих на території лаври не було, а церковні реліквії встигли евакуювати. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку на лавру одним із найсерйозніших злочинів Росії проти християнської культури та пообіцяв відповідь. ЮНЕСКО засудила обстріл, наголосивши на винятковому духовному та культурному значенні пам'ятки. Видання «Політіко» пише, що на саміті G7 у Франції президент США Дональд Трамп повідомив, що після врегулювання кризи навколо Ірану знову зосередиться на припиненні війни між Росією та Україною. Це викликало занепокоєння серед європейських союзників Києва, які побоюються, що Трамп може перебрати на себе мирні переговори і відсунути Європу від процесу. Європейські лідери прагнуть продовжувати політику максимального тиску на Росію через санкції та всебічну підтримку України. Натомість незрозуміло, чи готова адміністрація Трампа підтримати такий підхід. США поки не демонструють наміру посилювати санкції або збільшувати фінансову допомогу Києву. Видання «Нью-Йорк Таймс» випустило аналітичну статтю, де йдеться про те, що Росія останніми місяцями значно посилила ракетні удари по Україні, користуючись гострою нестачею американських ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Українські військові змушені обирати, які цілі збивати, оскільки запасів ракет недостатньо для відбиття масованих атак, що можуть включати сотні дронів і десятки балістичних ракет одночасно. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав США та союзників збільшити постачання «Петріот», наголошуючи, що темпи поставок більше не відповідають рівню російської загрози. За даними видання, Росія різко наростила виробництво і застосування балістичних ракет. Якщо у 2023 році було запущено 74 ракети такого типу, то у 2025 році майже 600. У 2026 році темпи атак можуть сягнути 900 балістичних ракет за рік. Редакційна стаття у виданні «Guardian» наголошує, що війна не зупиняє літературу. Навпаки, часто робить її ще важливішою. Попри 4 роки повномасштабної війни, в Україні продовжують проводити літературні фестивалі, а інтерес до читання та письма залишається високим. Хоча Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, зокрема бібліотеки, українська література і видавнича справа продовжують розвиватися. Автори підкреслюють, що культура і література допомагають зберігати національну ідентичність, пам'ять та стійкість суспільства. Письменники не лише документують жахи війни, а й дають людям надію, допомагають осмислити події та уявити майбутнє після конфлікту. Стаття наводить приклади з України, Судану та М'янми, де книги, поезія та письменники стали частиною боротьби за свободу і виживання. Водночас багато митців гинуть через війни, як це сталося в Газі, де під час бойових дій загинули десятки письменників і культурних діячів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19:07.
4: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І хочу звернути увагу, що от вчора та сьогодні великі українські телеграм-канали, а також інші шкідливі ресурси поширили тези зі статті польського, але проросійського видання «Мишл Польська». Воно руками публікує проросійські та антиукраїнські наративи, і поширений матеріал стверджував, що Польща начебто має готуватися до можливого конфлікту з Україною, а не з Росією. А тому краще покращувати відносини із Москвою. Подаючи рутинну активність, цей ресурс як новий і значущий сигнал, таке поширення може спотворювати сприйняття реальної ситуації між Україною та Польщею, в тому числі загострювати напругу і надавати додаткову видимість проросійським авторам. І за ці два дні аналогічні дописи, на жаль, поширили щонайменше 46 ресурсів. Серед соцмереж поширювалося це у Телеграмі, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Переглянули їх майже 2,5 мільйони читачів. Ну і тут варто зауважити, що подібні публікації можуть загострювати і радикалізовувати польсько-українські стосунки, посилюючи певну напругу між країнами і роблячи проросійські повідомлення репрезентативними і нагальними в очах аудиторії. Ну і що часто відбуваються, ці тези і надалі можуть поширюватися, якщо їх не розібрати і не звернути увагу на них і пояснити, чому хибні такі думки. І також про стосунки між Україною та Євросоюзом і про можливий розвиток цих стосунків. Нещодавно в інтерв'ю виданню «Укрінформ» розповів німецький політолог і аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень і водночас доцент Києво-Могилянської академії Андреа Умланд. Він поділився своїми думками, зокрема, щодо Росії. Він зазначив, що розв'язана Путіним війна несе критичні ризики для самої Росії, стрімко наближаючи її до внутрішнього краху, і, на його думку, агресія поглиблює колосальні внутрішні напруження, як от соціально-економічні, так і міжнаціональні, між регіонами та федеральним центром. І він закликав європейські столиці позбутися страхів і когнітивного дисонансу та вже зараз серйозно готуватися до сценарію потенційної деінтеграції Росії, як це було з Радянським Союзом у 1991 році. От він зазначає, що цією війною Путін грає з вогнем щодо власної країни. З кожним днем війни зростає ймовірність розпаду держави. Звісно, такий сценарій не є неминучим. Росія ще може переосмислити себе як справді централізовану федерацію, децентралізовану федерацію в межах законних кордонів. Але поки триває війна, внутрішні проблеми російської держави лише поглиблюватимуться. Ну і це може призвести до її краху, прогнозує Умланд. Він додав, що реальна екзистенційна загроза для Східної Європи зникла лише тоді, коли російська держава або остаточно розпадеться, або пройде через фундаментальну трансформацію режиму із формуванням глибоко децентралізованого політичного порядку. І коментуючи, заохочую вас зайти і почитати його інтерв'ю, воно є на сайті агенції «Укрінформ» і називається «Україні потрібні не лише перемир'я і мир, їй потрібне стримування, сильна армія, гарантії безпеки».
1: Знати більше з Українським радіо.
2: Як спів може допомогти подолати розлади мовлення після інсульту? Учені з Гельсінського університету виявили, що що пацієнти після інсульту швидше відновлюють мовні навички, якщо займаються співом. Позитивний ефект пояснили збільшенням об'єму сірої речовини у ділянках, що відповідають за мову. Річ у тім, що люди, які перенесли інсульт, часто мають афазію – розлад мовлення церебрального походження. Цей стан характеризується зниженою здатністю розуміти, вимовляти слова або сприймати письмову мову. На жаль, із таким ускладненням стикаються майже 40% пацієнтів. Однак відновитися вдається не всім. У дослідженні фінських учених взяли участь 54 пацієнти з афазією, 28 з яких пройшли МРТ-сканування до та після дослідження. Науковці вивчали реабілітаційний ефект співу за допомогою хорового виконання, музикотерапії та вправ зі співу у домашніх умовах. Згідно з результатами дослідження, спів збільшив об'єм сірої речовини у мовних ділянках лівої лобової частки. Також це заняття покращило зв'язок у мовній мережі лівої та правої півкуль. Тому вчені з Гельсінського університету дійшли висновку, що спів можна розглядати як доповнення до звичних форм реабілітації. Вони рекомендують людям із розладами мовлення церебрального походження співати разом із членами родини. Медичні заклади, зі свого боку, можуть організувати відповідні групи у своїх відділеннях та впроваджувати ефективний метод реабілітації.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
0: Триває ефір «Українського радіо». При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку журналіст регіональної редакції «Українського радіо» в Ужгороді Антон Миколанець. Антоне, вітаю.
3: Вітаю вас, також всіх слухачів, хто зараз з нами.
0: Ну і на початку коротко розкажіть, про що йтиметься в наступні кілька хвилин про життя Ужгорода.
3: Так, вибрав дві новини. Одна не зовсім приємна, це судовий позов одного комунального підприємства до обласного осередку федерації, який орендує право на землю. Вони хочуть, де розташований спортивно-реабілітаційний центр, який є безкоштовним, там багато людей відвідують його щодня. А також у нас в області відбулося моніторинг якості освіти, де потрапили вибірково різні школи в різних селах міста, і є цікаві результати. Ось про такі теми хотів би вам розповісти. Отже, почнемо з трошки неприємної новини. Вона зараз обговорюється в соцмережах і є на слуху, тому що зачіпає різні питання, в тому числі моральні. Комунальне підприємство «Ужгород Теплокомуненерго» подало позов до суду щодо майнових прав на приміщення колишньої котельні в місті. Воно знаходиться майже в центрі, там 10 хвилин від центру. В цей район відійти. Воно знаходиться на території, на якій функціонує наразі спортивно-реабілітаційний центр. Цю територію з 2015 року орендує обласний осередок Федерації спорту людей з ураженнями опорно-рухового апарату. За словами голови цього обласного осередку Олександра Лизанця, приміщення було закинуто, його привели до порядку одного сміття, наприклад, було вивезено 15 вантажівок. Наразі в центрі працюють спортивні і медичні напрямки. Щомісяця простір відвідують понад 1000 людей. У медичній частині там проходять реабілітацію військові, особи з інвалідності та будь-хто, хто має бажання там чи потребу пройти реабілітацію за направленням сімейного лікаря. І всі ці процедури реабілітації проходять безкоштовно. І от зараз ні з того, ні з цього з'явився цей позов. Колеги з Суспільного зробили запит до міської ради. Там пояснили, що йдеться не про всю територію колишньої котельні площі, понад 1600 квадратних метрів, А складське приміщення на 62 квадратних метра. В ньому, воно чому є дуже важливе, за словами директора, там знаходяться два паливні котли, які і опалюють весь цей центр. Тому без нього, якби без цього приміщення, буде дуже важко, тому що воно має дуже важливий функціонал. Директорка департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради Даніела Геворкан розповіла, що підприємство вважає, що має право повного господарського відання на цю будівлю. За її словами, позиція міськради наступна, що цей позов вони не визнають, як і те, що в даного підприємства є належні підтверджуючі документи. Позиція департаменту міськради в суді, що вона категорично заперечує проти задоволення даного позову і цієї позиції буде дотримуватися до кінця. Позицію комунального підприємства дізнатись не вдалося, колеги Суспільного звернулися за коментарем, однак наразі вони відповіді так і не отримали. Наразі йдуть дуже багато суперечок, коментарів. Колеги були в цьому центрі, там дійсно багато є внутрішньопереміщених осіб, які його відвідують, багато військових, адже там налагоджена система спеціалістів з відновлення опорно-рухового апарату. Ми знаємо, що багато військових наразі проходять лікування і в Ужгороді, і мають з цим проблеми, тому досить неприємно ось така ситуація виникла.
0: Давайте переходьте до наступної теми.
3: Так. І наступна тема, що в нашій області Державна служба якості освіти України, вона в межах загальнонаціонального моніторингу в умовах воєнного стану провела дослідження якості освіти. Воно охопило учнів 6 і 8 класів у 9 закладах освіти в різних містах і селах. В коментарі начальниця управління Державної служби якості освіти в нашій області Марія Цігітій трошки розповіла про це дослідження. Зокрема, те, що воно проходить щороку, його головна мета – не оцінити окремо там дитину чи школу, а зрозуміти ситуацію, як сьогодні навчаються українські учні, з якими труднощами вони стикаються. Вибір оцінювання саме 6 і 8 класів був не випадковий. Справа в тому, що шестикласники навчаються за програмою нової української школи, тоді як восьмикласники ще за старою. Це дає змогу порівняти результати навчання в цих різних підходах, різних програм. У межах дослідження робили різні тести з української мови і математику. Отже, і вони показали, що діти в цілому добре орієнтуються у розумінні навчальної програми, але не можуть її застосувати. На думку пані Марії, це найбільша визначена проблема з цих двох предметів. Вона також додала, що у шостих класах результати залишаються відносно стабільними, тоді як восьмикласники спостерігається тенденція до зниження навчальних досягнень, особливо з математики. Освітяни кажуть, що і вона і її колеги погоджуються, що це є наслідками тривалого дистанційного навчання під час пандемії, а також впливом війни. Дослідження також виявило зв'язок між освітнім середовищем удома та результатами навчання. Зокрема, учні, які мають вдома книжки, домашні бібліотеки, різні навчальні матеріали, зазвичай демонстрували кращі результати з української мови. Ось таке. І загалом вона сказала, що обласні результати моніторингу презентують 30 червня на міжрегіональному заході для західних областей України, де можна буде почути про результати також в Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Тернопільських областях. Колего?
0: Дякую за цю розмову, за ці новини. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був журналіст регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Антон Миколанинець. Після новин о 16:07 традиційно почуєте програму «Реконструкція». О 18:07 також після новин буде нова тема. Мій колега поговорить про те, де Росія ще може брати бензин після пошкодження левової частки НПЗ і як це заблокувати. І співрозмовником буде директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. І про міжнародний вимір впливу агресії Росії проти України на довкілля розмова буде о 18:35.
1: Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження не тримає.
1: Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральному.

0: Лише два, а не п'ять кластерів переговорів про вступ України у Європейський Союз зможуть відкрити в липні. Про це Суспільному повідомили джерела в Брюсселі. Ймовірно, відкриють шостий кластер, що стосується спільної зовнішньої і безпекової політики, а також другий або третій. Це кластери внутрішнього ринку і конкурентноспроможності. Найскладнішими є четвертий кластер, який стосується екології і сталого розвитку, і п'ятий – ресурсів і сільського господарства. За даними джерела, їхнє відкриття поки планується на осінь. Про те, що всі кластери відкриють, якщо не в липні, то вже скоро, розповіла Суспільному єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Кластер – це група вимог, необхідних для вступу до ЄС. Усього таких кластерів шість. Перший – основи процесу вступу в ЄС – відкрили 15 червня, коли новий уряд Угорщини розблокував це питання. Але зараз, за даними видання «Політико», Будапешт блокує відкриття нових переговорних кластерів про вступ України та Молдови до ЄС. А вже завтра у польському місті Гданськ стартує щорічна конференція з питань відновлення України. На ній очікують близько 5 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід об'єднає лідерів держав, урядовців, представників міжнародних фінансових інституцій, бізнесу. Цього року програма також уперше охоплює безпековий вимір. У Гданську завтра і післязавтра працюватиме виїзна студія Суспільного. На основному майданчику конференції ведучі Суспільного Юлія Галушка і Жанна Беспячук спілкуватимуться з провідними посадовцями, які ухвалюють рішення щодо майбутнього країни. Дивіться, прямі включення з виїзної студії на конференції з питань відновлення України наживо на першому каналі Суспільного і на YouTube-каналі «Суспільне новини». Далі про чергові українські удари по тимчасово окупованому Криму. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що вночі під українською атакою була електропідстанція у Севастополі, що розподіляє генерацію з Балаклавської ТЕС. Напередодні ж під ударами українських дронів на півострові була електропідстанція Західнокримська, а ще нафтові резервуари на Керченській ТЕЦ. Як наслідок, Севастополь залишився без світла. Днем раніше електропостачання не було і у іншій частині Криму. Зокрема, в Джанкої, Сімферополі, Євпаторії та Ялті. Обстановку на півострові досліджували журналісти редакції «Суспільна Крим».
1: Тролейбуси не вийшли на маршрути, а містян закликали берегти зарядки в телефонах. Севастополь прокинувся без світла.
2: Інтернету немає. Якось міг зайти, але добу не було можливості потрапити.
1: Уночі сили безпілотних систем вразили Балаклавську ТЕС.
3: Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС.
1: Напередодні світло зникло у Євпаторії, Саках, Яникапу, колишній Красноперекопськ та Джанкої. Після ще й Феодосії. Окупаційне Кременерго сьогодні знову повідомило, ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Електрику повернуть впродовж доби. Орієнтовно. Таке обіцяли і вчора.
4: Ми ніби в апокаліпсисі перебуваємо. 9 вечора, Сімферополь, літо, Крим. Машин немає. Люди, де ви?
2: У Севастополі від ранку немає світла, а до блокаутів півострів не готовий. Генераторів мало і палива для них нема.
1: А це відео прилюднив 413-й полк сил безпілотних систем «Рейд». Дрони б'ють по електропідстанції Західнокримська. Вона обслуговує центральну та західну частину півострова. Після такого відновити повноцінно енергомережу оперативно неможливо, аналізує енергетичний експерт Сергій Дяченко. І додає, якщо якась електрика і буде, то найперше вона піде на потреби окупаційних військ.
5: Звичайно, що будуть військові все своє забирати, російські, і населення буде сидіти без електроенергії. Це ж зрозуміло. Там дуже багато об'єктів, значить, ППО, таких систем, значить, сповіщення, систем спостереження, і вони енергоємні.
6: Надоело їхати.
1: Росіяни в Криму викладають відео, що мусять їхати з півострова. Це черги на Кримському мосту у бік РФ.
7: Попала маленька грустинка в глаз.
1: Закралася журба в очі. Я ніби розриваюсь на дві частини, бо у мене дитина і мені треба виїжджати заради дитини. Тим часом у СБУ розповіли про спецоперацію в окупованому Криму, під час якої уразили системи протиповітряної оборони РФ та інфраструктуру військових аеродромів Саки і Гвардійське. Коли це саме стало,

0: вдалося, не повідомляють, але анонсують, буде ще. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
1: Під ударами були і об'єкти в Росії. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в Оренбурзі за 1200 кілометрів від лінії фронту Сили оборони України вдарили по місцевому газопереробному заводу та єдиному в Росії геліївому заводу. Оренбурзький ГПЗ – один з найбільших у світі газохімічних комплексів. Його потужність – 45 мільярдів кубометрів газу на рік. У силах спеціальних операцій додали, що ця операція відбулася у взаємодії з підпільним повстанським рухом «Чорна іскра». Окрім того, Генштаб ЗСУ підтвердив влучання у дві будівлі на території Центру космічного зв'язку «Владимир» у Володимирській області РФ. А під час удару по Центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області у ніч на 22 червня зафіксовано влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени в технічну будівлю поряд із цією антеною, а також в головний виробничо-адміністративний корпус. А ретранслятори, що коригували удари російських безпілотників по Україні з території Білорусі, припинили роботу. Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами. Президент заявив, що за даними головнокомандувача ЗСУ та розвідки, вони припинили роботу 2 дні тому. Водночас, за словами Зеленського, поки немає інформації, чи було обладнання демонтовано. 19 червня президент Зеленський заявив, далі пряма мова, або протягом тижня білоруська влада сама вимикає техніку, або це зробимо ми.
2: За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: А далі про російські удари по українських містах і селах. 2 людей загинули, ще 8 поранені внаслідок ударів по Запорізькому району. Зокрема, вбили людину і 2 поранили росіяни під час атаки на магазин у селі Таврійське. Ще 3 людей зазнали поранень внаслідок авіаційного удару по селищу Новомиколаївка. Вдарили росіяни керованою авіабомбою і по самому Запоріжжю. Поцілили по центральному пляжу міста. Поранили 6 людей, у тому числі 3 дітей.
3: Був спочатку вибух, пам'ятаючий один. Всі подивились, ну, бежимо. І потім щось гуде. Дивлюсь, чи літак летить ось на мене. От я тут лягаю. Летить, ну все, розумію, що щось... Зараз буде, всі впали в пісок. І ось скільки 200 метрів так гахнуло, тут такий чорний стовп диму. Думаю, зараз по спині щось вдарить, ні. Ну і все. Потім схватили речі і бігом.
4: Багато було ось людей тут?
3: Так, ось тут багато, там трошки менше. Тому тут весь пляж багато. Кожні 2 метри люди.
1: А у сусідній Дніпропетровській області від початку доби 2 людей загинуло і ще 3 поранених. 1 загиблий і поранені внаслідок ударів по Нікопольському району. Ще 1 загиблий у Синельниківському районі. А на Херсонщині росіяни атакували працівників міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid, що займається гуманітарним розмінуванням. 1 працівник загинув на місці, ще 1 в лікарні. Ще 4 представників організації зазнали поранень. Це сталося поблизу села Новопетрівка у Високопільській громаді, зазначили в обласній адміністрації. А в самому Херсоні внаслідок атаки російських дронів постраждали 9 людей. Це також дані обласної адміністрації. Зокрема, під ударами у місті була одна з автозаправних станцій. Внаслідок удару по ній були поранені 3 людей. І 1 загибла внаслідок нічного обстрілу у місті Балаклія на Харківщині. Ще в однієї людини гостра реакція на стрес. Росіяни вдарили безпілотниками по житловій забудові міста, пошкодивши 4 приватних будинки, зазначили в міській адміністрації. Били росіяни безпілотниками і по Сумщині. У середмісті Конотопа поцілили у кінотеатр. Поранено 6 людей, серед них 11-річна дівчинка, повідомив міський голова Артем Семеніхін. А в обласному центрі росіяни двічі гатили безпілотниками по автозаправних станціях. Внаслідок цих ударів поранені 4 людей. Окрім того, сьогодні росіяни вдарили по місту Путивль. Загалом, за даними адміністрації, в області до медиків звернулися 15 людей. 4 ушпиталили, 3 перебувають у важкому стані. А на прикордонні Сумщини триває евакуація населення. Поліцейські зі спецпідрозділу Білі Янголи евакуювали 14 жителів з Білопільської громади. Серед них люди старшого віку, маломобільні та родина з двома маленькими дітьми. Ворог щодня б'є по населених пунктах громади безпілотниками та артилерією, зазначили в поліції області. І Білі Янголи продовжують евакуацію із прифронтових громад Донеччини. Поліція Донецької області показала, як вивозили з Дружківки родину з 11-річною дитиною. Сім'я вирішила покинути прифронтове місто після трагедії. Дідусь дівчинки загинув внаслідок обстрілу міста. І також поліцейські забрали 69-річну жінку. Вона переїхала у Дружківку після того, як росіяни знищили її дім у сусідній Костянтинівці. Правоохоронці кажуть, у Дружківці нині немає світла, води та зв'язку.
5: Я з понеділок у зелений дом прийду, і там у мене родителі. Тому їдемо в Дніпро, папу там та родителі.
6: Ви жили в Константинівці, ви переїхали в Дружківку.
7: Там у нас розбомбили все, і все згоріло, і приїхали временно в Дружковку. А потім попала, з рукою упала, і в гіпсі була. Хотіли раніше уїхати, не вийшло. Чим далі живемо, тим хуже і хуже.
1: А волонтери з гуманітарної організації «Аура» вивезли з Дружківки маломобільну 74-річну жінку. У її будинок напередодні поцілили росіяни, а сама жінка опинилася під завалами. Звідти її дістали сусіди. Як відбувалася рятувальна евакуація? Анастасія Галасюк далі.
8: Цей будинок близько 4-ї ранку розбили росіяни. Під завалами опинилась власниця, каже її сусідка Галина. Їй 74 роки, ходила на милицях. Сусіди прийшли на допомогу та звернулися до волонтерів, щоб вивезти поранену.
9: Ну, ми з мужем прийшли. Тут ще теж прийшла Люда, вона теж з евакуації з Константинівки. Тут вот ми почали її відкопати. А підняти ми не можемо, тому що там у неї, вона сказала, що у неї тазобідна кость якась там поломана.
8: Тим часом з Краматорська на допомогу їдуть благодійники.
10: Напряму до першої адреси ми доїхати не можемо, тому будемо тут, зупинимо автомобіль і десь, може, метрів 100-150 треба буде.
11: А кого забираємо?
10: Жінку.
8: Повз спалені автівки волонтери пішки рушають на евакуацію. Їх зустрічають сусіди пораненої. Поки волонтери піднімають поранену і перекладають на ноші, сусідка шукає її документи.
9: Чорна книжка. Так, домова книжка.
8: Жінку вдалося забрати з розбитого будинку. На вулиці чути дзижчання дрона.
11: Це вам сьогодні вночі прилетіло, так? Да?
7: Прилетіло. Так, да, я спала в це время.
8: Поранену відвезли до лікарні. Як повідомив Суспільне Донбас, керівник евакуаційних екіпажів поліції Донеччини Білий Янгол Геннадій Юдін, в Дружківці залишаються 5200 людей. Анастасія Галасюк, Ольга Мілашич та Анастасія Дашко. Суспільне новини, Донбас.
1: І сьогодні внаслідок російських ударів у Дружківці поранень зазнали 2 людей. Як повідомили в ДСНС, росіяни поцілили по 9-поверхівці. Там виникла пожежа. Надзвичайники врятували з полум'я 2 жінок. Ще 4 людей вивели з будівлі. Суспільні новини тривають. І далі ми розкажемо про перевірку можливих фактів катувань військовослужбовців у штурмовому полку «Скеля». А ще покажемо, як у столиці фанеру, якою зашивають потрощений росіянами готель, діти розписують петриківкою. Моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини завтра проведе перевірку можливих фактів катувань військовослужбовців у штурмовому полку «Скеля». Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Він зазначив, що отримав інформацію про ймовірні застосування тортур, облаштування місць несвободи та доведення до самогубств чинних військовиків у цьому підрозділі. Лубінець повідомив, що вже зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським і додав, що військова служба правопорядку вже з'ясовує всі обставини. І свою перевірку проводить і Державне бюро розслідувань. Досудове розслідування відкрили за статтею перевищення військовою особою влади чи повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Це все реакції на публікацію видання «Бабель», що вийшла напередодні. У ній йдеться про ймовірне застосування насильства та перевищення повноважень військовослужбовцями полку «Скеля». Зокрема, журналісти підрахували, що за останні півроку у навчальних центрах полку сталося 26 смертельних випадків.
12: 26 людей – це не якийсь список, який мені хтось передав. Це все родичі тих померлих, яких є питання до скелі. Умовно ми поділили ці смерті на дві категорії, якщо так можна сказати. Це ознаками насильства і захворювання, де у рідних питання про ненадання або невчасне надання медичної допомоги.
1: У самому ж полку «Скеля» відреагували на публікацію «Бабеля» дописом, у якому зазначили, що матеріал ґрунтується на свідченнях тих, хто відмовлявся проходити військову підготовку, йшов у СЗЧ та в інші способи порушував військову дисципліну і законодавство. А щодо смертей зазначили, що 18 зі згаданих 26 сталися у медичних закладах або по дорозі туди і були пов'язані із хворобами мобілізованих. Трьома ударами за добу росіяни знищили харківське підприємство, що виробляло будматеріали, а також ємності для косметики. Власник потрощеного підприємства Анатолій Рудий розповів Суспільному, 10 днів тому росіяни вгатили по його виробництву одразу кількома шахедами та чотирма балістичними ракетами. Ракети прилетіли вже в момент, коли екстрені служби гасили пожежу. Тоді загинули четверо рятувальників і один працівник міськради. Ще один рятувальник згодом помер у лікарні. Який вигляд підприємство має нині та чи можна відновити його потужності, дивіться далі.
13: Пакувальниця Ірина Дяченко сортує вцілілий товар. Підприємство на західній околиці Харкова, на якому працює жінка, росіяни розбили трьома прицільними ударами за одну добу.
14: Ми з Волчанська. Ми вже 2 роки, як я тут працюю. У мене була хата, у мене була робота, у мене немає ні хати, ні роботи, щоб вони там всі погоріли.
13: Це сталося 14 червня. В день росіяни вдарили шахедами. Повторили удар тієї ж ночі. Зайнялася пожежа. Коли рятувальники її гасили, росіяни вдарили втретє. Одразу чотирма балістичними ракетами.
15: Коли перестали тушити, спустились в бомбоубежище, і якраз от прилетіла балістика, яка погибли 5 ДСНСників. Плинтус, профиль, труба, ну вот все, что выпускали, то есть вот все так вот и вот как было на момент, так все осталось.
13: Анатолій Рудий керував нині розбитим виробництвом. Тут він 1.5 десятка років виготовляв товари з пластику, ємності для косметики та будматеріали.
15: Я думаю, что все-таки будут повреждения, будут затраты, все будет. Но то, что оно все сгорит, я старался не думать об этом. Ну, учитывая, что после прилета пошла баллистика, то есть, к сожалению, тушить не было возможности, и огонь сделал свое дело, все сгорело.
13: Територію, на якій розташоване підприємство, атакують вже втретє, говорить Анатолій. Але раніше удари приходилися по порожніх сусідніх приміщеннях. За словами чоловіка, нині його виробництво зруйноване щонайменше на 70%.
15: На 100% втрачені виробничі екструзіонні лінії повного цикла, дві. Тобто системы охлаждения и подготовки воды, дробилки, смесилки, вся тара, все, ну, все уничтожено. Очистково зруйновані термопласт-автомати, згорівши.
13: Власник підприємства говорить, збитки від російського удару становлять щонайменше 18 мільйонів гривень. Нині він не береться прогнозувати, коли зможе відновити виробництво, але каже, зараз домовляється з іншими підприємствами, щоб частково виготовляти свою продукцію у них. Валерія Ємець, Денис Фетянов, Суспільне новини, Харків.
1: На місці вибитих вікон – петриківський розпис. Так вирішили оздобити тимчасову фанеру, якою латали будівлю столичного готелю, що постраждав внаслідок російського масованого удару по Києву. Розписували фасад діти, які займаються малюванням. Результат бачила Вікторія Пухальська.
16: Це наслідки обстрілів столиці 23 травня. Вибухова хвиля в готелі «Україна» вибила декілька вікон, які закрили фанерними плитами. Але працівники вирішили їх оживити за допомоги дітей.
17: Виготовлення віконних конструкцій займає час, і тому ми вирішили для себе, що поки ми в етапі очікування надходження матеріалів, в етапі очікування роботи майстрів щодо демонтажу і монтажу, ми вирішили, що треба створити щось цікаве, надихаюче для киян, щоб вони бачили красу і розуміли, що українці не зламні.
16: А це готельний номер, який перетворили на майстерню. Власне, тут звичайна фанера і стає петриківським розписом. Любові 13. Вона любить спорт і малювати. А от надмірної уваги до себе не полюбляє.
18: А скажи, будь ласка, скільки часу йде на створення ось отакого одного полотна?
19: Ну, десь, може, тиждень-два, не знаю.
18: Десь цілий тиждень іде на те, щоб це створити одне вікно, так?
19: Так.
16: Любова каже, в родині всі творчі. І згодом до розпису хоче доєднатися ще одна з її сестер.
20: Ким ти хочеш стати? Ти хотіла би стати художницею чи кимось?
19: Інженером.
20: Тебе приваблюють точні науки.
19: Так.
16: Любова самостійно обрала техніку та розробляла ескізи для двох вікон 2 на 3 метри. Розпис по дереву такого розміру створювала вперше. І ось перша картина змонтована. Дівчина ставить свій підпис «Лю Малі», що означає «Любава Маліцька».
17: Ти та дівчинка, яка показує, що завжди на фоні якихось зламів завжди є надія на щось гарне, і попереду нас чекає тільки найкраще. Я тобі дякую.
19: Дякую.
16: Згодом картини таки планують замінити вікнами, адже це герметичніше і тепліше. Але твори теж збережуть. Вони прикрасять інтер'єр усередині. Вікторія Пухальська, Асан Емінов, Суспільне новини.
1: А в Києво-Печерській лаврі завершили роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в ДСНС і додали, будівельні конструкції та внутрішні приміщення храму і далі просушують тепловими гарматами після гасіння пожежі. Загалом до робіт залучали щонайменше сотню фахівців та понад 2,5 десятки одиниць техніки. Успенський собор зазнав руйнувань під час масованої атаки росіян на Київ 15 червня. На все село зосталося 5 корів, і всі вони належать одній родині. Їхній господар Валентин Торчицький із Костянтинова на Сумщині щодня прокидається о 5 ранку, щоб доглядати худобу, заготовляти корми та забезпечувати тварин водою. Каже, ще кілька десятиліть тому корів тримали майже в кожному дворі, а нині охочих займатися такою справою майже не залишилося. Лише від початку року на Сумщині на 4% скоротилась кількість великої рогатої худоби, розповіли Суспільному в обласному департаменті агропромислового розвитку. Чому селяни відмовляються від утримання корів, з'ясовувала Катерина Іваненко.
21: Квітка.
22: Сюди.
21: Леська, ось бачите, повернулася. Білка, оце ось. От, чорнуха. А то малютка він лежить.
22: Щоранку 66-річний Валентин Торчицький виганяє своїх 5 корів на пасовище. Кожну знає на ім'я і називає годувальницею. Для випасу використовує електропастух – огорожу, що слугує для захисту території від небажаних тварин. Каже, робочий день починається ще до світанку.
21: У 5 встаю, вийшов до коров, які вже ждуть. Відставка, накачав воду в бочку. Із бочки ще є онуки, прийшли, чи діти відкрили, додали водичку, вони по потребності п'ють. Сіль, воно їм обов'язково треба, приходять теж у потребності. Вони ходять по природі, все так є треба.
22: Пару десятиліть тому корів у селі тримали майже в кожному дворі, пригадує господар. Сьогодні ж усе поголів'я Костянтинова належить лише його родині.
21: Це ж важкий труд, а люди вже, ті, що осталися старшого віку, а надо то їх. Це в мене, що син, невістка допомагають, а так, може б, я б вже, може, одну тримав, тому що дуже багато того труда треба. Це раз. А во-вторих, я вже казав, воно ж невигодно.
0: І
21: поїхав. По 9 гривень, плюс жирність ще. Ну, по 10 там чим-то виходить. Ну, як, коли у магазині вода 15 гривень, ця якого саме дешевше. От ця пляшка.
22: Попри труднощі, Валентин Турчицький продовжує доглядати за господарством. Каже, корови залишаються чи не єдиним стабільним джерелом прибутку для родини. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.
1: Безоплатно пройшли комплексне обстеження, щоб виявити ризики проблем зі здоров'ям на ранніх стадіях. Майже 500 жителів Кролевецької громади на Сумщині скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Усі ці люди подали відповідну заявку і отримали на обстеження кошти. Як працює програма та які зміни до неї запровадили цього року у матеріалі Мілени Мороз.
2: Пані Марині 49 років. Коли у червні дізналася про можливість користатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+», вирішила пройти обстеження.
4: В нашому віці ми, як правило, не звертаємося до лікарів, звертаємося тільки тоді, коли наша особа болить. А профілактичний огляд, як на мене, ну, він необхідний.
2: У Кролевецькій громаді центр первинної медико-санітарної допомоги – єдиний заклад, де можна скористатися цією національною програмою, яка запрацювала з початку року. Зареєструватися для участі у програмі «Скриню здоров'я 40+» можна через застосунок «Дія» або подати заявку до ЦНАПу. Після зарахування 2000 гривень на «Дія-картку» учасники отримують можливість пройти обстеження в обраному медзакладі.
23: На сьогоднішній день відбулися зміни до постанови Кабінету міністрів, де немає вже підв'язки під дату народження.
2: Наприкінці квітня цього року в Україні змінили правила програми «Скринінг здоров'я 40+». Після отримання 2000 гривень на обстеження учасники мають 2 місяці, аби скористатися послугою. На Сумщині 55 закладів беруть участь у програмі.
24: Допомагають такі обстеження, як показники аналізу крові на показники ліпідного обміну. Якщо вони будуть підвищені, це викликає ризики серцево-судинних захворювань. А також в об'єм обстежень входить виміри глікалізованого гемоглобіна, який показує можливий розвиток цукрового діабету.
2: Повне скринінгове обстеження займає близько 30 хвилин.
25: Ми свою роботу починаємо з реєстратури. Пацієнт підходить, записується до комп'ютера у віконечко. Потім у нас іде огляд із сімейного лікаря.
2: За потреби пацієнтів, які скористалися програмою скринінгу, скеровують до клінічного психолога. Як розповідає психологиня Вікторія Буйвал, найбільше звернень пов'язаних зі стресом.
26: Дуже багато дітей йшло за допомогою з приводу тривожності, агресивної поведінки, зміни настрою, ну і дорослі, нагрівання, тривожність, стреси.
2: Сіл громади до Кролевця організували підвезення охочих пройти обстеження.
23: На сьогоднішній день немає здорових людей, є недообстежений.
2: Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.
1: Пересуватися безпечно вулицями та відвідувати громадські місця їй допомагає собака-поводир. 24-річна Анастасія Дем'янчук має порушення зору з малку. А нещодавно завела німецьку вівчарку Діну, яка пройшла спеціальне навчання, аби полегшувати власниці життя. Як саме тварина допомагає жінці і з якими труднощами стикаються люди, які пересуваються з собаками-поводирями, Антоніна Глущенко розкаже.
27: Діна, дверь. Молодець, вперед.
16: 24-річна Анастасія Дем'янчук – жителька села Українка Малинської громади. Жінка має порушення зору. У 2023 році вона придбала тримісячне цуценя німецької вівчарки, яке згодом стало її собакою-поводирем.
0: Я інвалід першої групи по зору з дитинства. І так як у мене не завжди є люди, які можуть мене супроводжувати, то це стало дуже великою проблемою, що не всі хочуть і не всі можуть.
16: Діна супроводжує Анастасію не лише вдома. Дівчина розповіла, що з нею Діна найчастіше подорожує до Києва, а також буває у Малині.
0: У Малині ми буваємо по справам, якщо мені потрібно поїхати до лікаря або побувати в адміністрації, або ще в якомусь закладі. В маршрутках ми зараз їздимо, в принципі, більш-менш, але якщо викликати таксі, то не всі таксисти хочуть брати собаку.
16: За словами Анастасії, Діна стала собакою-поводирем після навчання у кінолога та року перебування у кінологічному центрі. Після цього дівчина близько місяця звикала розуміти сигнали собаки. Відтоді, каже, життя стало простіше.
0: Для мене вона в першу чергу це моя дитина. Бо як би це не зараз не звучало, але людина, яка собаку рахує тільки своїм поводирем або якби підлеглим, да, то людина не повністю приймає свою собаку. На другому місці вона як поводир і мій захисник.
16: Після перших поїздок із Діною Анастасія зіткнулася із проблемою. Через невелику кількість собак-поводирів в Україні люди не завжди знають, що такі тварини мають право супроводжувати своїх власників у громадських місцях. Тетяна Дідківська, сімейна лікарка, каже, у своїй практиці з собакою-поводирем вона зіткнулася вперше. На її думку, для людей з порушенням зору така допомога є вкрай важливою.
3: В нашій практиці перший раз поводирці. Це дуже, дуже навчена собака. Якщо з такими собаками будуть, по-перше, потребу ж мають тільки люди, які мають цьому потребу, так як Настя, що вона, в неї зір порушений, і треба, щоб хтось допомагав.
0: Покажи лавочку. Покажи. Хорошо, сидіть.
5: Дивилися, милувалися, як вона гарненько повела туди в сторону. І слава Богу, що можна таким людям незрячим допомогти.
6: Так.
5: І є кому хоч таки, хоч і тверога лапи.
6: Я вважаю, що це дуже добре діло. Бо собака це, як говориться, друг чоловіка. Вона може людину провести незрячу і в аптеку, і в магазин, і там може і захистити її від мали різні люди бувають. Я вважаю, це нормально.
16: Катерина Мороз, Антоніна Глущенко, Суспільне новини, Житомирщина.
9: Ви на хвилях Українського радіо, 21.37. В студії працює Віталій Науменко. Деяка інформація, яка важлива, яка потребує уточнення. Нещодавно з'явилося повідомлення з посиланням на джерело Євроактив про те, що в першому транші кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро для України не передбачено 5,9 мільярда євро на дрони. Натомість Київ отримує 3,2 мільярда євро прямої бюджетної підтримки. З чим пов'язане це рішення? Є відповідь. Причина – це технічні труднощі з контролем використання коштів. Водночас оборонне фінансування для України залишається чинним. Факти, про які повідомляла низка вітчизняних засобів масової інформації. Про те, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля», там є рецидиви поводження жорстокого катування, доведення до самогубства військовослужбовців. Є реакція депутатів Верховної Ради 9-го скликання. Зокрема, народного депутата, фракція політичної партії «Слуга народу», Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Фадієнко. Цитую. Після прочитання матеріалу не можна робити категоричних висновків про існування системи катувань без результатів офіційного розслідування. Але відмахнутися від десятків свідчень також неможливо. Якщо значна кількість людей незалежно один від одного описує схожі практики, це є достатньою підставою для ретельної перевірки з боку ДБР, Державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку, прокуратури та командування ЗСУ, повідомляє народний депутат Олександр Федієнко. І він також додав, що спрямував відповідні звернення до правоохоронних структур. Повторюся, що за необхідності каже депутат Федієнко, у Верховній Раді створять ТСК щодо можливих злочинів у полку «Скеля». Конкретно ДБР та омбудсмен Дмитро Лубінець розпочали перевірку повідомлень про катування в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Напередодні, зокрема, в тому числі, як один з прикладів, видання «Бабель» опублікувало розслідування, в якому йшлося, що за останні півроку в навчальних центрах полку загинуло 26 військових. Журналісти також поспілкувалися з військовими, які служили або служать у «Скелі». Вони розповіли про випадки жорстокого поводження, катування, доведення до самогубства. Я не залишаю це без уваги, моя позиція чітка. Будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної перевірки. Тому я терміново звернувся до ДБР та спеціалізованої прокуратури в сфері оборони з вимогою провести повне, об'єктивне та неупереджене розслідування. Окремо повів робочу нараду з головкомом ЗСУ Сирським. Дякую за оперативну реакцію. Військова служба правопорядку вже працює над з'ясуванням обставин. Вже завтра моніторингова група Офісу омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі як незалежної моніторингової групи, пише уповноважений Верховної Ради України з прав людини пан Лубінець. Ми чекаємо на результати розслідування.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Триває наш ефір. Роман Куляда та Олена Зелінченко продовжують працювати у студії. І в нас є також відрізки, коли ми маємо можливість поспілкуватися з військовослужбовцями та військовослужбовицями, дізнатися про їхню роль в армії, їхні посади, які вони обіймають, і відповідно про той обсяг роботи, який лягає на їхні плечі. І, зокрема, якщо ми говоримо про рекрутинг, дуже багато представників відповідних центрів при розділах, бригадах, які виконують функції щодо того, щоб розповісти, які посади, які вакансії існують, для того, щоб можна було скористатися. Є також у нас комунікаційники, які про свою роботу розповідають, і насправді вона не полягає лише в тому, або це не є виключно тим, щоб давати коментарі, інтерв'ю, їздити в студії. Насправді це комунікація навіть всередині під бригади чи підрозділу між бійцями, коли потрібно залагоджувати якісь навіть моменти. Ну і ми знаємо також, що дуже багато тих, хто виконують обов'язки психологів, професійні, ті, хто відчувають за покликом душі розуміння людських стосунків і можливості давати людям не лише або пережити біль чи втрату, або загалом пережити якісь ті виклики, що стоять перед людиною, яка, наприклад, тільки приєдналася, або якщо конфліктні ситуації виникають. Словом, дуже багато насправді в військовій реальності ось таких ситуацій, які потребують саме фахової допомоги. І як правильно підтримувати військових, яку допомогу надавати – що потрібні знати і вміти наші захисники-захисниці, можливо, які прогалини ще існують, чи все відповідає якимось нормам, і чи завжди ці норми працюють насправді, бо ми знаємо, що там, де екстремальні умови, іноді важить більше людський підхід, розуміння, якісь, можливо, навіть, як хтось називає це, інтуїцією, хтось називає це ось тим вмінням розбиратися в ситуації, докорінно дізнаватися її сутність, і, звісно, потім це ретранслювати в допомогу, яку можна надати своїм ближнім. У цьому разі ми говоримо саме про тих, хто є побратимами, посестрами. І, зокрема, зараз ми чекаємо на зв'язку офіцерку відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади Оксану Міхаїльна, позивний психолог, яка, зокрема, і може розповісти нам чимало про те, як працюють лікарі, як працюють психологи, як працюють ті, хто допомагають іншим.
10: Взагалі, тут ще надзвичайно цікавий аспект розмови з пані Оксаною. Це відділення, бо вона офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва, і це взагалі дуже цікава, ну, така галузь діяльності. Вони в англійській термінології називаються циміками, Civil Military Cooperation, власне, цивільно-військове співробітництво. І там, насправді, такий різноманітний спектр задач вирішується цими офіцерами. Мені просто колись траплялося ще в часи АТО, ООС, поспілкуватися з циміками. Страшенно цікавий народ і, зрештою, спектр задач, повторюся, які вирішуються, надзвичайно цікавий. Ну і з приводу психологічної підтримки, вона надзвичайно важлива. Годі казати, що у війську моральний клімат будь-якого колективу важливий, а ця от атмосфера і в мікрогрупі, і в якихось більших об'єднаних людей, підтримка цієї атмосфери не тільки результативною діяльністю, але і іншими, скажімо так, додатковими чинниками важливий, надзвичайно, фактор. Тут же ж, знаєш, як у відомій розмові каже, а ходімо просто вб'ємо всіх москалів, а ти точно психолог? Тут і от я прям хочу вже запитати гостю, чи історія її позивного саме така.
8: Ну і якщо ми говоримо про 33-ю окрему механізовану бригаду, як одну із тих, які є можливістю знайти там для себе відповідну вакансію, то це бригада, яку називають більше, ніж військова бригада, спільнота мужніх і професійних воїнів, які стоять на захисті України та забезпечують її майбутнє. Я розумію, що за цими словами, які зазвичай оформлюються в лаконічний вислів, який має бути таким гаслом, водночас стоїть дуже багато роботи, дуже багато підходів і комунікацій, і психологічної роботи, зокрема. Оксана Міхаель вже з нами на зв'язку. Оксано, вітаємо вас.
11: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
10: Бажаю міцного і незламного навзаєм. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я тут вже трошки пожартував з нашими слухачами, що позивний психолог може означати справді не зовсім психолога у війську, тому що є речі неочевидні. Яка історія вашого позивного?
11: Все дуже банально. Психолог, бо маю освіту, магістра з психології, і коли йшла в Збройні Сили України, мала бажання стати психологом. Закінчувала Сумський педагогічний університет імені Макаренка.
8: А як ви потрапили до війська, коли це сталося?
11: Це було у 2020 році. Я підписала контракт з 24-ю бригадою імені короля Данила. А0998 і перебувала на посаді санінструктора, а виконувала обов'язки ТВО офіцера-психолога мотопіхотного батальйону.
8: Я ж хочу дізнатися шлях до 33-ї, коли ви дійшли.
11: В 21-му році ми були в АТО в місті Попасній. Там з початком повномасштабного вторгнення я займалася постійно обов'язками медика до травня 24-го року. Потім я перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю і наразі. А мій бойовий шлях виконувала бойові завдання в населеному пункті Попасна, Золоте Гірське, Херсон, Бахмут, Торецьк. Остання гаряча точка – Часів Яр. Отримала 2 поранення і перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю зараз тут.
8: І ви займаєтеся саме тим, що психологічні консультації, психологічну допомогу надаєте. Хоча за освітою, от дякуємо нашій редакторці Ірині Поліщук, яка підготувала про вас досьє ціле, щоб ми ознайомилися. Ви лікар-цитоморфолог.
11: Правильно. Це моя друга освіта вища. Я закінчувала Харківську медичну академію після дипломної освіти. І за професією я лікар-цитоморфолог. Це така спеціальність – лікар, який працює в лабораторії і займається діагностикою захворювань. Вона включає виявлення пухлин та передракових станів шляхом вивчення клітинного складу тканин і рідин. Ну, якщо більш просто сказати, то це постановка діагнозу на основі аналізу мазків на рівні клітини. Робота моя була дуже багатогранна в різних напрямках: імуносерологія, дерматовенерологія, біохімія і гістологія. В результаті моєї роботи можна було ставити діагнози і в подальшому здійснювати лікування пацієнта. Це було до війни.
10: Це все було до війни, наскільки я розумію.
11: Так.
10: Знаєте, пані Оксано, я от тут слухав вашу відповідь і думав, що у вас зараз таке величезне поле для роботи, от там, от починаючи від північно-східного кордону і далі туди на схід, і на північ, така пухлина величезна. Видаляти і видаляти, власне, цим наше військо якраз і займається. А якщо повернутися до роботи психолога, з якими запитами до вас ідуть, і з чим ви йдете до бійців, і взагалі в якому напрямку більше руху? Ви превентивно, профілактично щось робите, здійснюєте, так би мовити, повсякденну діяльність? Чи це все ж таки відповідь на запит?
11: Якщо брати роботу іменно в галузі психології, я в 33-й бригаді була на посаді офіцера ГКБС, це група контролю бойового стресу, то ми там проводили навчання на полігоні з знову прибулими військовими, які прийшли до нас у бригаду. І наша основна мета була зберегти їхній психологічний стан та боєздатність до, під час та після виконання бойових завдань. Основне моє завдання було це первинна діагностика психоемоційного стану. Я виявляла всі патологічні стани, бо мала 7 років практики в психіатрії і 3 в наркології. Також робота моя була ще пов'язана з навчанням саморегуляції та взаємодопомоги при різних психологічних кризових станах. Це вже непосередньо в зоні бойових дій, коли людина вперше стикається. Ну, перший бій він показує, наскільки людина психологічно стійка. А щоб правильно її до цього підготувати, ми проводили спеціальні навчання. І також вправи для психологічної стійкості та самоконтролю. І така ще дуже цікава і новітня була технологія – це смуга перешкод, де було дуже наближено до зони бойових дій. Проводили тренування, в результаті чого були індивідуальні запити. Є лікарська таємниця різного плану, включаючи від страхів, фобій, до дитячих травм, до боязні зброї, до боязні смерті, суїцидальні розлади. Я писала дипломну роботу «Суїцидальний розлад» і дуже гарно справлялася з цим. Наведу такий приклад. В мотопіхотному батальйоні, де я починала свою роботу психолога, було 7 військових, які стояли в групі ризику із суїцидальними розладами. От ми так з ними проводили профілактичні заходи роботи, що на початок повномасштабного вторгнення з один з них не кинув бойової позиції, не пішов СЗЧ і тримався на рівні з нами. Так що, коли людина бере в собі страх смерті, це великий плюс. І це заключається моя основна робота.
8: Але у травні 2024-го ви були на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення медичної роти. Це обов'язки, які межують із відповідальністю психолога і витривало фізично людини. І загалом тих історій, які, я знаю, у вас є, ви можете поділитися кількома?
11: Я можу згадати один день, якщо вам буде цікаво.
8: Звісно.
11: Це початок війни. Там уже психологічна моя робота відійшла на інший план. І здоров'я я ставила в пріоритет військових. В основному їхнє життя. Це початок 22-го року. Позиція називалася «Гром». Населений пункт Новоолександрівка. Район Попасний, Луганська область. Дуже динамічно розвивалися події. У нас був один поранений в голову. Вірніше, в ліве око. Комбат нам дав наказ їхати на евакуацію. Ми їхали вдвох. Я і мій водій. Перша моя евакуаційна машина – це така була буханка. Така швидка допомога. Так вийшло, що назустріч нам по трасі виїхав російський танк, який почав розбирати нашу браму-2. І навколо була купа наших хлопців з мого батальйону. Вони були 200. І йшла піхота противника. Нас врятувало те, що ми їхали в сутінках і звернули на польову дорогу. Тому ворог не зрозумів, що ми в нього в тилу. Ми приїхали на позицію вночі, загрузили цього 300-го, почали повертатися іншою дорогою і по дорозі підбирали хлопців, яких розбили, які відступали з 3-го механізованого батальйону, які були обгорілі, поранені, всі в крові. Набрали більше 12 чоловік, єлі затолкали їх туди. Я нас взагалі там на маленькій сходинці сиділа і молила Бога, щоб ми лише доїхали. Приїхали вночі на мій стабік. Частину легких і середніх я лишила, інших стабілізувала і повезла в Бахмут, в центральний госпіталь. Туди ми звозили всіх. Пам'ятаю, що я стояла в коридорі, де були сотні поранених, а на землі лежали тіла 200-х. А всі питали, чи моя... почуваю себе добре, і чи зі мною все добре. Я спочатку не зрозуміла, чому вони всі мене це запитують, медики взагалі. А потім пішла в убиральню, дивлюся на себе в зеркало, а я вся в людській крові, і вся брудна. Одні очі і білі зуби. Я як з пекла. Ми все тоді робили вночі, в підвалах. Ні одежі, ні їжі, ні води. Спали по 15 хвилин. Тоді я вперше злякалася сама себе. Я боялася, що я не витримаю, і я зійду з розуму. Я просила Бога, щоб дав мені сили не з'їхати з глузду. Якщо мене запитати на рахунок найтяжчого поранення, кожне індивідуальне, їх було скільки, я їх всіх не згадаю. З-за того, що я працювала в моргі і працювала в лікарні, я трошки психологічно була до цього більш готова. Вистояти допомогла мені віра в те, що мене немає на кого поміняти, і я не можу здатися. Бо на початку війни в мотопіхотному батальйоні я була єдина медик, яка їздила на евакуацію і яка вивозила військових. Така моя відповідь.
10: Оце історія, яку ви зараз почули, шановні слухачі Українського радіо, це історія нашої співрозмовниці Оксана Міхаєльна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади. Оце так евакуаційний рейс, пані Оксано, через ворожий тил, фактично. Ну, я розумію, що це була динамічна бойова ситуація, коли лінія рухається, але Богу дякувати, ви все ще з нами і можете ділитися цим своїм безцінним досвідом, який, не дай Боже, ще комусь переживати, а з іншого боку у нас війна триває, і зараз цих досвідів у нас стає все більше. Я обіцяв нашим слухачам, пані Оксано, трошечки розшифрувати оце словосполучення «цивільно-військове співробітництво». Чим ви займаєтеся в цьому контексті? Як взагалі наше військо сьогодні з цивільними співпрацює, якщо йдеться про бойові бригади?
11: Ну, якщо повністю розшифрувати мою посаду, то я офіцер групи цивільно-військового співробітництва, управління штабу бригади 4447, 33-я бригада на посаді лейтенант. Моя основна діяльність спрямована на взаємодію з цивільним середовищем з метою створення сприятливих умов для виконання визначених завдань з використанням військових і невійськових сил та засобів в районі дислокації проведення дій бойових моєї бригади. Як офіцер, то я забезпечую координацію для безперешкодного використання бойових завдань, а також захисту інтересів цивільних та підтримую військових в прифронтових зонах. Свої обов'язки я б поділила на три основні функції. Саме перше – це робота з цивільним населенням, це гуманітарна допомога жителям, які зараз залишилися в сірій зоні, їжею, ліками, речами першої необхідності. Обов'язково евакуація, вивезення цивільних з зони бойових дій. Пріоритет віддаємо дітям і людям похилого віку. А взаємодія з адміністраціями, місцевою владою в зоні виконання бойових завдань. Друга функція – забезпечення боєздатності. Це оцінка середовища, де ми дислокуємося. Настрої населення, який відсоток проросійсько, який проукраїнсько налаштованих. Збір і аналіз інформації про інфраструктуру. Ну, розміщення на території, деякі лікарні, проїзні дороги, підвали. Комунікація з місцевими жителями. Це ми робимо для того, щоб не було конфліктних ситуацій при розміщенні військових та розміщення і ховання нашої техніки в зоні зосередження бойових підрозділів. І третя функція – це супровід. Обов'язкова підтримка військових та їх родин. Супроводжуємо поранених під час лікування та реабілітації. Допомагаємо сім'ям загиблих, зниклих безвісті або полон, повернених з полону. Наразі зараз займаюся евакуацією тіл 200, роботою з СМЕ, слідчими, організацією пізнання репатріованих тіл. Оце мої обов'язки. І цим займається відділ ЦВС. Ну, це маленький відсоток того, що ми виконуємо.
8: Але ось наприкінці лютого цього року, серед іншого, вам також вдалося витягти з лівого берега річки Оскіл дві родини. Це робити вкрай важко. Ми навіть в студії сидячи, навіть з розповідей, розуміючи, але не усвідомлюючи, наскільки це складно, утім, як вдалося реалізувати цю операцію з порятунку людей?
11: Так, був у нас такий випадок, один із них. Моя робота була незначна. Я мала знайти зв'язного, війти до нього в довіру, домовитися з ним, щоб він змайстрував самостійно сани і допоміг евакуювати одну жінку, маму, лежачу, неходячу, її старшу доньку, з пневмотораксом. Вона була обгоріла і не бачила на очі. І меншу дівчинку, там була легка контузія. Також ще була одна родина, там була мама і хлопчик 10 років. Слава Богу, з ними було все добре. На тій стороні знайшовся один чоловік, який на власний ризик своїй ініціативі погодився на цей наш захід. Декілька разів він здійснював переміщення цих осіб в назначене місце, в результаті чого я вважаю, що за допомогою і тільки за допомогою комбата 2-го МБ, замкомандира з ППП, начальника медичного пункту і всіх санінструкторів і водіїв медичного пункту 2-го МБ та всіх військових цього батальйону, вони герої. Це лише їх заслуга. Було врятовано 5 життів. 2 жінок і 3 неповнолітніх дітей. Через їх доброту, людяність, любов, чуйність вдалося врятувати життя.
8: Хоча ви кажете, що ваша роль була незначною, утім, ми повертаємося до того, що в армії, насправді, коли всі деталі на своєму місці, я не людей називаю деталями, але я називаю цей механізм, який працює, коли кожен на своєму місці виконує свою роботу, своє завдання. І тут переходимо до того, чи потребує ваш підрозділ фахівців, кого б взяли в команду, як загалом у вас цей процес відбувається?
11: Так, потребує і наш особистий підрозділ кадрових фахівців, але на мою особисту думку потрібно мотивованих осіб. Тих, хто не боїться брати на себе відповідальність. І хто хоче служити в Збройних силах України. А ще з вашого дозволу я б взагалі всім радила йти служити в нашу 33-ю бригаду. Тому що тут є можливості втілити всі свої бажання і здобутки. Багато навиків, які допоможуть на протязі всього життя. Тут є гідний колектив патріотів цієї країни, спеціалістів в своїх напрямках, які прикладуть максимум зусиль і допоможуть досягти найкращих результатів.
10: Дякуємо вам за цю розмову. Дуже сподіваємося, що ваш заклик був почутий нашими слухачами. Оксана Міхаєльна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї МБР, була з нами на зв'язку.
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини.

0: Norwegian People's Aid, який дістав поранення внаслідок російського обстрілу Високопільської громади на Херсонщині. Про це повідомили у Телеграм начальник обласної військадміністрації Сергій Прокудін. Медики боролися за життя 25-річного хлопця, однак поранення виявилися занадто важкими. Загалом внаслідок цієї атаки загинуло двоє працівників міжнародної гуманітарної організації, а ще четверо фахівців були поранені.
1: Новини на Українському радіо.
0: Україна здобула одну з найбільших перемог в історії у чоловічому волейболі. Обіграла Бразилію у чотирьохсетовому матчі Ліги Націй. Бразилія – третій номер світового рейтингу, що був лідером Ліги Націй з волейболу. За перемогу Україна піднялася на проміжне п'яте місце у таблиці Ліги Націй. Наступний матч відбудеться проти Італії 25 червня. Його транслюватиме Суспільне спорт. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів лише у північних, східних регіонах, а також у Криму вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: У Житомирській студії Українського радіо з вами Наталя Кулініч. Вітаю. На Житомирщині започаткували перший в Україні проєкт інституційного прихистку спадщини народних музеїв зі Сходу України, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території. Ідея проєкту – історична реверсія прихистку в тому, щоб повернути в український музейний простір інформацію про експонати, які окупаційною владою або знищені, або вивезені, або їх історія уже сьогодні переписується і подається як російська історія, археологія, етнографія, культура. Проєкт втілює громадська організація «Головна сцена». Її очільниця, авторка ідеї Ніна Рябенко, розповідає, що наразі в рамках проєкту домовились створити на базі Народного музею історії села Кодня тимчасовий прихисток для історичних і культурних надбань Білокуракінського районного краєзнавчого музею Сватівського району на Луганщині, який зараз перебуває під російською окупацією. За її словами, реверсія у назві проєкту, що з латини означає «повернення», в його контексті має одразу кілька значень, які доповнюють одне одне.
2: Реверсія – це відновлення і повернення нашої спадщини нашої землі. І ще реверсія в тому, що саме Кодня – це дуже знакове місце для нашої держави, для Житомирщини. Тому що ми знаємо, що це місце страти колишніх повстанців-гайдамаків. І тогочасні гайдамаки, вони шукали прихистку на Лівобережжі в той момент. І в Запорожців, і на Слобожанщини, і так далі. Тобто історично сьогодні Правобережна Україна стала прихистком для Лівобережної України. І ця рука допомоги має бути завжди, що ми одна територія. Це саме за згуртованість.
1: Розповідає Ніна Рябенко. За її словами, це лише початок ініціативи, яка може стати стратегією збереження культурно-історичної спадщини невеликих українських музеїв в умовах війни.
2: Робота з Білокураківським районним краєзнавчим музеєм – це перший проєкт. Будуть і інші. Ми вже пропозиції відправили і в Херсонську область, в Рубаківську громаду, Горностаївську, в Сватівську. Там теж є народні музеї. Вони невеличкі, але це все наша історія.
1: Розповідає Ніна Рябенко. Житель селища Білокуракине, начальник відділу соціального захисту населення Білокуракінської селищної ради Олег Дубков розповідає, що на початку вторгнення експонати музею окупанти нищили і вивозили, а зараз переписують його історію. І що це відбувається наразі з багатьох.

0: трьома українськими музеями в окупації.
1: Перші дні, коли зайшли ворожі війська, все було опечатано, всі будівлі, і нікого туди не допускали. І коли я одного разу проїжджав через центральну вулицю, то я побачив, як автоматники стояли, вони щось виносили з цього музею. Що там проходило, ніхто цього не може сказати. Я цікавився ще в наших місцевих жителів, ще коли перебував там, то чи дійсно там щось залишилося хоча б. Ніхто нічого не розповідав, тому що це безпека. Це перший фактор для того, щоб люди не хотіли нічого повідомляти. Єдине, що ходили розмови. Перше, що вивезли вишиванки, рушники, і вони були знищені. Це була для них ідентифікація з Україною, згадка про Україну, тому що, наприклад, у моїх батьків проходив обшук у будинку, і коли виходили окупанти, то вони звернули увагу, наприклад, на те, що над літньою кухнею була так, якби прикручена труба. Це дідусь там у нас підв'язував виноград, він займався. І от перше було питання, а що здесь був український флаг? Знаєте, я ніколи не звертав, що там та труба прикручена взагалі. І от вони на це звернули увагу. Я кажу, чому ви так вирішили, що там був український прапор? Навіть якщо він там би і був. От їх це так, я скажу російською, корьожило, що все, що згадка про Україну, все це викорінювалося. Навіть коли я з ними розмовляв, я розмовляв так, як у нас прийнято, ну, я скажу, суржиком. У нас не українська і не чисто російська змішана. І він мені сказав, слава Богу, що здесь вас мало таких. Я кажу, каких таких? А от таких, як ти розмовляєш. Це наскільки б їх так зачіпало, вони думали, що там росіяни проживають. Але ж північ Луганської області, навіть не тільки північ, а й середина Луганської області, це Слобожанщина. Це край Слобожанщини. Це в основному там були українці. Хочеться працювати надалі, аби щоб знали, що таке Луганщина, яка вона, яка наша громада, як частинка цієї Луганщини. І ви бачите, історія Житомира переплилася з історії Луганщини. Так, ми до 2014 року так були в складі України. Але сьогодні ми стали ще пліч-опліч. Ми тіснішими стали, ми дружнішими стали.
0: Загалом зміст проєкту в тому, що на сайті Кодненського музею у спеціальній вкладці можна буде ознайомитись із колекцією Білокуракинського, а згодом і інших музеїв Українського Сходу. Для цього на музейному сайті буде створена спеціальна візуальна платформа, розповідає Ніна Рябенко.
2: Буде створений сайт Народного музею історії села Кодні, на якому будуть знаходитися вкладки музеїв, які вони прихищають. Тобто Білокуракинський районний краєзнавчий музей і інші, які долучаться. До створення самої цифрової платформи буде створена, там, наприклад, візуальна платформа, щоб презентувати це все. Висновкова, презентаційна, з подіями, з екскурсіями і так далі. Все, що ми зможемо знайти, відцифрувати, роздрукувати, записи очевидців, як це відбувалося, як створити музей, про ті краї. Тобто буде просвітницько-виставковий цифровий проєкт.
0: Стати першим подібним прихистком окупованого українського музею зі Сходу України для Народного музею історії села Кодня дуже важливо і відповідально, каже Вікторія Ручук, директорка Кодненського музею. Бо зберігати пам'ять, каже вона, це і є основна задача музейників.
3: Це не просто проєкт про музейну співпрацю і про збереження експонатів. Це проєкт про більш важливе, про відповідальність за нашу історичну пам'ять. І для мене особисто важливо, що наш музей маленький, він у нас невеликий, але що ми станемо першим острівцем, прихистком для того, щоб зберегти ось цю частинку Луганщини, яка є невід'ємною частиною нашої України. І так як зараз тисячі українців шукають безпечне місце, так і наша культурна спадщина України потребує ось цього прихистку, тому що знищуються кожного дня, і ми бачимо і музеї, колекції чудові, галереї, і пам'ятки архітектури, історії національного значення. Тому ми щасливі долучитися до такого проєкту. І взагалі для кожного музею, думаю, що ми повинні доєднатися, адже це в першу чергу справа музейників зберегти не лише експонати, зберегти пам'ять, адже за кожним експонатом, за кожною маленькою збереженою фотографією стоїть голос поколінь, історії родин, історію знищення, да, нашого народу. І тому для мене, знаєте, цей проєкт про те, що наша культура незнищенна, напевно, така, знаєте, вона сильніша за будь-які спроби її знищити. І поки ми, взагалі, не тільки музейники, український народ, поки ми зберігаємо нашу спадщину, ми зберігаємо наші традиції, ми зберігаємо нашу історичну пам'ять, то ми є, і ми зберігаємося як народ.
0: На жаль, за словами Олега Дубкова, колекція Білокуракінського музею, як і багатьох невеликих музейних установ, не була оцифрована. Тому, щоб повернути пам'ять про неї, автори проєкту сьогодні звертаються до жителів Білокуракінщини відгукнутись і спільно відтворити колекцію.
2: По крупиночках, от що зможемо знайти, і ми не говоримо про якусь високу роздільну якість, тому що тут не в цьому значення, не в якості картинки. Може, колись і дійдемо, десь знайдемо щось ще краще, хтось почує, побачить. Коли ця буде йти інформаційна кампанія, то воно вже потрошечки буде десь доставатися. А поки що будемо знаходити, що зможемо. І в основному це буде інформаційно-лекційно, візуально це те, що знайдемо. Те, що є в людей на руках, хтось в своїх архівах знайде. Тому що люди ще й до того евакуювались швидко. І ніхто не думав про те, де там, в яких альбомах, флешках, в комп'ютерах, де що знаходиться. Тому, якщо це зараз не почати шукати, ми його взагалі ніколи вже не знайдемо, не відновимо. І сьогодні, наприклад, що ми хочемо ще зробити, це обов'язково записати розповіді, згадки про те, що було, хто що пам'ятає. Цей навіть момент, який ось пан Олег нам розповідав, як він бачив, коли вивозили ці рушники і сорочки вишивання, і їх знищували. До речі, там на Слобожанщині, у них в музеї я знайшла свідчення про те, що там зберігались унікальні рушники, які того краю, тієї вишивки, там 17 століття і так далі. І вони були знищені. Тобто також кинули клич, шукаємо хоча б пару фотографій з того старого музею, щоб витягнути і показати це також як приклад. А може потім десь щось ще ми знайдемо. Тобто таким чином, що в нас це буде більш якийсь як дослідницько-розслідувальний проєкт, але ми записи очевидців теж будемо збирати, теж будемо туди в цю цифрову кампанію роздруковувати, тому що сьогодні пан Олег Дубков розповідає, через 100 років його свідчення будуть неймовірно важливим артефактом.
1: Я звертаюся до всіх моїх односельців, до всіх наших жителів Білокуракінщини. Якщо у вас збереглися будь-які згадки, це матеріальні, нематеріальні, світлини, будь ласка, надсилайте до нас, на нашу військову адміністрацію. Більшості наших жителів, вони знають, що ми знаходимося в Житомирі, де ми знаходимося. Ми використовуємо соціальні мережі, в нас є телефон, ми постійно спілкуємося з нашими людьми. Ті, хто знаходиться, наприклад, тут, на території України, ті, хто знаходяться і за кордоном, і звісно, що ті, що знаходяться в тимчасовій окупації, ну, це можна просто переговорити, можливо, якісь надішлють нам фото. І один одному, будь ласка, передавайте це. Ми дуже будемо вдячні за те, що ви до нас звернетеся.
0: Авторка ідеї проєкту Ніна Рябенко каже, що наразі після кількох місяців співпраці із обома сільськими радами підписаний меморандум, громадська організація залучила експертів, шукає донорів, які підтримали проєкт, і вже назбирала чимало матеріалу для цифрової експозиції.
2: Я вже з моменту, коли почала пропонувати колегам долучитись до проєкту і розповідати про свою ідею, то я вже назбирала багато. І працюю над цим постійно. І думаю, що зараз, коли інформаційно почнемо робити, я думаю, що воно почне спрацьовувати. Коли ми висвітлили в соціальних мережах про те, що ми почали працювати над проєктом, насправді це вже було підписання меморандуму, а до меморандуму ми йшли кілька місяців, тому що меморандум приймався на сесії Станішівської сільської ради. До того я до них зверталася, приходила до них з проєктом, пояснювала, розказувала. Вони думали, чи погодяться, чи всі моменти зважували. Так само зверталася до Білокураківської військової адміністрації. Тобто це кілька місяців між собою ми все це злагоджували. Коли вже всі три сторони погодилися, що ми над цим проєктом працюємо, тоді вже і прийшов шлях затвердження меморандуму, і ми вже його підписали. Тобто це вже визрівший проєкт до того часу, часу я вже почала шукати і донорів, які зможуть допомогти нам втілити цей проект. Тому тут дуже знаково. Кодня місце сили та реверсія, той прихисток. І на Житомирщині якраз перебувають ці громади, які релокувалися до нас. Тому, ну, так потрібно було, щоб ми в цей момент стали цим плечем підтримки.
0: Цим першим в Україні проєктом житомиряни хочуть надихнути своїх колег в інших регіонах. Збирати, зберігати і знайомити нас сьогодні, покоління наших дітей, онуків, із історичним та культурним надбанням Сходу України, яке через війну, можливо, ми частково втратили, але, переконані, повернемо.
2: Насправді, наша Кодня може просто надати приклад тим музеям, тим інституціям, які знаходяться в цих містах, на тих територіях, приклад такої ж версії. Тобто вони перші, які можуть саме по цьому напрямку зробити. Я не кажу, що інші музеї чи інституції не можуть це робити для інших інституцій, які сьогодні перебувають. Там тисячі таких краєзнавчих районних сільських музеїв, народних, приватних, комунальних і так далі, муніципальних, знаходяться в тимчасовій окупації. Якщо ми хоча б 50% отаким чином інформаційним відновимо, збережемо і донесемо до українців про те, що вони існують, це буде супер. І якщо наша ініціатива зробить поштовх для того, щоб відгукнулися інші, почали це робити на місцях, ну, я думаю, що це, мабуть, найкраще. Задля чого це було робити?
0: Дякую, що ви з Українським радіо. У його студії в Житомирі для вас сьогодні працювала я, Наталя Кулініч. Почуємось
4: разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Ви також можете нас дивитися на YouTube-каналі Українського радіо. І зараз ми поговоримо ось про що. Європа входить в режим екстремальної спеки. У Франції та Іспанії температура вже перевищує плюс 40. Там уряди закривають школи, обмежують масові заходи, запроваджують додаткові заходи безпеки. Навіть у Британії, яка все ж таки так північні, ніше за Європу знаходиться, і там оголошують вже рідкісний для цієї країни червоний рівень небезпеки, пов'язаний саме з високими температурами. В Греції через спеку вже спалахують масштабні пожежі. Ну, а щодо України, до чого готуватися українцям, чи наближається і до України ця європейська хвиля екстремальної спеки? Про це ми просто зараз поговоримо із Наталією Птухою, начальницею відділу комунікації з медіа Укргідрометеоцентру. Пані Наталію, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. І одразу до запитання, яке я вже прозвучало з моїх уст. Чи слід готуватися українцям до того, що наближається і до нас ця екстремальна спека? Якщо наближається, то коли?
2: Вітаю вас, наших слухачів. І зараз дійсно по території Європи в нас такі досить яскраві синоптичні прояви, але в нас територія Європи велика, і тому вони по-різному проявляються в різних її частинах. По південно-західній частині, саме як ви вже зазначили, це Франція, Іспанія, Португалія, вони найбільше потерпають від впливу в баричному плані, це поле високого атмосферного тиску, це антициклон, тобто практично така малохмарна, спокійна, практично безвітряна погода. І відповідно у поєднанні з розжареною повітряною масою, теплою, розжареною з африканського континенту, тому ми маємо ось там такі значення температури. І дійсно, навіть мінімальні значення температури, ось саме у передсвітанкові години, повинно бути, якби, ну, завжди найнижчі значні температури впродовж доби, але зараз вони настільки високі, що вони оці по 24-25 градусів, які були в нічні години, переважно це для денної температури цього періоду притаманні для цієї території. Тому в денні години так, там буде і по 40, і подекуди вище. В Франції були зафіксовані рекордні значення температури, навіть до 43 подекуди піднімалися стовпчики термометрів. Щодо території України, в нас, слава Богу, більш спокійна зараз синоптична ситуація. В нас повітряні потоки переважають з північного заходу. Відповідно, якщо є північна складова, то, звичайно, дещо прохолодніше, ну, наскільки прохолодніше, але не таке розжарене повітря зараз до нас надходить. І тому значення температури, в принципі, в нас впродовж робочого тижня до вихідних ще зберігаються досить такі літні, ну, відносно комфортні, можемо сказати, хоча вже також літня спека, вона все ж таки вже дає про себе знати, але поки що вона ще більш така стримана. Нічна температура в межах 12-18 найближчі кілька діб, лише по півдню, там дещо вище в межах 17-22. А ось денні максимуми в нас 24-29. Дещо тепліше, знову ж таки, традиційно, це південь, Закарпаття, Прикарпаття, там подекуди в денні години до 32 градусів. Також варто зазначити, що в баричному полі, тобто по тиску, якщо говорити, то зараз він над Україною дещо підвищене поле, але ну не таке яскраво виражене високого тиску. І в нас все ж таки час від часу проходять ось з північного заходу ось ці атмосферні фронти, хоча вони і не надто активні, і не дуже яскраво виражені. Але все одно, переважно по північних, північно-східних областях, подекуди в денні години можуть проявлятися ці атмосферні фронти у вигляді трошки більшої хмарності, подекуди утворення таких купчасто дощових хмар і локальних грозових осередків. Тому такі класичні літні дощики, переважно по північно-східних регіонах, впродовж тижня можуть бути, але вони досить локальні. Все ж таки, в більшу частину доби переважатиме спокійна погода, там в денні години це сонячна погода, і що там де-не-де можуть бути ось ці короткочасні грозові дощі. А ось вже починаючи з вихідних, там є тенденція до певної зміни. Перш за все, там вже надійде більш тепла повітряна маса, тобто вже навіть більш розжарена, тому там вже дійсно значні температури почнуть підвищуватися. Поки що таких показників, як по Європі зараз, по розрахунках і оцінках наших фахівців немає. І нагадуємо, що прогноз той, який ми можемо говорити про ось ці цифри і закладати їх в свої плани, це найближчі 3-5 діб. Тобто, ну, до вихідних ми зараз можемо говорити про якісь показники, зазначати їх параметри.
3: Пані Наталю, от, знаєте, тенденцію. Хочу все-таки повернутися до Європи, тому що це досить цікава тема. Якщо так пригадати там останні десяток років, напевно, це не вперше, коли Європа влітку переживає аномальні спеки, чи, можливо, вони вже навіть стали нормальними, так, нова нормальність. Тобто, там 40 і навіть до 50 градусів, пам'ятаю, таке було не вперше. Водночас в Україні все-таки такі температури трапляються зрідка. От в останнє, пам'ятаю, мені здається, червень був 2 роки тому, 2024 року, досить спекотний, що там десь до 40 доходило. З чим це пов'язано? От поясніть якраз із метеорологічної чи кліматичної перспективи, чому над Європою, над континентом ось такий тепловий купол чи теплова баня утворюється, так, яка тримає таке розпечене повітря. Відповідно, такі температури в Україні все-таки трішечки прохолодніше. З чим це пов'язано?
2: Перш за все, чому в нас по Європі, і не тільки по Європі, в принципі, по багатьох країнах світу все частіше трапляються ці хвилі спеки. Це, звичайно, більше питання до кліматологів, щоб провести аналітичні ці зв'язки і кореляцію з певними, скажімо так, процесами на планеті Земля. Але, як зазначають наші фахівці і світові фахівці, дійсно, більшість таких процесів, оцих хвиль тепла, найбільший відсоток, все ж таки, це пов'язані вони саме зі зміною клімату. І тому, скажімо так, частіше вони стаються. І саме по території Європи, ну так склалося, що вони, в принципі, досить яскраво проявляються. Але якщо говорити вже про конкретно, якщо брати якийсь локальний процес синоптичний, ось як зараз, то так складається, що така конфігурація баричних утворень, що якби немає можливості тому антициклон особливо кудись сильно рухатися, і тому якби повітря в ньому, скажімо так, поступово так осідає, немає такого ймовірності утворення хмар і потужних вітрових потоків, які могли змістити цю розжарену повітряну масу. Тобто кожен синоптичний процес – це поєднання як локальних факторів, які зараз впливають на погоду, що так співпало, що із африканського континенту надійшла ця розжарена повітряна маса, так і глобально, які, скажімо так, диктують загальні тенденції для нашої планети.
1: Наприклад, Ель-Ніньо. Є такі прогнози, що до 27-го року в різних частинах світу саме цей Ель-Ніньо впливатиме на значне підвищення температури. От ви, як синоптикиня, можете ще нагадати нашим слухачам, що це таке, це Ель-Ніньо, і наскільки це, дійсно такий реальний фактор впливу на погоду, на температуру, зокрема, і в наших широтах.
2: Перш за все, нагадаємо, що Ель-Ніньо і Ла-Ніньо – це такі процеси, коли в екваторіальній частині Тихого океану біля узбережжя Південної Америки, в східній частині, скажімо, екваторіальна, східна частина Південного Тихого океану, температура води, коли називають Ель-Ніньо, це значить, вона підвищується, стає досить високою. Зараз, за спостереженнями дійсно науковців, саме температура води в цій частині океану, вона дуже підвищується. І є вже певні дослідження, звичайно, що є взаємозв'язок між тим, що підвищення, коли йде цієї температури, тому що океан – це один з ключових, скажімо так, гравців в кліматичній взагалі системі нашої планети, і все взаємопов'язано.
3: Тобто температура води в Тихому океані впливає на температуру повітря в Європі. Досить прикметно, хоча здавалося б, це дійсно далекі, дуже далекі території. санаторії, ну або акваторії. Пані Наталю, дякуємо за цікаву розмову. Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха була з нами на зв'язку. Продовжимо тему спеки, але тепер поглянемо на неї радше із медичної точки зору, як спека впливає на здоров'я, як люди переносять спеку і чому, зрештою, різні люди по-різному її переносять. Комусь це легше дається, хтось навіть полюбляє парку, жарку, спекотну температуру, атмосферу, а хтось абсолютно фактично, ну, кажу зараз, метафорично вмирає. Хоча, на жаль, треба казати і не тільки про метафори. В цьому сенсі Всесвітня організація охорони здоров'я називає спеку одним із найсмертоносніших погодних і природних явищ. Високі температури, на жаль, щороку забирають чимало життів, більше навіть ніж від інших стихійних лих. Тож із генеральним директором Центру громадського здоров'я Володимиром Корпітою далі говоримо про те, як вберегти себе, як вберегти дітей, а також і тварин від спеки, хто перебуває в найбільшій зоні ризику, ну і чому, зрештою, різні люди по-різному переносять спеку. За себе скажу, я, наприклад, виріс на Донеччині, там 40 влітку – це така нормальна температура, тому я, чесно кажучи, люблю спеку. І, ну, якщо більше 40, то, ясна річ, важко, а якщо до 40, то нормально переношу. Тож, чому високі температури справді призводять навіть часто до смертей? Який саме вплив на організм через спеку відбувається?
4: Усі ми знаємо з дитинства або з маличку, що ключовим таким або нормальною нашою температурою є 36,6. Коли оточуюче середовище збільшує цю температуру, то організм вимушений її коригувати. І, власне кажучи, це основна причина, коли відбувається перегрівання, тобто у нас є зовнішній чинник, на який ми не можемо впливати, і спроможності організму, які не є, ну, які є певним чином обмежені. І не завжди організм може якби адекватно відреагувати на це зовнішнє підвищення температури. І тоді в нас виникають оці елементи перегрівання, які, ну, можуть переходити в такі найсерйозніші якби виклики, які пов'язані з сонячним або з тепловим ударом. І ознаками якби цього перегрівання, як я вже сказав, це є підвищення температури тіла. Звичайно, що це може бути головний біль, запоморочення. Дуже часто пришвидшується пульс, пришвидшується дихання. У нас може бути надмірна пітливість, а може навпаки бути просто за допомогою поту організм намагає позбавитись підвищеної температури, а тут він втрачає можливість якби цей піт продукувати. Ну і вже далі серйозні якби наслідки, які можуть бути пов'язані з нервовою системою або з дезорієнтацією, галюцинацією навіть і так далі.
1: Багато українців працюють, просто небо – це, наприклад, будівельники, аграрії, комунальні, ну і військові наші працюють просто небо. Які правила безпеки для них мають бути обов'язковими, а не рекомендаційними навіть?
4: Як це не дивно, але одяг легкий, щоб він не обтягував, шапки, панами, кепки – це ті речі, які можуть врятувати від дії прямих сонячних, від дії прямих сонячних променів і від підвищеної температури. Друге, якби, питання – це те, що ми можемо регулювати свою температуру за допомогою споживання води. Через це в цей період, якби, бажано знаходитися в, ну, мати з собою запаси якби води і її вживати. І третє, це якщо ви знаходитеся на відкритому повітрі, десь все-таки знаходити якісь місця притінення, де або з допомогою сіток, або це може бути тінь від дерева, тінь від будинку, в найспекотніші хвилини якби знаходитися в цих місцях. Це в тому разі, якщо у вас немає можливості і ви зобов'язані продовжувати свою поточну службу. В тому разі, якщо ви маєте якийсь певний гнучкіший графік, то найспекотніші години з 12 до 4 важливо перебувати не на повітрі, а в приміщенні для того, щоб зменшити цю таку якби надмірний вплив підвищеної температури. Вода може може врятувати, якщо ви знаходитеся поруч з водоймою. Якби вона сприяє охолодженню організму і негативні наслідки, якби дещо зменшуються. Тут потрібно бути знову ж таки настороженим, особливо стосовно маленьких дітей. Тому що вони можуть не контролювати, власне кажучи, свої довший час перебувати в воді, і тут ми можемо прогавити той момент, коли дитині дійсно може стати погано.
3: Пане Володимире, а от стосовно споживання води, стосовно пиття, ну це не секрет, всі це переживали, коли спекотно, то хочеться пити із особливою силою. Як ви сказали, що це один із чинників, який може допомогти перенести спеку? Як це працює? Тобто організм більше виділяє поту, так? Тобто потрібно відповідно більше пити, щоб організм міг виділяти піт, а відповідно це так само сприяє охолодженню зовнішньої температури тіла. Чи в який спосіб споживання води допомагає долати спеку?
4: Два механізми основних, які діють. В тому разі, якщо є у вас можливість якби споживати прохолодну воду, вона безпосередньо сама по собі може охолоджувати організм і охолоджувати якраз внутрішні органи. Через це прохолодна, не холодна, але прохолодна якби вода якби діє саме таким чином. Другий механізм, про той, який ви також зазначили, це навіть якщо у вас не холодна вода, вона тепла, ви її споживаєте, що дає можливість організму якраз виробляти піт і за допомогою нього знижувати свою власну температуру. Але дуже важливо, якби пам'ятати, особливо в літню спеку і для літніх людей, що бажано все-таки, щоб вода була не просто водою, щоб вона містила незначну кількість електролітів. Через це можна використовувати або аптечні препарати, які є в аптеках, або просто підсолювати трішки якби воду. Це буде зменшувати якби дещо спрагу і покращувати виділення якби безпосередньо самого поту, який якби потрібний для регулювання температури тіла.
1: Якщо ці хвилі спеки ставатимуть в Україні довшими і частішими, чи потрібно нашому уряду буде запроваджувати якісь окремі державні протоколи?
4: Сієсту.
1: Так, я до неї і веду якраз сієсту. Ви якраз сказали, що з 12 до 16, якщо сильна спека, у вас є така можливість, бажано перебувати десь в захищеному прохолодному місці. І, відповідно, ті, хто буває в країнах Південної Європи, то прекрасно знає, що це явище сієста означає, ніщо не працює, все зачинено, всі десь ховаються, але потім починається активне, зокрема, і ділове життя, і розваги, і далі все працює допізна. І я навіть спостерігала в Італії, такому звичайному селі, мені було цікаво якось поїхати, подивитися, як живуть реальні італійці, в звичайному селі я побачила на власні очі картину, що 11 година вечора, тобто 23 година, повно дітей, дуже маленьких дітей, на вулиці граються, на дитячих майданчиках. Я запитала, що це означає. Вони кажуть, так вони ж вдень сплять, бо в них сієста, а ввечері, пізно ввечері вони розважаються, коли наші діти в Україні 23-ті вже сплять. Чи можливо зі зміною клімату запровадження такого і у нас явище як сієста?
4: Загалом, я думаю, що це питання для обговорення з Міністерством економіки і з роботодавцями, оскільки це впливає не просто на додаткові часи відпочинку, але й на необхідність зміни робочого графіку. Тобто, я також нагадаю, що в тій ж самій Італії чи Іспанії люди починають працювати раніше, тобто робочий день може починатися о 6-й ранку або о 7-й ранку, і як ви правильно вказали, може його продовжуватися після завершення сієсти. Це складне, урядове рішення. Поки що ми не спостерігаємо, є хвилі підвищення температури, про що говорять і синоптики. Ми спостерігаємо загалом в європейських країнах, що зараз така хвиля спеки накрила і Німеччину, і Францію, наприклад. Тим не менше, вони сієсту не вводять. Через це я думаю, що я би волів повернутися все-таки до медичних рекомендацій, ще раз проговорити про напої, наприклад, наголосити на те, що дуже важливо пам'ятати, що солодкі напої самі по собі не сприяють вгамуванню спраги, і вони не покращують, за винятком того, що вам приємніше їх пити, вони можуть бути шкідливими, через це проста вода є краща, ніж солодка. солодкі напої. Дуже важливо пам'ятати, що протягом дня, особливо в гарячий якби період, кава не бажано вживати, оскільки якби вона сприяє виділенню рідини більше частини і пришвидшенню пульсу. І алкоголь, який сам по собі і підвищує температуру, і знижує нашу настороженість на щодо якби реагування на зміни свій власний стан. Через це, коли ми обираємо напої, нам потрібно в будь-якому разі пам'ятати про це. Дуже важливо, що є певні страви, які самі по собі можуть, наприклад, підвищувати температуру і погіршувати стан. Це стосується жирного м'яса, наприклад, це стосується якихось речей з спеціями, які можуть якби цю ситуацію погіршувати. Через це ми би радили як Центр громадського здоров'я уникати цих страв, особливо протягом самого цього періоду з 11 чи з 12 до 4. І, як я вже сказав, що дуже важливо все-таки захищати найбільшу площу шкірного покриву, тобто це можуть бути або капелюхи, які затіняють не тільки голову, але потилицю і обличчя. Бажано якби використовувати вільний світлий одяг. І нагадаю, що зараз є доступне багато кремів, які якби також захищають і від сонячних опіків, і від впливів температур. Дуже рекомендую скористатися окулярами, оскільки якби сонцезахисні окуляри – це також захист і наших очей від ультрафіолетових промінь.
3: У нас є повідомлення від нашої слухачки. Любов нам пише, ми літом в селі, тут є де заховатися від спеки, рятує вода з колодязя, без заморочок. Ходимо в майках і шортах, головний убір обов'язково, на городі працюємо вранці і ввечері, грядки невеликі, а от холод переношу гірше, впадаю в анабіоз, як їжачок. Пише нам слухачка Любов. Ну, це добре, так, якщо в селі справді є де заховатися, якщо в людей є поряд водойми, моря, річки, озера, то теж можна себе занурити і трішечки прохолодитися в такий спосіб. А що робити, якщо все-таки тепловий удар або сонячний удар, на жаль, вас спіткав і вразив? Тобто, які можуть бути симптоми, ну, і як рятуватися?
4: Ну, як я вже сказав, основним з перших ознак якби перегрівання і теплового удару – це є порушення певній свідомості. Людина якби починає, ну, це те, що можна помітити зовні, повні. Потім ми можемо поміряти температуру, побачити, що підвищується температура, але загалом людина може почати заговорюватися, в неї може бути запоморочення, може з'явитися блювання. Це ознака того, що або людина може втратити свідомість. Це ознака того, що організм перегрівся. Що можна якби тут зробити? Робити, ну, бажано все-таки людину перенести в якийсь тінь. Друге, якби спробувати її охолодити за допомогою тої ж самої води, рушників мокрих, мокрого одягу і так далі. І обов'язково викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103 або 112, оскільки якби сам по собі тепловий і сонячний удар може бути небезпечний. Також якби бажано, оскільки якби під час такого теплового удару відбувається це перерозподіл якби органу, можна припідняти якби ноги і голову для того, щоб якби відбулося краще кровообіг якби в організмі. Дуже дуже прошу звертати на це увагу і якби користуватися через 103 або 112, вони безкоштовні з усіх телефонів, в тому числі і мобільні, і швидка допомога може приїхати вчасно відвести до лікарні, якщо необхідно, або надати допомогу безпосередньо на місці.
1: Скажіть ще, будь ласка, от чи відстежували ви якісь популярні поради народні, от як рятуватися від спеки, які насправді можуть нашкодити здоров'ю?
4: Ну, як я вже сказав, частково, наприклад, про вживання солодких напоїв. Люди збільшують якби використання тієї ж самої коли або інших солодких вод. Його дуже люблять діти. Якби це не допомагає, на жаль, і не спрацьовує.
1: А холодний душ?
4: Якщо є можливість, звичайно, можна.
1: Не нашкодить.
4: Не нашкодить. Друге, якби, на що, ну, це не те, що міфи, але на що б варто було звернути увагу, бо ми говорили про водойми, а я б хотів нагадати, що в багатьох містах і містечках, особливо зараз під час війни, водойми є, але вони можуть бути, наприклад, ушкоджені, там можуть знаходити якісь уламки, або їх можуть не чистити. Це може створювати додаткову, якби, проблему і щодо поранень, або пошкоджень, якби шкіри. Через це дуже би радив дивитися на знаки, які стоять біля водойм. І якщо все-таки написано купатися заборонено, то дослухатися до цих порад, оскільки якби це означає, що ця водойма не пройшла перевірку місцевої органами влади і може створювати додаткову небезпеку.
1: Дякуємо. Наразі маємо завершувати нашу розмову. Володимир Курпіта, генеральний директор Центру громадського здоров'я, був з нами на зв'язку. Не перемикайтесь.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої.
5: Я Сидоренко Ілля. Мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України. Служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий певно тернистий шлях, визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі. Після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
0: Важливо знати.
6: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
7: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
8: Шановні українці, українки, довгий сьогодні день, багато нарад з нашими військовими. Я вдячний усім підрозділам Збройних сил України та інших складових наших сил оборони України, Служби безпеки України, наші розвідки, Національна гвардія України, Національна поліція, наші прикордонники. Кожен день є у нас необхідні результати для України. І саме такі, як це визначено нашими стратегічними завданнями. Ми продовжуємо відповідати на російські удари по наших містах і селах. Тільки за цю добу росіяни били по Сумщині, Харківщині, Полтавщині, по Херсону. Дуже цинічний удар був по місту Запоріжжя. Були російські удари також по Донеччині, також по нашій Харківщині. Така російська жорстокість і агресія є першопричиною війни. І важливо, щоб росіяни відчували, що ця війна є. І є саме через них. Перше, є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України і саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. Це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде у Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта і, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу і надалі. Я дякую всім розробникам і всім нашим виробникам. Росія вже не вперше окуповує чужі землі. Російська держава складається з багатьох підкорених народів і з вкрадених земель. Ми за свою землю боремось. Ми боремось за своїх людей. Ми боремось за справедливість для України. Наші люди на тимчасово окупованій території, думаю, вірно все розуміють. На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати нашу землю як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться. Зараз наші військові вибивають на тимчасово окупованій землі України і на території самої Росії те, що працює на російську війну. Те, що робить цю війну і російську агресивність взагалі можливими. Сьогодні була доповідь керівника ГУРМО, зокрема за результатами наших далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності. Розвідка здобула деякі внутрішні російські документи з реальною оцінкою того, що відбувається. І це оцінка самого окупанта. Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів. Поблизу Петербурга знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі. І саме тих ракет, якими росіяни б'ють по наших містах, по наших селах, по нашій енергетиці, по нашому життю. Або ще одна ціль, уражена ціль – завод в Чебоксарах, по якому відпрацювали ракети «Фламінго». Ми досягаємо все більше російську воєнну логістику. Також підтверджені ураження газових об'єктів в Оренбургському регіоні. Це понад 1200 кілометрів від фронту. Також і багато нафтових об'єктів по всій території Росії. Уражені і центри зв'язку російської армії, які стратегічно важливі для них і застосовуються в ударах проти України та в російських погрозах світу. Наказав нашій розвідці армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Зараз російське керівництво тягне під Москву на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни. Вже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального. Є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання Єдиної Росії в Держдуму. Їхня чергова імітація виборів була запланована на вересень. І зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів. І тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну. І не чує наших пропозицій зустрічі, пропозицій реальних перемовин і достойного миру. Треба гарантувати мир. Це найголовніше завдання. Сьогодні була доповідь головнокомандувача Збройних сил, зокрема, про наші активні дії на фронті. Я дякую ДШВ, усім підрозділам, також сотій окремій механізованій бригаді. Затвердив наші подальші активності. Обговорили з командою і подальшу підготовку дрон ділс з нашими партнерами та реалізацію вже досягнутих домовленостей. Обсяги виробництва дронів мають збільшуватись. Україна ніколи не хотіла війни. Всі це знають. Від першого дня війни ми хочемо миру. Ми хочемо справедливості для України. Ми хочемо гарантованої безпеки. Російське керівництво знає, що достойний мир можливий. Знає, що окупація не може бути легалізована. Знає, що чим довше війна, тим складніше розібратись з її наслідками. Треба, щоб Росія пішла на мир. Інструменти для цього є. Я дякую усім, хто допомагає. Я дякую кожному і кожній в наших силах оборони і безпеки України, хто б'ється заради нашої держави, хто працює на оборону, хто гарантує нам влучність. Слава Україні!
7: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бионич.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Російські удари по Запоріжжю. Загинула жінка, більше 10 людей травмовані. Кремль веде переговори із Казахстаном про імпорт бензину. Про це й не тільки за мить. Жінка загинула та ще 11 людей травмовані у Запоріжжі через російські атаки напередодні. Серед травмованих троє дітей, повідомили у телеграмі ДСНС. Армія Росії скинула на місто спершу авіабомби, також безпілотниками били по автозаправних станціях. Там горіли вантажний і легковий автомобілі, крім цього пошкоджено обладнання. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. Крім цього, пошкоджено було внаслідок ударів і комунальне підприємство та непрацюючий заклад харчування. Один із ударів авіабомб прийшовся поруч із центральним пляжем міста. Подробиці із місця події розповість Поліна Мороз.
3: Росіяни вже

0: Він нам розповів, що врятувався за лічені секунди, просто впавши на землю. Також нагадаю, що з Запоріжжя ще не кожен день, вже упродовж 3 тижнів росіяни тероризують різними видами безпілотників, ракетами, авіабомбами.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 150 авіаційних бомб скинули скинули російські війська по Україні. Кількість боїв за минулу добу зросла до 148. На Слов'янському напрямку сили оборони зупинили 14 атак окупантів, стільки ж і на Костянтинівському напрямку. Найбільше ж боїв зафіксували на Покровському керунку, там 22 атаки. Тільки там, за попередніми даними Генштабу, ліквідовано 40 окупантів та ще 11 поранили. Крім цього, знищили 2 укриття особового складу, 3 автівки та 4 одиниці спецтехніки росіян. Крім цього, знищили або подавили понад 200 безпілотних літальних апаратів різних типів, додали у Генштабі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росія на тлі українських ударів у глиб території РФ та по окупованих територіях веде переговори з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч метричних тонн бензину марки А-92, щоб зменшити внутрішній дефіцит, викликаний зупинками нафтопереробних заводів. Про таке із посиланням на власні джерела пише агенція Reuters. Зупинки на кількох великих нафтопереробних заводах у центральній частині Росії після атак українських безпілотників зменшили виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні станом на кінець червня. Про це зазначає агентство. Нагадаю, що московський нафтопереробний завод щонайменше півроку не зможе відновити свою роботу після атак українських БПЛА. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів лише у північних та східних регіонах, а також в Криму вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 24-29, на південному заході країни до плюс 32. На Київщині вночі без опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Олена Любиченко. Сьогодні ми будемо говорити про те, якою має стати українська публічна служба після нашої перемоги. Попереду на державу чекають надзвичайно складні завдання. Відбудова міст і громад, повернення мільйонів українців додому, модернізація системи управління, інтеграція до Європейського Союзу, залучення міжнародної допомоги та створення сучасних державних інституцій. Але всі ці процеси будуть реалізовувати не документи і не закони. Їх будуть реалізовувати люди. Саме тому сьогодні будемо говорити про головний ресурс нашої держави – професійних публічних службовців. Особливо символічно, що нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи, який охоплює реформу державного управління, верховенство права, демократичні інституції та ефективне врядування. Фактично, саме сьогодні визначається, якою буде українська державна служба у європейській Україні. Сьогодні у студії Українського радіо Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки», а також професор кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін Дніпровського інституту медицини та публічного здоров'я, місто Вінниця. Пане Едуарде, вітаю вас.
4: І я вас вітаю.
3: Також Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик.

0: звітність Держслужба. Шановний пане Едуарде, хотілося б розпочати саме з питання до вас. На сьогоднішній день як функціонує державна служба в Україні?
1: Ви знаєте, комунікуючи з людей з першої лінії, з війська, з ЗСУ, від оборонців, чуєш отаке, скажімо, ми захищаємо рубежі країни. На жаль, не можна сказати в позитивному сенсі. Ну, ви ж бачите, що сьогодні демонструє Україна, я маю на увазі, на полі бою. І, на жаль, в такому контроверсійному плані ми не можемо сказати про наші успіхи щодо реформ в Україні. І в тому числі успіхи в управлінні, реформуванні управління. Корупція кого стосується? Корупція, передусім, це масова корупція, низова корупція, це масове суспільство, участь його і так далі. А мова йде, оце результати НАБУ, САП там і так далі. Справи оці говорять про те, що невикоріненим залишається це явище. І питання постає, а чи успішна, скажімо, ситуація з публічним управлінням, в ньому базову таку основу складає державне управління. Бо публічне управління, просто для слухачів можу трошки коментар короткий дати по ходу, що це демократизація суспільства в цілому, відносин в суспільстві, це і розширення участі громадян в управлінні державними справами. Справами на рівні місцевого самоврядування, тобто державна служба і місцеве самоврядування, воно разом складає оцю публічну службу. Ми нещодавно говорили з вами в українському кризовому медіа-центрі про ситуацію в публічній службі. І, звісно, можна сказати, що більше завдань, маючи на увазі сподівання, в тому числі тої частини, яка суспільство, яка захищає сьогодні рубежі України на фронті російсько-української війни, власно кажучи, більше завдань ми бачимо сьогодні, ніж вирішених проблем.
0: Отже, проблем багато, оскільки державна служба реформується у нас дуже активно з 14-15 років, так?
1: Я можу сказати, що координаційний орган, так, державний орган, центральний орган державної служби, який займається кадровим питанням та далі, сьогодні це Національне агентство з питань державної служби, фактично працює від початку з 91-го, з 94-го року. Тобто, спочатку більшої міри президентства Леніда Кучми. Єдине, що з 14-го року, те, що ви позначили дату, це другий Майдан, 13-14 рік, і прихід до президентського посади Петра Порошенка. Я просто скажу по реформах в цілому, скажімо, помаранчевий Майдан була одна єдина реформа, називалася адміністративна реформа. Це 2005 рік. І вона була неуспішною. Керував цією реформою Роман Безсмертний, як віце-президент уряду. Далі правління президента Януковича, 10-й рік. І ми могли б назвати на цей час 29 реформ. І нарешті оголошено в 2015 році президентом Петром Порошенком 62 реформи. З певною акцентуацією, орієнтацією на кінцевий результат. Я потім розгорну цю тезу. На час отримання України безвізу в Європейський Союз, візу вільного, звітував Петро Порошенко, я пам'ятаю, 144 реформи. Уявляєте ріст цифр. Ну, це статистика. А якісний стан демонструє, наприклад, оце ж саме ганебне явище – корупція. Хоча я тут не можу погодитися от з тими державними заходами стосовно боротьби з корупцією. Вони акцентовані, власне кажучи, я просто і такі критичні помилки в бік, так би мовити, рішень, які випрацьовуються на національному рівні, на державному рівні. Рішення і закони, і правові норми, які виписані стосовно корупції, наприклад, були акцентовані на, просто кажучи, оце те, що сьогодні заторкує польсько-українські відносини. І президент Зеленський зараз акцентує увагу на тому, що причиною цих загострень польсько-українських відносин – це електоральні очікування на наступний рік вибори прем'єра Польщі. Приблизно в такому ж сенсі і в нас прийняті оці норми стосовно боротьби з корупцією. орієнтовані на рейтинги, на мас-медіа. А я пам'ятаю, якось був учасником спецради захисту докторської дисертації, людина працювала, здобувач, 20 років досліджував цю проблему, то я йому задаю запитання. Скажіть, будь ласка, ми бачимо негативну конотацію стосовно явища корупція, а позитив є в цьому явищі якийсь? Він каже, є. І що він бачить позитивом? Корупція – це індикатор невирішених соціально-економічних проблем, тобто зарплати і пенсії. Оце вістря, на яке мали б відповісти оці регуляторні норми держави, правові норми. Ми ж змістили оцей акцент на мас-медіа. А вибачте, той же самий, ну, класика говорить, якщо ми, Френсіс Бекон, британець, англієць на той час, коли задають питання, чи можемо ми керувати природою, він каже, так, тільки спираючись на закони природи. А якщо неправильно розуміємо явище і відпрацьовуємо заходи, регуляторні оці правові норми і так далі, які виходять з неправильного розуміння явища, то, вибачте, це в молоко стрільба, не в мішень. От приблизно отаким чином ми реформували 144 реформи. Єдина позитивна реформа – це реформа 2020 року – децентралізація. І я тут можу розгорнути, скажімо, і підґрунтя, чому вона була успішною.
0: Також хочу привітати в студії Українського радіо. Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви на сьогоднішній день працюєте експертом Центру політико-правових реформ за напрямком урядування, реформування політик, підзвітність та держслужба. І також я знаю, що ви маєте багаторічний досвід саме практичний, так, роботи на держслужбі, на керівних посадах. Як би ви могли прокоментувати стан речей на сьогоднішній день на державній службі з позиції практика і вже експерта? Що ми сьогодні маємо і до чого прагнемо?
2: Дякую вам за запрошення в Українському радіо. Мабуть, про держслужбу сьогодні почали трошки більше говорити, ніж це було якось останні декілька років. З одного боку, є достатньо високий інтерес суспільства українського, коли стане державна служба доступною знову, бо, наприклад, добір на посади державної служби був зупинений після повномасштабного вторгнення на початку війни. А з іншого боку, почали говорити і більше у владі говорити, тому що державна служба і належне врядування є індикаторами нашого прогресу на шляху до європейської інтеграції. І в силу відкриття першого переговорного кластеру основи у нас є деякі чіткі зобов'язання, які фіксує європейська сторона, щоб Україна дотягла відповідність державної служби і організації, а саме, зокрема, питання це першочергово доступу до державної служби на основі заслуг, тобто відкриті конкурси на всі посади, сталості її проходження, тобто захищеність від політично мотивованих і інших свавільних звільнень, назвемо це так, гідна оплата праці плюс її цифровізація. Ось коротко такі пріоритети на сьогоднішній день є, але я хотів би сказати, що це, будемо говорити, верхньорівневі пріоритети. А насправді на державну службу слід було б подивитися трохи ширше, і вона починається, і свою кар'єру свого часу мені судилося розпочати з районного рівня. Була така посада спеціаліст другої категорії, і так далі кар'єрний шлях ішов, і обласний рівень пройдено. Тобто я хотів звернути увагу на те, щоб ми знали, і слухачі, які будуть слухати програму, і далі, можливо, перекажуть також знайомим, що насправді державна служба, вона наближена там, де вони живуть, і район, і обласний рівень, скрізь є державні органи, в яких можна було б спробувати себе, або спробувати кар'єрний шлях для молодих людей, зокрема. Це чудовий трамплін для подальших досягнень. Мені здається, що державна служба – досить універсальний майданчик для того, щоб громадяни приходили, бачили, як держава за допомогою них управляє сервісами, надає послуги, створює документи політики, але це вже більш на центральному рівні, і це вже про ті керівні, як ви кажете, посади, які займаються, коли вже приймаються рішення, яким нормам бути, які доцільніші після проведеного аналізу даних, як вони впливатимуть на правовідносини, які виникають, як їх регулювати. І важливо те, що помітив і що хотів би донести зараз на початку в ефірі, відповідаючи на ваше питання, чому державну службу треба бачити не тільки на центральному рівні, на рівні вже нашого, наприклад, наближення до Європейського Союзу, бо за це відповідають, справді, за наближення, адаптацію законодавства будуть відповідати міністерства здебільшого, інші центральні органи виконавчої влади, які залучені в цей процес безпосередньо. Але насправді Десь 70% державної служби, працівників державної служби працюють саме на регіональному рівні. Україна – велика держава, от є дуже багато вакансій, і всім варто звертати увагу на ці вакансії. От я нещодавно побачив дуже цікаву рекламу, дослівно там такий білборд про те, що я тут, геолокація Україна, щоб мати шанс стати міністром у 35 років, навчайся в Україні. І приписочка мається на увазі, що в Україні молоді фахівці вже обіймають високі державні та управлінські посади. І цей банер от з'являється на вулицях, це вже добре. По-перше, це про утримання молоді, про їх реалізацію в нашій державі, про їх можливості. З одного боку, це добре. Плюс під егідою, наскільки я розумію, тут є, я не знаю, що це за фонд, але написано фонд президента України. Таку от я звернув буквально нещодавно на днях на таку рекламу, чи як можна сказати, соціальну рекламу. Не знаю, треба буде це перевірити, але сподіваюся, інші громадяни це теж помітили і, можливо, поміркують над цим з огляду на такий контекст.
0: Пане Андрію, дякую за такий цікавий приклад, так надихаючий. І, дійсно, він може мотивувати молодих людей, ну і не дуже, і вірити в свої сили, спробувати себе на державній службі, так, для того, щоб зробити щось добре для суспільства, для держави. Це дуже почесно. Пан Андрій торкнувся такої тематики. Нещодавно Європейський Союз відкрив для України переговорний кластер основи. Тобто, що це мається на увазі? Це програма, яка охоплює реформи державного управління, верховенства права, демократичних інститутів, прав людини та ефективного врядування. І далі я би хотіла переадресувати питання до пана Едуарда. Дарт Андрійович, думки, які ми почули від пана Андрія, так, що все-таки більше відкривають можливостей і дають можливості молоді реалізуватися на державній службі. Що такі тенденції є в Україні? Як ви оцінюєте, звісно, ці тенденції? До речі, ми перед ефіром з вами говорили на цю тему, так, що будемо приводити гарний приклад і поговоримо про Міністерство оборони. Як гарний приклад, так, і ви, можливо, будете розвивати цю думку.
1: Ви знаєте, оцей приклад міністра Федорова, якраз це той позитивний варіант, що неочікуваний був. Ну, виключно оця ротація, яка відбулася менше в офісі, а більше оце міністерське крісло, скажімо, яке обійняв Федоров. І його оце останнє інтерв'ю, чесно скажу, надихає. Причому я ж комунікую із першою лінією військовими і так далі, і від них я чую, надихаючи оця реформа армії, хочу нагадати нашим слухачам, що в 94-му році перша в Україні монографія вийшла під моїм підписом «Становлення Збройних сил України. Соціально-психологічні проблеми», яка стала зірковою, скажімо, в світовому такому розумінні, пострадянська країна, Україна, і якраз монографія на цю тему, і скажу, що там проявили зацікавленість цієї монографії і посольство Канади, Сполучених Штатів, Німеччини, Британії, і Росії, звісно, як ж. І останнім був військовий аташе Китаю. Було цікаво. Там нічого такого особливого, тільки констатація була стану армії на той час. І, скажімо, якщо порівнювати з тим, що є в військах, а особливо не те, що є в військах, не все публічно, я маю на увазі негаразди в відносинах, військово-соціальних відносинах. А та реформа, ті обрії, до яких прагне оцей молодий міністр, міністр Федоров, це дійсно надихаюча річ. Єдине, от скажімо, якщо відходити від цього позитивного варіанту і трошки стриманіше, я би сприймав те, що висловлював наш колега Андрій Заболотний зараз, щойно адресуючи це молоді, скажімо, що багато сьогодні робиться заходів щодо залучення молоді до управління, публічного управління і так далі. Тут би я просто звернув би увагу на той негативний кейс, який пов'язаний з першою в Україні реформи, адміністративно-територіальної реформи 2005 року під головуванням Романа Безсмертного. Вона ж завалилася, та реформа. І більше того скажу, вона мала для суспільства наслідки негативні. В чому вони виявилися? Суспільна система, Україна в цілому, обернулася в своїх якісних показниках, і ми назвали цей період, який тягнеться до сьогоднішнього часу, патопсихологічний стан. системи українське суспільство. З 2005 року ми фіксуємо, от навіть я в 2006 в січні місяці в «Дзеркалі тижня» опублікував одну з ключових тенденцій, яка почала виявлятися на тлі оцього, так би мовити, інверсійного стану, як авторитаризм. І сьогодні ліниві тільки не говорить про авторитаризм. І я згадую, що я цілу низку публікацій зробив з 2006 року, а експертне середовище України, перше зібрання було круглий стіл в Укрінформі в вересні 2009 року. Яка різниця 2009 і 2006? В січень. Три роки,
0: так.
1: Понад три роки експертне товариство почало говорити про авторитаризм. Єдиний, хто не говорив, це професор Афонін. Я вже наговорився. Я хочу звернути увагу, що є тяглість, є інертність суспільних процесів. І отже, нам треба, ну, скажімо, говорячи про публічну службу, про рішення, які ми приймаємо в публічній службі, в державному контексті, державні рішення, вони мають бути збалансовані. По-перше, ту фразу, я нагадаю, Френсіса Бекона, керувати природою можна лише підкоряючись законам цієї природи. Отже, кожні оці предметні сфери, які потребують регуляторної, скажімо, правової основи, ми маємо обов'язково співвідносити з тими науковими дослідженнями, які проводять масові університети, науковці і так далі наші. Тобто навчитися імплементувати результати досліджень в ці рішення, не бути зазнайками, я маю на увазі політикам, управлінцям, і вчити в тому числі і молодь. Отже, такий стриманий оптимізм в цьому відношенні, я би сказав. Тобто, якщо ми заохочуємо молодь, то ми маємо відповідати перед молоддю тих, кого ми заохочуємо на публічну службу, і зарплатою, і тими відносинами, які ми культивуємо в системі органів влади.
0: Пане Андрію, буде до вас таке питання. Як зробити державну службу конкурентною порівняно з приватним сектором? Адже зрозуміло, що приватний сектор зазвичай пропонує більші гроші, більші можливості. В цьому і полягає проблема, що молодь, особливо молодь, не дуже-то сильно прагне до роботи в органах державної влади. Чи є у вас якісь рекомендації, ваше бачення на цю тему?
2: Це дуже слушне запитання. Розумієте, оплата праці дійсно в приватному секторі буває більша. Але якби державній службі повернути або здобути ті такі основні родзинки, якими завдяки яким вона була популярна, це названа така в роботі сталість, про що ми вже казали, не порівняти з приватним сектором, де роботодавець міг дуже легко будь-як звільняти, то на державній службі останні роки після реформи і з прийняттям нового закону 10 років назад про державну службу, цей закон показав, що держслужба справді може бути такою стабільною на багато років роботою, яка дозволяє залишатися, працювати і не тільки в зарплаті питання, тому що для багатьох, в тому числі молодих людей, і передусім в них є, ну, як правило, є підтримка батьків. І певний період часу, доки вони стають на ноги, батьки можуть допомогти, доки ще здорові. І молодь цим, ну, будемо казати так, користується. Може піти спокійно на... Ми так і закладали в тому, щоб молодь йшла не на якісь... От, і не може вона піти одразу на керівні посади, бо немає досвіду, це важливо. На початкові посади отримати вже, до речі, і Рахункова палата фіксувала вже підвищену заробітну плату, бо діапазон зарплат навіть в порівнянні з приватним сектором ми вже досягли на державній службі достатнього рівня оплати праці, можемо так вважати, на посадах виконавців і середнього менеджменту. Лише топ-менеджмент в бізнесі отримує, ну, багато більше, CSEO-компанії і так далі. Але хотів зазначити, що тут от саме ця сталість, зрозумілість підходів в роботі, унормованість, а зараз ще й гнучкий графік, який започаткувався, ну, так сталося, під час ковіду ми цю ініціативу запропонували. Є цілий юстований наказ про це, що є можливість гнучкого графіку, тобто онлайн-офлайн, за певними видами робіт, за погодженням з керівником, аби це не шкодило результативності. Але з 19-го року цей інструмент працює. Те, що його не застосовують всі, і звикли деякі, ну, мабуть, керівники, коли працівник на місці, легко він покликав, там доручення швидко надав, і дивишся за роботою, ну, це один з підходів. А хтось може більш ефективно працювати і на дистанції, або так складається життя, що треба десь більш гнучко підходити. І, до речі, скажу, що нещодавно в Києві був захід, який був організований як попередня конференція з відновлення. Так от, опитування присутніх в залі щодо залучення на державну службу показало, що для людей, які могли б теоретично розглядали повернення чи прихід на державну службу можливим тоді, коли забезпечувався би баланс роботи і, власне, життя приватно. Тому це ознака того, що люди на державній службі дійсно часто перепрацьовують, часто понаднормовість присутня, багатозадачність, стислі терміни виконання завдань, постійні оці так звані гасіння дедлайнів, пожеж, їх так називають. Тому оці речі, і пан Едуард про них згадував так само, які стосуються клімату в колективі, морально-психологічного клімату, атмосфери, так, здорової атмосфери. Колись цю фразу почув, вивчаючи досвід різних країн, зокрема Японії. Цьому приділяють дуже велику увагу, і це часто неоціненно більш мотивує, аніж якась більша сума коштів, які теоретично для молоді означають зараз якась сума коштів, щось придбати, те, що там їх цікавить, і вони аж ніяк не задумуються про пенсійне своє забезпечення чи про відрахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто вони про ці речі не думають. Про це, ну, звісно, є люди з дорослої частини населення, вони про це думають. Тобто як, що і для кого. Але, до речі, колись і спеціальна пенсія, яка була відмінена у більшому розмірі, аніж іншим категоріям працюючих, вона в держслужбовців була, і вона дозволяла, мотивувала залишатись тих працівників, власне, з числа досвідчених, і вони чекали оцих от настання певної кількості років роботи для того, щоб отримати пенсійне таке заохочення в підвищеному розмірі за роки роботи. Але на сьогоднішній день це загальні умови пенсійного забезпечення, тому це не можна вважати як щось особливе. Ось тому от такі справи в порівнянні з гроші і інша мотивація не фінансова. Отак вони співвідносяться, на мій погляд.
0: І нагадаю нашим слухачам, що в студії у нас Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор і президент наукового товариства «Українська школа архетипіки». І Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ за напрямом урядування та реформування політик. Підзвітність, держслужба.
2: Я подивився про фонд президента підтримці молоді. Справді це працююче, як виявляється,
1: інституція.
2: Це працюючий фонд. Я також подивився про цей білборд, який там говорить про фонд президента для підтримки молоді, і побачив, що на початку року був національний форум талановитої молоді 2026, називався «Держава – це ти». І серед учасників, я думаю, що він міг би мати більше переглядів, всього 38 тисяч переглядів, але цей фонд президента, бачите, він не тільки от цей білборд поставив про залучення молоді, працює в Україні, там може стати міністром 35 років, ну, з приміткою, що на керівних посадах працюють багато молодих людей. В віці до 35 років, і це правда, наприклад, я також посаду в Вищому корпусі державної служби зайняв в молодшому віці, тому я думаю, що це дуже хороший формат для комунікації з молоддю. Там бачив на цьому заході, дивно, що він так якось пройшов непомітно, хоча ми працюємо зі студентами. Не впевнений, щоб студенти про нього всі знали. Можливо, лише ті, хто брав в цьому участь якось так. Але були присутні не тільки президент, не тільки члени уряду, а й відомі спортсмени. Там, наприклад, Олександр Усик давав якийсь такий мотиваційний спіч. Військові, багато-багато непересічних особистостей, які своїми діями прославляють Україну і на міжнародній арені. І думаю, що такі заходи, ну, зокрема, от є ж у нас формат «Конгрес місцевих і регіональних влад». Ну, не знаю, як туди затягти питання державної служби і важливості цього. Мені здається, що просто цей формат додав би сигнал, зокрема, органам влади, в тому числі органам місцевого самоврядування, показав би приклад, бо це дуже споріднена служба державна і служба в органах місцевого самоврядування, що правда відзначаються в різні дні і є різні закони про них, але це публічна служба, ми їх так називаємо разом. І це все ті робочі місця, які могли б бути зайняті, от, власне, сьогоднішніми студентами-випускниками, бо якщо ми цим не будемо займатися сьогодні, і колеги-викладачі, і колеги-управлінці, і колеги-політики, і якщо ми не покажемо добрі приклади, гарні кейси з справді працевлаштування без зв'язків і всього такого іншого, а на прозорій основі для молоді, ми можемо так за ще низку років, 3-4-5 років, ми просто втратимо тих, кого ми навчаємо. Причому навчаємо профільно, навіть ті ж спеціальність публічне управління адміністрування. Тобто це готують управлінців. Я вже не кажу про інші спеціальності, в тому числі тих, кого, які мене колись готували за фахом юриста. От, і абсолютно різні спеціальності підходять для роботи в державних органах, органах місцевого самоврядування, економісти і інші. Зараз дуже-дуже багато різних спеціальностей, тому державна служба дуже універсальна. І такі заклики, як, от, наприклад, і цього, вони важливі на державному рівні системно це робити. У нас не буде тоді скарг, чому у нас більше, як я вже сьогодні зазначав, 30 тисяч вакансій, які не зайняті. Для кого ми їх тримаємо?
0: Це особливо актуально в рамках повернення українців, молодих українців, які опинилися за кордоном, так, виїхали внаслідок так повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми думаємо про те, як повертати українців. І, звісно, що привабливість тих перспектив, які буде давати державна служба, в тому числі, може зіграти на руку, так, в цьому сенсі.
2: Нехай повертаються. В мене є випадки, я вам чесно скажу, в мене є студенти, які поїхали, але повернулись. Поїхали якраз до Польщі. Причини повернення, я думаю, що у багатьох вони такі, я не буду їх коментувати, але і мені радісно, бо ці студенти, вони насправді були найактивнішими на парах. Я згадую, у них там дуже висока конкуренція за відповіді, за участь в дебатах, дискусіях. Мені було, коли якби дізнався, що вони поїхали на от якийсь час, та мені було прикро, що ми навчали, вони отримували вже дипломи, йшли до захисту і тут от так. Але я зрадів, коли от зараз почув, що вони повернулися, хлопці повернулися, що чудово, я дуже щасливий, що їм тут комфортно, значить держава все ж таки продовжує забезпечувати і може це робити, ті умови, щоб наша і молодь, і люди старшого віку поверталися, бо, до речі, державну службу зараз можна на посадах держслужби перебувати і 65+.
0: Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. Едуарде Андрійовичу, ви як науковець, так, як дослідник, соціолог, як би ви могли відкоментувати сучасний стан речей щодо компетентностей, так, державного службовця? Що ви з точки зору науковця зараз простежуєте? Які проблеми з'являються? І які ви рекомендації дали?
1: Моніторингом в такому сенсі ми проводили оцінювання компетентності, функціональної готовності публічних службовців. Тоді ми називали чисто державних службовців. Сьогодні розширилася ця служба з включенням компоненту місцеве самоврядування і отримала нову назву «Публічні службовці», яка включає і державну службу, і місцеве самоврядування. Звісно, ширше коло людей, які долучаються до вироблення рішень на рівнях національно-державному рівні, на рівні місцевому. І в цьому відношенні можна сказати, що, скажімо, наш моніторинговий ряд, він небагато досліджень мав. Це 2005 рік, 2009 рік, 2015 і нарешті останній 2019 року, коли ми понад 6300 державних службовців протестували нашими методиками, побудованими і на підходах американського професора Колумбійського університету Пола Лазерсфельда. Вони показували чудові результати і так далі. І, власне, засвідчили, що загальний стан базовою одиницею в оцінці досвіду виступає компетентність. Скажімо так, кейс компетентності – це функція. Так от, стан загальний на 2019 рік склав від 6% – це сформовані компетентності, тобто наявний досвід, від 6% до 51%. Тобто ми бачимо, так би мовити, неспроможність публічної служби, але на той час державної служби, ми говорили, для реалізації завдань керування різними ланками життєдіяльності і так далі. Найгірший показник 6% або 94% відсутність досвіду, мається на увазі сучасного досвіду управління, складали якраз питання і уміння, які відносяться до HR-у, називають сьогодні, роботу з кадрами. І, власне кажучи, а це, можна сказати, стратегічна компетентність. І якщо би так загалом до висновкового, я би сказав, що акценти треба брати на оцих стратегічних компетентностях, до яких можна віднести і лідерські якості, компетентність, досягнення цілей, уміння, управління змінами, комунікація та взаємодія, нарешті критичне мислення, хоча критичне мислення було на більш високому рівні сформовано. Ну, і я так жартома для себе відзначав, що фактично в навчальних програмах на той час, до 2019 року, ну, програм з критичним мисленням практично не було, освітніх оцих модулів. А оця компетентність набула найвищого значення. Досвід набувався самотужки. А ми говоримо сьогодні, ну дивіться, у нас до 2021 року, скажімо, державні службовці готувалися такої інституції, як Національна академія державного управління при президентові України і 4 регіональні інститути. І, власне, чудовий досвід, аналогом, образом якого була французька модель підготовки вищих чиновників. Я пам'ятаю, в 2008 році поїхали ми в Берлін, готували навчальні програми для публічного адміністрування, так називався модуль. І, чесно скажу, проіснував він в рамках академії 10 років і був найкращим досвідом. І на сьогоднішній день це рішення, яке ну прийняли щодо закриття академії в плані підготовки вищих чиновників, а за нами послідував і президент Макрон, закрив той наш образ, ЄНА, школа підготовки вищих чиновників у Франції, в 22-му році він закрив. Власне кажучи, це помилкове рішення, ну принаймні для України. І мотивація в Україні складна, а у Франції вона декларувалася як, скажімо, розрив між, скажімо, навчальним закладом і тою практикою, яка, ну, потребами практики управління. Можливо, і в нас була присутня така річ, але у всякому разі я можу сказати, що сумно і жалкуємо, що немає у нас такої інституції. Зараз підготовка управлінських кадрів покладена на університети. Це і молодь. І от ми піднімали якраз в попередньому нашому сеті, піднімали проблему залучення молоді. І тут я хочу дати підтримку, додаткову аргументну підтримку на залучення молоді до управління державою. Це те, що от якраз Андрій Заболотний торкнувся того, що сьогоднішні, ну скажімо, робота або ну ця діяльність публічного службовця, вона багатоаспектна. Я згадую в цьому контексті два моменти в своїй освітній практиці. Це робота з головами РДА, я розповім, якщо є, дозволяє час. І, власне кажучи, робота або практика освітня з бакалаврами в університеті Шевченка. І, чесно скажу, все на користь оцих молодих кадрів, їх готовності, я би сказав, молодої оцієї плеяди, до багатоаспектних завдань. Тобто, одночасно треба вирішувати кілька проблем одночасно. Старі кадри, старий досвід – це послідовність. Спочатку одне, потім друге, третє, десяте. І тому всіма руками, так би мовити, двома руками я за залучення молоді.
0: Едуарде Андрійовичу, і як ви вважаєте, яка компетентність стане найважливішою у найближчі роки? Саме компетентність притаманна державним службовцям, якою вони мають володіти?
1: Передусім, це компетентність, на якої звертав увагу, яка займає найнижчу позицію на 19-й рік, це 6%, 6 наявність і 94 відсутність роботи з кадрами. Це кадрові на всіх рівнях, на національному, на місцевому, на, ну, скажімо, в підрозділі будь-якому органу влади і так далі, робота з людиною. Оце б я назвав, ну, стратегічною компетентністю, яку б на перше місце треба було б ставити, виводити. Лідерство як стратегічна компетентність, її підтримувати на, ну, мені здається, розкрутка немала лідерських компетентностей, тобто всього, що вкладає в себе цей досвід, який треба ширити. А от робота, взаємовідносини, комунікація, можливо, сюди ж можна було б вкласти як потребу. Ну, одним словом, я думаю, навіть ці три компетентності – робота з кадрами, комунікативна частина, досвід управлінця і та ж сама лідерська позиція, яку підтримувати, відтворювати треба. Мені здається, спроможні найближчим часом якраз вирішити завдання повоєнного відновлення публічної служби.
0: І ще таке питання, де цьому можуть навчити сьогодні?
1: Ну, на сьогоднішній день система підготовки таких кадрів здійснюється університетською структурою. Ну і підвищенням кваліфікації, це якщо задіяних вже діючих працівників публічної служби.
0: І ваше фінальне слово, ваше побажання у День державної служби.
1: Побажав би публічним службовцям всіх рівнів витримки, ну і віри. Ну, можете довіритися нашим моніторинговим дослідженням щодо перспективного бачення майбутнього України.
0: Щиро дякую за такі обнадійливі слова. І ми будемо завершувати нашу програму сьогодні. Гостями були Едуард Афонін, доктор соціологічних наук, професор, президент наукового товариства «Українська школа архетипіки» та Андрій Заболотний, експерт Центру політико-правових реформ. З вами у студії була Олена Любиченко. Сьогодні ми ще раз переконалися, що відбудова України – це не лише про відновлення інфраструктури, передусім це про людей. Саме професійна, відповідальна та доброчесна публічна служба стане основою успішної європейської України. Дякую нашим гостям за цікаву та змістовну розмову. З Днем Державної служби України! З вами була Олена Любиченко. До нових зустрічей в ефірі Українського радіо.
3: На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
5: Відпустка під час війни. Сьогодні це не розкіш, а критична необхідність для відновлення ресурсу фізичного та емоційного. Але як дозволити собі відпочинок і не картати себе? Та як зробити це максимально ефективно, якщо навіть не вдається нікуди поїхати? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо з лікарем-психологом та психотерапевтом Аліною Сальніковою у четвер, 25 червня о 9:15. А у кандидата юридичних наук з трудового права, юриста громадської організації «Соціальний рух» Віталія Дудіна запитаємо, як правильно оформити відпустку, адже під час дії воєнного стану в країні існують особливі правила надання відпусток. Він долучиться до розмови о 9:40.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
4: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
7: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Тоді працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити, чи є шанс для справжніх переговорів між Україною та Росією, можливо, за участі Сполучених Штатів Америки та Європи, для завершення російсько-української війни. Путін і Лавров досить несподівано повернули у публічний простір тему переговорів, що їх спонукало. Ситуація на фронті непроста, логістичний локдаун, який посилюється на півдні України, і в Криму, економічний стан Росії в цілому, позиція Сполучених Штатів Америки, яка змінюється, чи це все-таки нова дипломатична операція Росії, або продовження старої платівки, яку росіяни насправді запустили давно, і вона лише є відволікаючим маневром. Про це говоримо із політологом Валерієм Гончаруком. Отже, є дві прикметні заяви, які впродовж останнього часу, останніх днів буквально поширюють медіа. Наприклад, Financial Times пише про те, що Трамп заявив Зеленському, що він вражений воєнними успіхами України. Це під час зустрічі групи семи Великої Сімки у Франції минулого тижня. Так само Київ Індепендент повідомляє про те, що Трамп начебто сказав Зеленському діяти сміливіше проти Росії. Ну і, можливо, якраз непрямим свідченням, що позиція Трампа і США змінюється, є також нарікання міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що Сполучені Штати Америки, як він каже, перестали бути безстороннім, сказати, посередником між Україною та Росією, начебто стають на бік Росії. України. Тобто, з одного боку, це зміна позиції Сполучених Штатів Америки і Трампа, імовірно, яка відбувається. З іншого боку, непроста ситуація на фронті, так само яскраві атаки Збройних сил України по Росії, в тому числі і в Москві. Ось такий шерег чинників, вочевидь, спонукав Путіна і Лаврова взятися за тему переговорів. Але як ви оцінюєте їхні заяви?
8: Ну, періодично росіяни роблять подібні заяви. До речі, вони дуже часто мають суперечливий характер. Тобто, з одного боку, вони говорять про готовність до перемовин, з іншого боку, Путін неодноразово заявляв, що я готовий безпосередньо перемовлятися з Зеленським, але лише в Москві. А була достатньо знакова заява Шойгу, колишнього міністра оборони, зараз секретаря їхньої РНБО, який сказав, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО та ядерної зброї. Хоча Україна ані є членом НАТО, ані має для Будапештського меморандуму якоїсь ядерної зброї. Але так само важливо розуміти, на яких умовах Росія готова відновлювати перемовний процес. Тому що так чи інакше, з приходом Трампа був запущений трек Кушнера та Віткофа, і такі чи інші перемовини тривали. Чи мали вони якийсь результат? Ну, в гуманітарній сфері, безумовно, мали. Тому що був обмін полоненими неодноразовий, був обмін тілами. Але в цілому сказати, що це впливало на те, що відбувається на лінії фронту, треба сказати, не впливало. Більше того, це не впливало на атаки періодичні росіян, які мали масовий характер, які били по цивільним об'єктам, били по українській логістиці, по українській енергетиці, все це було. Так от, що стосується умов, про які йдеться мова, то сам Путін говорить про те, що ми готові відновлювати перемовини, виходячи з турецьких домовленостей. Ну, треба сказати таким чином, що турецькі домовленості, а це ще йдеться мова про 22-й рік.
7: Стамбульські, ні, так, як вони кажуть. Це навесні Стамбуль. 22-го року. Тоді в Стамбулі перемовниками були так українська і російська делегації.
9: Але тут важливо кожен раз наголошувати, що нічого там укладено не було. Ну, тобто, там, ну, як, а від чого стартувати? Не було ж нічого укладено, так само, як і в Анкоріджі, про який цього тижня знову згадував Лавров. Він згадував, дозвольте, я зацитую, тому що це одна із таких приємних новин в шерезі інших приємних новин, які ми отримували, наприклад, з Криму, з Москви і з інших прекрасних операцій, які проводила українська армія. Так от, що сказав Лавров? Не хочу припускати, що Анкоридж, зустріч в Анкоріджі американському між Трампом, Трампа і Путіна, так от, що Анкоридж задумали з метою виграти час і до озброїти Київ. От ще раз нагадаю, це Лавров, голова МЗС Російської Федерації, отак от почав, не знаю, скиглити, напевно, правильно буде слово, що вже Путін має, напевно, після Лаврова вийти і сказати: нас надулі, черговий раз. От як ви цю історію ще прокоментуєте, тобто захиталася надія на росіян на те, що все-таки вони зможуть Дональда Трампа розвести на підтримку саме Росії, а не України?
8: Ну, п'ятий рік воює Росія, при тому, що вони ж неодноразово озвучували, що вони воюють з блоком НАТО, а тепер вони жаліються на те, що начебто там нас озброє НАТО. Хоча треба дивитися правді в очі, я зараз про росіян кажу, що саме Україна достатньо серйозно озброїлася, саме за рахунок дронової програми. Це не зменшує допомогу наших партнерів, тому що питання фінансування, закупівлі американської зброї, але це в основному зброя оборонного характеру, яка дозволяє нам збивати там ті російські ракети. А так, ті атаки, які зараз відбуваються там і по Криму, і по півдню України, і по Москві, і по багатьом там іншим містам, там напередодні цього форуму економічного в Санкт-Петербурзі, це українські дрони. В основному вони, да, там можливо з'являться ракети, і це росіяни також усвідомлюють, що це буде ще більше. Да, абсолютно можна погодитися, тому що якщо ми говоримо про Стамбул, якщо ми говоримо про Анкоридж, то ніяких угод абсолютно підписано не було. Були робочі групи, там цю групу очолював Арахамія. Вони щось розробляли, розглядали різні проекти. Я думаю, що там були різні пропозиції, різні проекти. Але навіть якщо відштовхуватися від того, що говорить сьогодні Москва, чи начебто там вже домовилися про все, ну то уявімо собі, що домовилися, Арахамія підписав, що Арахамія буде визначати про скорочення української армії, про вивід військ. Ну це зрозуміло, що це абсолютно не рівень Арахамії, і це дуже серйозне питання. По Анкоріджу ще ситуація більш така проблемна, тому що жодних домовленостей навіть на рівні усних вони озвучені не були. Тому що підсумкова конференція між Путіним і Трампом, вона абсолютно, вона взагалі не відбулася. Це означає те, що в них не було спільної позиції або не було чого казати. Більше того, через декілька тижнів мала б бути зустріч у Будапешті, де б була фіналізація якихось домовленостей. Але вона також не відбулася. Це також говорить про те, що ніяких домовленостей не було. Можна багато говорити про дух Анкоріджу, про дух Стамбулу, там ще якісь духи згадувати. В російській історії там цих духів було дуже багато. Але от коли Путін каже, що треба виходити з реалій, то реалії ж також змінюються. І те, чого не було там три місяці тому назад, а зараз Росія говорить нафтобази, я думаю, що так також відчувається. Ну і по Сполученим Штатам Америки. Все-таки треба говорити так, що мотивація Трампа, окремих його заяв, хоча там по Україні, про зближення, ми насправді не чули таких заяв. Це в основному якісь коментарі, якісь інсайди приходять. І наскільки вони відповідають дійсності, сказати дуже складно. Тому що по Сполученим Штатам Америки треба по якихось справах судити, а не по тому, що говорить Трамп, тому що він вранці може одне говорити, вечором інше говорити. Але мотивація – це звичайно, ця іранська криза, в яку потрапили Сполучені Штати Америки.
7: І з якої не можуть ніяк вийти. Пане Валерію, я хотів ще все-таки повернутися до тези росіян про те, що вони можуть вести переговори, але на основі стамбульських домовленостей. Так, ми вже насправді дійшли згоди, що там домовленостей не було жодних підписано, ну, але росіяни використовують повсякчас цей міф про те, що начебто є стамбульські домовленості. Але мені просто хочеться зрозуміти їхню логіку, так? Якщо ми пригадаємо там ті чернетки документів, які потім росіяни оприлюднювали, то там йшлося про те, що Україна має відмовитися від вступу до НАТО. Там йшлося про суттєве обмеження кількісне Збройних сил України. Я зараз достеменно не пригадаю.
9: І далекобійності ракет.
7: Менше 100 тисяч, по-моєму, Збройні сили України мали налічувати згідно із тими російськими ідеями. Ну і також, от Наталя слушно каже, так, значить, про те, що там ми не маємо там мати далекобійну зброю, яка там буде перевищувати кілька десятків кілометрів. От, ну на той момент, наскільки я пригадую, ну наші далекобійні можливості справді не перевищували, напевно, 100 кілометрів. Там, коли Москву Нептун вразив, скільки там, яка там була відстань? До 100 кілометрів чи більше?
9: Ну, 100-120.
7: Тобто, в будь-якому разі, так. Це для нас була межа, так? Тобто, коли ми почали там отримувати там Storm Shadow, Scalp, відповідно, вийшло поза 100 кілометрів, то це був для нас успіх. Зараз для нас 3 тисячі кілометрів, це фактично вже не є межею, не є, насправді, там, якимось лімітом. Як росіяни можуть, от, виходячи із реалій теперішніх, казати про якісь стамбульські домовленості, якщо ми вже, ну, на два порядки, насправді, сильнішими стали?
8: Ну, вони виходять з того і будуть повертатися, і будуть намагатися шукати союзників там в вигляді Сполучених Штатів Америки чи інших якихось країн. Але дійсно реальність достатньо серйозно змінилася, тому що наші можливості суттєво зросли. І при тому, що коли кажу наші, то це саме українські можливості, тому що саме наші почали там щось виготовляти, якісь достатньо серйозні дронові спроможності, і ракети вже власні з'явилися, і ми вже це доводили. Інше питання масштабування цього всього процесу, але ну те, що ми бачимо, що відбувається там на півдні Криму, по цій трасі, а в самому Криму, і по те, як там нафтобази ці горять, і заводи в Російській Федерації, то це є достатньо серйозний показник. А повертаючись навіть до стамбульських цих домовленостей, то треба згадати про те, що на той час не були включені в Конституцію Російської Федерації Херсонська та Запорізька область, що вони зробили пізніше.
7: Ну і Донецька і Луганська теж не були включені. Це ж вони пакетом все восени 22-го року включили.
8: Тому давайте повертатися, давайте змінюйте свою конституцію, росіяни. Потім ми ж неодноразово і не безпідставно піднімали питання безпекового характеру для України. А дуже просте і очевидне запитання. А скорочення Збройних сил України, відмова від дальновійної зброї – це гарантує безпеку України? Ні, це навпаки гарантує небезпеку України. Тоді, коли ми кажемо, давайте перемовний процес, і росіяни кажуть, скорочуйте свої війська, ну так ми так само можемо поставити питання. Ну гаразд, ми скоротимо свої війська, а ви скоротите? А коли росіяни ставлять питання про без'ядерний статус України, Україна і так є без'ядерною, але ж давайте так само ставити. Ну якщо Україна відмовляється від ядерної зброї, а то, напевно, в Росії так само треба ставити питання денуклеаризації, демілітаризації, це гарантії безпеки. Наразі такий перемовний процес просто-напросто фактично унеможливлюється. І ми ж бачили, що відбувалися перемовини і на рівні групи там мединської, українська сторона, але чи були досягнуті хоч якісь домовленості за весь цей період, за період там, починаючи від Стамбулу? Ні, жодних домовленостей істотних не було досягнуто. Потім Росія, коли говорить про те, що Україна там повинна йти на поступки, скільки ж було істерії щодо того, що треба негайно-негайно виводити свої війська з Донецької області. Ну, не вивели, що п'ятий рік Росія нічого не може зробити в цьому контексті. І тут Путін говорить, що він перемагає на всіх фронтах, і така реальність. Ну, якщо перемагає на всіх фронтах, навіщо тоді Путіну якісь перемовини, тоді він військовим чином може це зробити. Але насправді не може. І десь в Росії це починають розуміти, а головне, тут неможливо спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація. Тому що ми говоримо, там і російська економіка, і ці нафтобази горять, але спрогнозувати, як і коли, і до чого це все призведе, і як буде впливати, наскільки зможе бути спроможна українська зброя, це сказати дуже складно. Десь в Росії це розуміють, намагаються використовувати момент, тому що операція триває, у вересні будуть відбуватися в Російській Федерації вибори, не те, що там результат не прогнозований.
9: Але вибори – це завжди такий період нестабільний в будь-якій країні, навіть в диктатурі завжди диктатори побоюються чогось, що не отримують достатньої легітимності. Тобто це для Росії, скажімо так, слабкий період для того, щоб щось висувати. Знаєте, я би хотіла ще, щоб ви прокоментували заяву нашого постійного представника України при ООН Андрія Мельника. Він вийшов з такою цікавою дуже заявою, що терпіння України не є безмежним, і натякнув на можливу зміну підходів Києва до перемовин, якщо Рада безпеки ООН надалі зволікатиме з реакцією на російську агресію. Ну, це можна назвати, так би, тролінгом високого рівня або серйозно, якщо от я вас прошу про серйозний коментар щодо цих слів нашого посла в ООН.
8: Мельник раніше вирізнявся достатньо різкими заявами, а нам заяви Ради безпеки ООН, їхні рішення, в принципі, жодним чином не вплинуть. Важливо, щоб Сполучені Штати Америки змінили свою позицію і в ООН голосували солідарно з Європою, солідарно з Україною, а не солідарно з Росією, Північною Кореєю, Білорусією, Китаєм, як це було останнім часом. А що, коли Путін каже, що в Україні дуже слабка позиція, так насправді ні. Тому ти справа, що ми зараз посилюємо свою позицію. І коли ми дійсно достатньо серйозно і суттєво втрачали, ми говорили на те, що давайте зупинимося зараз на лінії розмежування, припинимо вогонь і потім будемо якимось чином домовлятися, як ми будемо взаємодіяти далі. Але може настати такий момент зараз, наприклад, по історії по Криму, коли Україна об'єктивно має можливість ізолювати Крим. І от тут запитання, чи повинні ми зараз припиняти там вогонь по всій лінії, чи ми повинні там провести успішну операцію по Криму, успішну операцію, наприклад, по тій же ж нафтовій галузі Російської Федерації, тому що ціни в Росії зростають, черги зростають, ліміти зменшуються, і це дійсно впливає. І таким чином, ну, з кожним днем, в принципі, наші позиції, м'яко кажучи, не погіршуються. Да, на фронті все складно, але я ще раз зазначу, це вже п'ятий рік складно. І,
9: пане Валерію,
8: да, могла вирішити ці питання за цей час. І навряд чи зможе зараз швидко там досягти хоч якогось успіху.
9: Дякуємо вам дуже за коментар. Валерій Гончарук, політолог, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо.
10: Перша година.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Російські війська знову намагаються прорватися до Куп'янська на Харківщині, а Зеленський підписав закон про збільшення грошового забезпечення поліцейським та рятувальникам. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Російські війська знову намагаються прорватися до Куп'янська на Харківщині. Загарбники активізувалися на північ від міста, а також на лівому березі річки Оскіл. Просуваються малими піхотними групами через ліси, посадки та ховаються у будівлях, а потім після накопичення намагаються прорвати українську лінію оборони, заявив в етері Суспільного речник сил угруповань. Речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
13: Росіяни намагаються з одного боку інфільтруватися на правому березі річки Оскіл, намагаються пройти з північного боку, з боку Голубівки, пересуваючись по Зеленці у саме місто Куп'янську, його північні райони. З нашого боку ми чинимо цьому опір, українські сили знищують їх на підходах. Росіяни намагаються зачепитися за північні райони міста. Якщо ж говорити про плацдарм українських сил на лівому березі річки Оскіл, там росіяни активно йдуть через піщане в напрямку тієї ж самої Ківшарівки.
12: Служба безпеки України уразила російську ППО неподалік Керченської протоки, а також інфраструктуру військових аеродромів Саки та гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Про таке повідомляє відомство на сторінці у Фейсбук. За попередніми даними, у результаті спецоперацій на військовому аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання